0: Þetta er ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldögninni. Góða skemmtun.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar var til umræðu í Silfrinu í kvöld þar sem formenn stjórnmálaflokkana greindu á hvaða niðurstaðan þýtti fyrir ríkisstjórnina og íslensk stjórnmál. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar vera þá að fólkið í landinu sé heilti verið ánægt með stöðumála á Íslandi. En stjórnarandstaðan var sammála að efnahagsmál hafi setið á hakanum. Allir vildu komast að í einu og Bergsteinn Sigurðsson, þáttastjórnandi Silfursins, þurfti að grípa inn í.
2: Og hvað sem að sjálfstæðskokkur
3: og horfa til framtíðar?
4: Bara sjálfum ykkur og fólki heima þá virðingu að bara gefa mér orðið og ég skal síðan útdilaði ykkur eftir því sem umræðan heldur áfram.
1: Sagði Bergsteinn Sigurðsson í Silfrinu. Hægt að horfa á Silfrið í spilar á RÚV og lesa samantekt úr þættinum á rúf.is. Skyndi ákvörðun skólastjóra að rýma skóla í Nepalsköpum fyrir hamfara flóðið á landamærum Nepal og Tíbets varð alltaf 900 börnum til lífs. Í viðtali við breska ríkisútvarpi segir skólastjórinn Rajendra Davati að honum hafi borist viðvaranir flóðið og í skyndi ákvað hann að rýma skólan og sagði öllum kennurum og nemendum að hlaupa upp í hlíðar. Þá skipaði hann skólarútum að snúa við frá svæðinu. Kennarar og nemendur náðu að koma sér undan flóðinu nokkur hundru metra upp í fjallshlíðarnar. Þar biðu þau björgunar í tvær nætur áður en björgunarfólk náði til þeirra. Skólinn varð undir í flóðinu, svo þessi skyndi ákvörðun skólastjórans skipti sköpum. Hann segir að betra viðvörunarkerfi hefði geta varað íbúa við í tæka tíð og þá hefðu fleiri geta komið sér í öruggt skjól. Bandaríkjaher hóf árásir að nýju á Íran í kvöld eftir mánaðalangt hlé. Árásina voru gerðar á tvo eldflaugaskotpalla Írana og Larageyju í Hormúsundi, samkvæmt upplýsingum frá bandaríska hernum. Íranski byltingavörðurinn svaraði með árásum að tvær herstöðar bandaríkina í Íran. Þetta átti að vera tvær herstöðar bandaríkina í Jórdaníu. Jórdanski herinn segir að loftvarnakerfi þeirra hafi skotið niður allt átta eldflaugar Írana. Og þá að veðri, hægviðri og bjart með köflum en stöku skúri suðaustanlands hiti 1-10 stig en líkur á næturfrosti og stöku stað fyrir norðan. Austan 3-10 og skúrir eða rigning með köflum við suðvesturströndina tíma í fyrramálið en annars hægari og úrkomalítið. Norðaustan 8-10 síðdegis og skúrir á víð og dreif hiti 6-13 stig að deginum. Frétt vera nessaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

er mín versta martröð. En það sem skiptir mestu máli er að þú sért hamingjusöm.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: Alþýðusambands Íslands segir kosningabaráttunni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar sýna svart á hvítum mikilvægi þess að það sé allt upp á borðum hver fjármagni baráttuna beggja vegna.
1: Þannig að það verður náttúrulega bara að ráðast í þágjörð alveg strax að breyta því fyrirkomulagi. Við munum alveg örugglega ekki fá það upp núna hverjir tóku á sig kostnaðin í þessari kosningabaráttu en í áframhaldinu þá verðum við að hafa þetta allt upp á borðum.
0: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson. Formaður samtaka atvinnulífsins vonar að nú verði áhersla lögð á efnahagsmálin hér heima. Hann telur sjálfur að íslensku atvinnulífi sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
2: Við hefum bara að halda áfram að efla útflutning, styrkja stoðirnar og það er að sjálfsögðu hlutur stjórnvalda núna að hjálpa okkur til við það. Nú ætla þau að fara að leggja fram fjárlög og ég óttast það svolítið að það sé að vera að boða á okkur gjaldahækkanir og skattahækkanir sem getur orðið íþyngjandi fyrir atvinnulífið sem er afleitt á þessum tíma þegar við þurfum virkilega á því að halda að styrkja stoðirnar og reyna að auka samkeppnishæfni og verðmætasköpun í íslensku atvinnulífi.
0: Sagði Jón Ólafur Halldórsson. Talið er að alltaf 15 sé sakna eftir að skyndiflóð fjall í mikla gljúfurs þjóðgarðinum í Bandaríkjunum í dag. Skyndiflóðið fór að staðum klukkan hálf þrjú að staðartíma í Bright Angel gljúfrinu og Phantom Ranch. Þjóðgarðurinn hefur biðlað til almennings upplýsingar göngufólk sem gæti hafa verið á svæðinu þegar flóðið fjall, en ekki liggur fyrir hvort göngufólk hafi lent í flóðinu. Yfirvöld í Arizona og starfsfólk þjóðgarðarins vinna því að rekja ferði fólks á svæðinu og rýmingar og viðbras aðgerðir standa yfir. 62 hafa verið fluttir brutt og tilstendur að flytja fleiri á brott. Ekki hefur verið greint frá slysum á fólki. Mikla gljúfurs þjóðgarðurinn er fjórði mest heimsótti þjóðgarður Bandaríkjanna með tæpa 4.5 milljón gesta á síðasta ári. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld, hægviðri og bjart með köflum en stöku skúri suðaustanlands. Hiti 1-10 stig en líkur á næturfrosti á stöku stað fyrir norðan. Austan 3-10 og skúrir eða rigning með köflum við suðvesturströndina tíma í fyrramálið. En annars hægari og úrkomulítið, norðaustlæg 8-10 metra á sekundu síðdegis og skúrir á víð og dreif. Hiti 6-13 stig að deginum. Og næstu daga verða norðaustlægar átti ríkjandi og skúrir í flestum landshlutum en útlit fyrir að bæti í vindúrkomu á miðvikudag og fimmtudag. Frétta vera næssagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
3: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: Þú ert að hlusta
1: á Rás 2.
2: Ég hef sært, ég hef

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsundir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríkjaher hóf árásir að nýju á Íran í gærkvöld eftir mánaðalangt hlé á árásum. Árásir voru gerðar á tvo eldflaugaskotpalla Írana og Larak eyju í Hormúsundi samkvæmt upplýsingum frá bandaríska hernum. Íranski byltingavörðurinn svaraði með árásum á tvær herstöðar bandaríkjana í Jórdaníu og í saminu arabísku furstadæmunum. Íransku ríkisfjölmiðl segir að eldflauga árásir Írana hafi valdið bæði manntjóni og eyðileggingu. Jórdanski herinn segir að loftvarna við þeirra hafi skotið niður átta eldflugar. Íranar segja eldur hafi kviknað borði í olíuflutningaskipi eftir að skipið sildi á tundur dubla á Hormúsundi. Þetta eru fyrstu árásir bandaríkjahers á Írana síðan seint í júli. Þó að dregið hafi voru átökum tíma hafa bandaríkin hert enn frekari viðskiptaþvinganir gegn Íran. Einn látin og tali að 15 sé sakna eftir að skyndiflóð fjalli í mikla gljúfurs þjóðgarðinum í Bandaríkjunum í gær. Skyndiflóði fór að staðum klukkan 2:30 að staðartíma í Bright Angel gljúfurinu og Phantom Ranch. Þjóðgarðurinn hefur biðlað til almennings upplýsingar göngufólk sem gæti verið á svæðinu þegar flóði fjall. Gæti hafa verið á svæðinu þegar flóði fjall en ekki liggur.

0: Donald Trump bandaríkjaforseti undirritaði forsetatilskipun á fimmtudaginn að vatni skyldi endurnefnt Ameríkuvatn og uppfæra þarf öll opinber gögn í bandaríkjunum samkvæmt þessu innan 30 daga. Tæknirisinn Google brást fljótt við rétt eins og þegar Trump breytti nafni Mexikóflóa í Ameríkuflóa á síðasta ári. Notendur í Kanada munu þó áfram sjá standa Ontario vatn á landakorti Google. Restina heimsbyrðinni sér svo bæði nöfnin á kortinu samkvæmt Google. Nafnabreytingunni hefur verið harlega mótmælt í Kanada. Til að undirstrika óánægju sína enn frekar hafa Kanadamenn nú látið reisa stærðarna skilti nærri Grimsby í Ontario sem ástendur Ontario vatn núna og alltaf. Fréttavaran sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir er lesi Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3, Reykjavík austan 3, skýjað heitir 6 stig, loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Seltjarnarnes austan 4, heitir 7 stig. Gufuskálar, austan 4, heiti 5 stig. Stykkishólmur, austan 4, léttskýjað, heiti 6 stig. Flatey og Breiðafirði, austan 4, heiti 8 stig. Patreksfjörður, austan 1, heiti 8 stig. Bolungarvík, vestan 1, heiti 7 stig. Straumnesviti, norðan 2, heiti 8 stig. Blöndós, austan 1, heiti 3 stig. Skagatá, logn, heiti 6 stig. Akureyri, suðvestan 1, heiti 3 stig. Grímsey, austnorðaustan 5, heiti 6 stig. Platey á Skjálfanda, suðvestan 2, heiti 6 stig. Húsavík, suðaustan 1, heiti 2 stig. Rauðinúpur, norðnorðaustan 3, heiti 7 stig. Fontur, logn, heiti 7 stig. Bjarnarey, suðvestan 1, heiti 8 stig. Dalatangi, logn, skýjað, dálítill sjór, heiti 7 stig. Loftþrýstingur 1007 millibar fallandi. Seley, suðvestan 1, heiti 7 stig. Papey, norðvestan 2, heiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 3, heiti 7 stig. Ingólfshöfði, norðnorðvestan 3, heiti 9 stig. Skarðsfjörðviti, austnorðaustan 4, heiti 9 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 13, heiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, austan 7, heiti 10 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 4, heiti 7 stig. Grindavík, austan 6, heiti 8 stig. Garðskagaviti, austan 6, heiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 4, skýjað, heiti 7 stig. Sjóveðurspá. 300 km suðvestur af Reykjanesi er vaxandi 999 millibaralæg sem jakast austur. 200 km austur af Dalatanga er 1010 millibarahæð. 350 km norðvestur af Suðureyjum er 1001 millibaralæg sem jakast norðaustur. Suðvestur mið, austan 10-15 metrar á sekundur, lægir síðdeis norðaustan og norðan 3-10 í kvöld. Breytilega 3-8 morgun gengur í suðaustan 8-13, suðvestan til annað kvöld. Faxaflóamið, austan 5-13, hversast sunnan til lægir síðdeis, norðaustan 3-10 í kvöld, hægviðri á morgun, gengur í suðaustan 5-10, suðvestan til annað kvöld. Breiðafjörða mið, austan 5-10, norðaustan 8-13 í kvöld, hægari vestan til hægviðri á morgun. Vestfjörða mið, vaxandi norðaustan 8-13 síðdeis, hæg suðlægi 8 á morgun, en austan 5-10 nyst fram eftir degi. Norðvestur mið, vaxandi norðaustan 8-13 síðdeis, austan 5-10 norðan til á morgun annars hægri. Suðaustan 8-13 austan til annað kvöld annars hægri. Norðaustur mið, austlæg 8-3-8 norðaustan 5-10 síðdeis, norðan 5-10 austan til á morgun en hægri austlæg 8 vestan til. Suðaustan 8-13 vestan til annað kvöld en lægri austan til. Austur mið, suðaustan fyrir

0: til 10 en norðaustan 5 til 10 í kvöld, norðan 8 til 13 á morgun en lægir annað kvöld. Austfjörðamið. Suðlæg átt 3 til 8 en norðaustan 3 til 8 næst landi. Norðaustan 5 til 10 í kvöld, norðan 8 til 13 á morgun, hægari annað kvöld. Suðausturmið. Suðaustan 3 til 10 en austan 5 til 13 síðdegis, hvassast vestan til norðaustan 8 til 13 í kvöld. Norðan 8 til 13, austan til á morgun en hægari breytileg átt vestan til vestur djúp. Norðaustan 8 til 13, suðaustan til annars hægari, norðaustan 3 til 8 í kvöld. Suðaustan 8 til 13, sunnan til á morgun annars hægari, Grænlandsund. Vaxandi norðaustan 8, 5 til 13 síðdegis, breytileg átt 3 til 8 morgun, suðvestan 8 til 13 næst. Norður djúp. Vaxandi norðlæg átt 5 til 13 síðdegis, norðan 8 til 13 austast á morgun, suðvestan 8 til 13 norðvestan til annars hægari. Suðlæg átt 5 til 13 annað kvöldin hægari austan til. Austurdjúp, norðaustan og austan 3 til 10 en 5 til 13 í kvöld, norðan 13 til 20 á morgun en hægri austlæga átt austast. Færeyjadjúp, austlæga átt 8 til 15 en hægri norðan og austan til norðaustan 10 til 15 í kvöld, suðlæga átt 8 til 13 austan til norðan og norðvestan 13 til 20 á morgun en hægri breytilega átt austast. Suðausturdjúp, breytileg átt 5 til 13, norðan 8 til 13, austan til á morgun, en hægri vestan til. Lægir smám saman gengur í suðaustan, 8 til 13, suðvestan til annað kvöld. Suðurdjúp, breytileg átt 10 til 18, hægri suðaustan til. Norðaustan 8 til 13 í kvöld, en hægri sunnan til. Suðaustan 8 til 13 á morgun, 10 til 18, 10 til 15 annað kvöld. Suðvestur djúp Norðan 8 til 13 austan til hægri vestan til lægir í dag Norðaustan 3 til 10 í kvöld Norðaustan og austan 5 til 13 á morgun en norðan 10 til 15 vestan til annað kvöld Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 Verði sæl
1: Nætur útvarp Rásar 2 Fylgir þér í gegnum nóttina Rás 2

Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 919 eru sagðir látnir og tæplega 4800 eru saknað í Nepal og Tíbet eftir hamfaraflóðið í síðustu viku. Menntamálaráðuneyti Nepal segir að yfir 200 nemenda sé saknað en að minnsta kosti 19 skólar urðu fyrir hamfaraflóðinu. Breska ríkisútvarpið greinir frá því að 200 líka verið jarðsett í Sichuan héraði í Nepal í gær og tilstandas jarðsetti yfir 70 í dag. Ekki hefur verið hægt að bera kennsla á öll fórnarlömbin. Því eru tekin DNA-sýni úr líkamslegum fórnarlömba sem borin eru saman við lífsýni eftirlifenda síðar. Yfirvöld í Nepal segja að þess verði gætt að skrásetja allar líkamsleifar, hvar þær eru jarðsettar og krufningaskýslur og allar tiltakar upplýsingar verði skráðar svo hægt verði að bera kennsla á fórnarlömba hamfaraflóðsins. Bandaríkjaher hóf árásir að nýju áur Íran í gærkvöld eftir mánaðar langt hlé á árásum. Árásinu voru gerðar á tvo eldflaugaskotpalla Írana á Larak eyju í Hormúsundi, samkvæmt upplýsingum frá bandaríska hernum. Íranski byltingavörðurinn svaraði með árásum á tvær herstöðar bandaríkjana í Jórdaníu og í sameinuðu arabísku furstadæmunum. Íransku ríkisfjölmiðill segir að eldflauga árásir Írana hafi valdið bæði manntjóni og eyðileggingu. Jórdanski herinn segir að loftvarnakerfi þeirra hafi skotið niður 8 eldflaugar. Íranar segja eldur hafi kviknað borði í olíuflutningaskipi eftir að skipið sigldi á tundurdufl á Hormúsundi. Þetta eru fyrstu árásir bandaríkjahers á Írana síðan seint í júlí. Þó að dregið hafi úr átökum tíma hafa bandaríkin hert enn frekar viðskiptaþvinganir gegn Íran. Bandaríski notendur landakorta vefsins Google Maps gætu þurft að leita lengi á landakorti Google

0: Frétti vera næst sæðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
1: Ný íslensk tónlist. Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
2: Við erum Rás 2. Fyrst og fremst.

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu, af því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og þar undir fjölmiðla menn og því miður mætti hann vera ofar á þeim.
3: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hott, hún fær ljóft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
5: Rástföð.
0: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rástföð.

0: Þetta er ný tónlist á kvöldökkunni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldökkunni. Góða skemmtun.
1: Fyrst og fremst með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur 31. ágúst, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 919 eru sagðir látnir og tæplega 4800 er saknað í Nepal og Tíbet eftir hamfara flóðið í síðustu viku.
1: Menntamálaráðuneyti Nepal segir að yfir 200 nemenda sé saknað. Að minnsta kosti 19 skólar urðu fyrir hamfaraflóðinu. Björgunaðgerði standa yfir nærri göngum virkjunar en tæplega 900 er saknað sem voru við störf í virkjuninni þegar flóðið fjall. Talið að nokkur hundruð þeirra séu föst í göngum virkjunarinnar og björgunafólk reynir nú að komast inn í göngin en er ekki ljóst hvar fólki að finna. Breska ríkisútvarpi greinir frá því að 200 líka hafa verið jarðsett í Sitwan hér að í Nepal í gær og tilstandi að jarðsetti yfir 70 í dag. Ekki hefur verið hægt að bera kennsla á öll fórnarlömbin. Því eru tekin lífsýni úr líkamsleifum fórnarlamba sem borin verða saman við lífsýni eftirlifenda síðar. Yfirvöld í Nepal segja að þess verði gætt að skrásetja allar líkamsleifar, hvar þær séu jarðsettar og krufningaskýrslur og allar tiltækar upplýsingar verði skráðar svo hægt sé að bera kennsla á öll fórnarlömb hamfaraflóðsins.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bandaríkja her hóf árásir að nýju á Íran í gærkvöld eftir mánaðalangt hlé á árásum. Árásirnar voru gerðar á tvo eldflauga skotpalla Írana á Larak eyju í Hormúsundi samkvæmt upplýsingum frá bandaríska hernum. Íranski byltingarvörðurinn svaraði með árásum á tvær herstöðvar bandaríkjana í Jórdaníu og í sameinuðu arabísku furstadæminu. Íranskur ríkisfjölmiðl segir að eldflauga árásir Írana hafi valdið bæði manntjóni og eyðileggingu. Jórdanski herinn segir að loftvarnakerfi þeirra hafi skotið niður 8 eldflaugar. Íranar segja að eldur hafi kviknað um borði í olíuflutningaskipi eftir að skipi sildi á tundurdufl í Hormúsundi. Þetta eru fyrstu árásir bandaríkja hers á Írana síðan seint í júlí, þó að dregið hafi úr átökum tíma hafa bandaríkin hert enn frekar viðskiptaþvinganir gegn Íran. Útför tónlistarkonunnar og goðsagnarinnar Dolly Parton fór fram í Woodlawn Memorial

0: að segja að þetta sé búi ég held að Arkathrasi það nú ekki búi
1: nei, nei, og hann að það held nú aðeins áfærum bara í silfrunni í gærkvöldi til dæmis
0: já, ég
1: svolítið Arkathras
0: það var töluvert Arkathras ég svona, auðvitað maður búin að þú veist hvað ég gerði í gærkvöldi
1: nei
0: ég leitt samfélagsmiðla heiða sig
1: þú, já, það bara okkur vel gert
0: og
1: alveg
0: já, eiginlega bara alveg
1: já.
0: Ég hugsaði með mér, nú ætla ég að láta samfélagsmiðla eiga sig því að þarna verður fólk með skoðanir í allan dag á báða og ég líka reyndi svona aðeins að sneiða hjá fréttum
1: já
0: en ég er enga síður búin að renna yfir það helsta sem að gerist í silfrinu
1: já, já, ég tók þetta líka auðvitað bara það, já, já, mér finnst þetta bara allt saman gott að blessa það þarna þetta fór eins og þetta fór og nú sko það allavega sko góðið sem núna bara hægt að horfa fram með núna bara, þurfum bara að græja þetta
0: Já við allavega erum ekki að fara að hugsa með þetta í billi
1: Ekki billi
0: Nei, nei og og núna þarf væntanlega bara að fara að moka, moka skít það þarf að fara að græja hér og gera allt Já, sem að
1: ég mynd ekki það samt að ef þetta hefði verið já og það bara hefði verið rétt að það hefði bara verið að redda einhverju fyrir okkur
0: Nei, engin töfrasprot í þessu
1: Nei, en bara en þessi umræði þetta búið að vera þó að það verið mikil sýstum mánu hefur þetta verið miklu sko lengur Vistu, fyrir hverja kostningar og annað þetta rætt
0: Elska mín, já, já
1: En nú bara er búið að kjósa þetta og búið að fá nýðustu í málið
0: Já, og meirhlutinn ræður Og sko, þetta nú svona Þetta samt þýðir að helmingu þjóðar Sko, þetta eiginlega þannig, þetta pínu 50-50 að fólk ósammála, sko Nánast, 47,2
1: já, já.
0: versus 52,8
1: Það eru þetta, og það alveg merkið Það líka, hérna, svona, á þess að ég ætla að fara beint í þóttun okkur í dag En þá er það sem, eitthvað sem við þurfum að ræða þess við Já, fórsvölda Íslands
0: Já, við ætlum að fá til okkar Hanna Höllu Tómasdóttur á eftir Fórsvölda Íslands Og við ætlum svona bara aðeins að Hvað á ég að segja? Við ætlum að setjast niður og við ætlum að setjast í okkur og ég ræða bara síðustu vikur og hvernig við horfum fram á veginn.
1: Já, bara
0: Saminuð.
1: Einmitt. Svona hvert förum við núna þegar sko, við erum búin að fá þetta á hreint en klofning, það bara búið að skjálfestan í kostningum.
0: Uh-huh.
1: Það er tæpur helmingu þjóðurinnar er ekki sáttur.
0: Nei.
1: En það þarf bara, maður þarf eins og með alla kostningar, það er bara að sætta sig við niðurstöðun og halda áfram.
0: Já,
2: en er þá ekki orðalagið alltaf sem við verið að nota núna, þjóðin hefur sagt þetta, það finnst mér svolítið svona nei.
1: Já, það svo bara tólkunum atriði sko.
2: Nei, það segja, í staðfinni bara meilítið þjóðin.
1: En þjóðin búin að ákveða þetta, ég meina það er sérst, meiri hlutin ákveða þetta.
0: Það hefur alveg stungið örgla sum að segja niðurstaðan er skýr.
2: Já.
0: Hún er auðvitað skýr.
2: En
0: það breytir því ekki.
2: Meiri hluti er alltaf meiri hluti.
0: En alveg sama á hvort meiri þetta hefði farið, þá hefði greinilega út af þessu, tæplega eða bara svona helmingur verið ósáttur.
2: Já, já.
1: Ég sá þetta líka bara í kostningaukunum hvernig þetta svona hvernig þetta sveiflaðist sko maður svona maður vissi raun ekkert þegar maður fór að sofa maður var sér raun upp úr eitt ég var nú ekki vakað lengi yfir þessu og þá var engilega að vita hvernig þetta færi sko
0: Nei, já, þú vakti til eitt
1: Já
0: Ég, veistu
2: Já, ég gast upp þá
0: Já, ég það var ekkert maður rúmlega 12 fyrir mér held ég að ég hafi lognast út af
1: Nei, mitt
0: Þetta svona þegar maður í morgun útarpi Það voða erfitt að snúa svo aftur við helgar Veistu hvað það ekki?
2: Jú.
0: Það er ekki hægt Nei. Maður svona farin að geispa klukkan 10 og
2: Alveg ónýtur
0: Bara eins og gamalmenni sem að reyndar held ég að vaki miklu lengur sko
1: Já, einmitt
0: Bara horf að sjóðan og huglilt svona fyrirbart nætur En já, við ætlum að fá til okkar Höllu Tómasdóttur Það verður hérna strax að lokum áttafréttum sem að hún kemur til okkar
1: Stappar í okkur stálinu
0: Já, stappar í okkur stálinu Við ætlum líka að ræða aðeins á eftir stöðuna á milli Bandaríkjana og Kanada
1: Já, algjörlega
0: Það er sko Það hefur fallið svolítið í skuggan af þjóðaratkvæðagreiðslunni Það sem er að gerast þar Það hefur fengið einhverja fréttir af því En það hefur bara fátt hann að komist að hér á landi
1: Það sem var að gerast er að Þeir voru að reyna að ná einhvers konar samningum Um tolla á annað Sem eins og ríki gera Og þegar að koma að því að Það stóð svona sá í landið Því og átt að fara skjöfundir Þá sem sagt, er hættu allt saman.

0: talað um að bandaríkinn hafi mætt með einhverjar kröfur sem, sem Kanada gat ekki fallist á mm-hmm. þannig að öllu var slitið
1: já.
0: Og í kjölfarið bara hófst svona já, tóllastríð það verið að setja ofur tóll að báa bóa Trump er að endur nefna Ontario vatn sko, bandaríkja vatn eða eitthvað líka
1: Ameríku
0: vatn, Lake America já.
1: Það meiri segja sko, Google hefur breytt heiti Ontario vatn
0: Ameríku vatn
1: Já, þetta já. Bara hérna fréttin á rú.is þetta vatn liggur á landamæri bandaríkjana og Kanada og þetta hefur bara breytt því á landakortu vef sínum og þarna og það, þessu hefur bara verið skipt út fyrir Ameríku vatn, þannig að þú ert að leita lengi einn á Google af Ontario vatni
0: Já, einmitt
1: ha?
2: Svo skilt mér það, ég veit ekki hvort þetta eru sannar fréttir ekki, ég las einhvers starf að einhver skurður rann á milli, einhvers starf til að komast yfir á vatnið
0: já.
2: Og Kanadamenn lokuðu vegna þess að farmbréf skipana sögðu annan áfangastað heldur en vatnið og það er, Lake America er ekki til hjá Kanada
1: já.
2: Og það er ekki þetta komst hingað þang
1: Nei.
2: Í gegnum þessa leið þið verður að koma til, vera með farmbréfin rétt og allt þetta, það verður að standa að leika og þar í þannig að það var allt stoppa en hvort er rétt veit ég
0: Þetta er áhugur bara að vita svona hverju staðan að þessu og í samhengi við að það er sko í nóvember eru hinn svo kallu midterm sem eru kostningar í Bandaríkjunum eða þingkostningar við fáum alveg fréttir að Donald Trump hann er alveg sögulega óvinsæll og það eru ýmislegt sem spilar inn í þannig að það er áhört að vita bara svona stöðuna þess á bandaríkjum stjórnmálunum líka meðan þetta í gangi þannig að ég held líka að sko almenningur í bandaríkjunum ekki trefin að því að sé verið að hjóla í Kanada þannig að þeirra svona bara svona nánasta bara samstarfsfélag í gegnum tíðina
1: já, þetta er svona hann mjög umdeildu kallinn og hann hefur þetta tekið umdeildar ákvarðanir að sko það eru áhugavert með þetta varandi Ameríkuvatnið Ontario vatn heitir ennþá sko Ontario vatn á Google ef þú ert að leita að þessu í Kanada
0: Já, þannig.
1: Ef þú ert kanadísku notandi og byrtist áfram Ontario vatn ef þú ert bandarískur heitir Ameríku vatn en ef að bara ég við myndu leita þessu þá byrtast bæði nöfnin
0: Þetta er pínu svona norður kórist það sé svona nýr raunveruleiki byrtur þeim sem búa í bandaríkunum við hinn sjáum eitthvað sko og þau tala með einhverjum hætti þeirra leiðtogi og svo sjá þau bara það sem hann segir en við hinn sjá mannað.
2: Þessu skrýtin stjórnsýsla finnst manna að forsetting geti ákveðið þetta að það þurfi ekki að fara einhver aðra leið.
0: Þetta náttúrulega ekki stjórnsýsla
2: Nei, þú veist eitthvað sem að segja manni að byrju þetta örugglega ekki rétt, þetta þarf að fara einhver að formlega leið já. Líka en hann skvettir þessu út og þyrlar þessu upp, svo bara deyr þetta.
0: En hann getur alltaf eins og fórstu bandaríkjana er og svo vandamengli þegar leita hann getur sett út alls svona tilskipanir bara þeir hafa aldrei gert það með þessum hætt mm-hmm. en það er alltaf verið hægt kannski en það er engin dott í hug bara ég ætla bara Golf of Mexico, Mexico flói ég ætla nefna Ameríku flói þetta er svo fálægt að maður bara en þetta er ekki hug
1: Nei, að það frjótt ímyndun að afli þetta en við ætlum að ræða þessa stöðu milli Kanada og Bandaríkjana og einmitt midterms í Bandaríkjana við Baldur Þórðarson, stjórnmálafræði prófessor gera það hérna, hvað, bara hálf níu?
0: Já
1: En við ætlum að fara þetta í okkar fasta lið hálfa átta, það er tæknihotnið okkar Guðmundur Jóhannsson kemur með eitthvað juicy úr heimi tækninar en við ætlum að byrja á því eftir smá stund, tala við bara við ætlum að fara í eitthvað allt annað
0: heldur en
1: Já, við ætlum að fara að veitir ekkit af það eru örugglega þinka í gangi hjá mörgum svona andleg þinka en við ætlum að fara á barinn þetta smá stund og fá til okkar barþjón sem að hefur tryggt sér sæti í loka úrslitum alþjóðlegu barþjónakeppninar í Hennessy, hann kemur
0: til Hennessy my way
1: Já,
0: og bara fá afréttara hennar

0: Ég aðeins að líta hérna yfir kortið, sko, það ekki þetta kvarta yfir veðrinu sem við fengum helgina.
1: Nei, og ekki heldur í morgun, ég ætlum reykjaði hvað var að, sko, þvílíkt, mildt og gott.
0: Já, og ég, sko, hugsaði með mér á laugardaginn þegar ég var að ganga til kostninga, hversu svakalega óhefnum við vorum á menningarnótt.
1: Já, bara með þetta, já, nákvæmlega, það var líka bara sikkur með þetta var allir algjör bongu.
0: Já, og ég bara enn að dvelja við það, hvað þetta búið að vera svona óheppilegt þessa daga sem við þurftum að hafa það daldið gott.
1: Svona hitta illa á þetta.
0: Já, með sólmyrkvann og svo menninganótt og svona.
1: Já.
0: Og svo bara blár himinn og svo gula lætur sjá sig yðurlega hérna núna. En það var svo, það gaman líka að þegar gott viður á kjördag. Þið ekki sammála því?
1: Jú, hátíðlegt.
0: Ha, nei, heyrðu, ég ætla að segja ykkur aðeins frá Spáni samt hvernig hún verður. Hún sem sagt austan og 5-10 við sögum vesturströndina en annars bara hægari. Það verður skýja með köflum og stökuskúrir, hún hafði norðaustlæg átt 3-10 síðdegis og verður skúrir víð og dreif. Núna svona kannski aðeins haldið að hausti sig að segja til sín. Ég hringdi norður í gær, frétti þá að það hefði verið hvítt í fjöllum.
1: Já, og ég hugsa hann nú verið örglega næturfrost einhverstaðar, eins og bara ég var aðeins svona út á landi helgina og það var svona, þegar maður fór út á mótnana,
0: já.
1: Það var svona mjög kaldur raki yfir öllu, ekki frost,
0: nei, nei.
1: En alveg nánast.
0: Já, ég veit að, þetta bara svolítið þannig. En sko, ef ég kíkja aðeins á staðarspánan og líka nýju, þá var áttastíð að hitti í Reykjavík og skýjað, áttastíð að hitti í Bólungavík og skýjað, Akureyri, sjöstíð að hitti og þar ætti að sjást aðeins til sólar.
1: Jú.
0: Áttastíð og eilstum, þeir eru kveikt á annari sólar.
1: Já, já, já, alltaf að missakusti.
0: og nýjastíð að hitti á Kirkjubæði klaustjarnir, þetta svona svipa veður allt land, eitthvað sem að við gæti að flokkað undir ekkert veður.
1: En það sem gleður mig að horfa sko á myndtölunar.
0: Já, hvernig lítur
1: það? Það eru bara, sko, það fara frá, ég ætla að segja, frá null,
0: Já.
1: Bara logni, það sem við svona upplifunum ekki oft hér á landi, bara upp í bara eitthvað svona 2-3-4, þetta bara nokkrum metra þetta bara svona hægviðri
0: Já, þetta hægviðri og það ofsalega ljúft og ég verð alltaf að viðkjöna það að maður getur sætt sem við ýmislegt í þessu íslensku veðráttu en best alltaf þegar ekki vindur, því vindurinn það sem að svona gera mann brjólaður En við ætlum að heyra í honum Róberti hérna barþjóni eftir eitt lag eða svo, ertu ekki með eitthvað gott handa okkur, þráin?
2: Svolsöðu allt gljótt

0: Já, þetta er 21 Pilots með lagið Stressed Out en barþjóðin Robert Aaron Proppe hefur tryggt sér sæti í loka úrslutum alþjóðlegu barþjóðnakeppninar Hennessy My Way eftir sigur í svæðis úrslutum sem fóru fram í Kaupmannahöfn og Robert sem nú afreksmaður í sínu fæi á línunni, góðan daginn Robert
1: Jú, góðan og marg blessaðan
2: Hvað segirðu kallið mér? Við fréttum að því að þú hefur rúlað upp í hádegismóa og K100 og í stað þess að koma hérna nýr á rúf
1: Ég tættu að barþjónar eru ekkit sérlega skarpi svona eldstæðum mótana
2: Já, við vorum, ég var að velta fyrir mér sko, ég veit að þeir eru glaðir hann í hádegismóa og þeir hefur bara panta barþjón strax í morgun sagði, væru enn að skála eftir hvað kom upp úr kjörkossunum hérna á lögadaginn
1: Já, það getur vel verið að þau séu alveg bara til að taka kóktel
2: Já, eðlilega Já, segðu okkur, þú ert alltaf að gera frábæra hluti
1: Já, ég svona, maður reynir
0: Já, og geturðu satt okkur aðeins frá þess að keppnum, fórst út að keppa í einhvers konar svona svæðis úrslitum var það svæðisúrslitum fyrir Norðurlöndinu, þetta var í Köpen, hvernig virkar þetta?
1: Jú, þetta var út í Köpen, þetta voru sem sagt fyrir Eystrasaltsríkin og Ísland, við fengum að fara þetta með inn Og hérna var út í Köpen og samhlega fór fram úrslit fyrir Skandinavíu Og það sem sagt, Sigurvörun á Skandinavíu og svo Sigurvörundinni á Eystrasaltsríkjunum sem fara áfram saman núna í oktober til Frakklands.
0: Ok, og hvernig var, sérst, hvaða kokteill kom þér í úrslitinni í þessari kefni?
1: Ég var með drikk sem að var svona reyna samtvinna Ísland, Japan og Hennessy.
2: Já.
1: Sem að var með, hérna, wasabi og jarðaberjum.
0: Já.
1: Svo áhugaverður.
0: Svona sætur en samt sterkur einhvern veginn.
1: Já. Akkurat.
2: Já, þetta kannski eitthvað sem að myndi, já, svona á venjulegum degi blanda saman.
1: Nei, þetta svona frekar framúrstefnulegt og hérna, en dómarnir, þeir voru mjög sáttu við þetta.
2: Já, og voru þetta þá íslensk jarðaber, svo varstu að nota í þetta?
1: Þetta voru japansk jarðaber frá fyrirtækinu Ichigo sem bara ræktaði samt hérna bara út í garði.
2: Já, ég skildi.
1: Já,
2: ég
1: skildi.
2: Já, okay. en skemmtilegt. Ok, og þú ert þá að fara núna til Frakklands, hvenær verður það?
1: Það verður núna 25. oktober og fljúum við yfir.
2: Já, og hvað, ferðu með sama drikk þá eða þarftu að þróa eitthvað nýtt?
1: Nei, ég þarf að finna eitthvað nýtt.
2: Já, og hvernig leggst það í þér? Ertu þá bara að kokka upp uppskriftir eða átt eitthvað? Svona sem
1: Nei, ég er að búa til eitthvað alveg nýtt núna.
2: Já.
1: Ég er búin að vera að stútera þessa keppni alveg í þaula og hérna, það verður eitthvað stemt þess að ekki mjöndu því þó svo að ég ekki komið strax
2: Já,
0: ok
2: En hvernig, ok, þú segist þeirra búin að stútera þessa keppni hverju áttu von á hana?
1: Úf, ég hérna á vona ógeðslega góðum barðunum við erum að fara bara að fara á heimsklassa barðuna þannig að verður erfitt að koma frá litla Íslandi
0: En eins og þeir eru að dæma þetta, það vantarlega sko eitthvað svona bragð, það vantarlega líka útlit og svona framsetning, en er líka skoða sko svona hvernig þú ferð að þessu, ertu að vilja þið sjá þig sko vera eitthvað að henda glasinu og grípa fyrir aftar þig og eitthvað þannig?
1: Nei, þeir hérna í rauninni, þeir dæma bara hvernig þú ert upp á sviði, þannig að sama hvort að þú vilji gera það svoleiðis eða vera með meiri fáu tilbrigði. En svo dæmt út frá hérna bæði bræðinu og lyktinni, það dæmt út hvernig drikkurinn lítur út og svo dæmt út frá sjálfbærni. Þeir vilja svona reyna að stuðla þessum sjálfbærustu kóktelum.
0: Ok.
1: Það passa það og sértu að nota hráefni sem eru annarkvort hérna
0: ræktu
1: nálættir eða full bara hérna full nýtt í alla drikki. Þannig að þeir vilja svona, já, þeir vilja sjá því, vera að nota sjálfbærna tækni og sem gerir þetta rosalega krefjandi og skemmtilegt,
0: sko. Það þú vilja sko, vilja að kólefni spori sem lægst einhvern veginn.
1: Já, akkurat.
0: Ok,
2: þannig að sko, þetta er hvenar sagður í Fraklandi?
1: 25. oktober til 31. ef ég er munið rétt.
2: Já.
0: Og hvað ertu lengi að þróa sigur kóttelinn? Ertu bara að byrjaði núna?
1: Ég er byrjaði sko, vonandi bara sem styðst.
2: Hvað er sko, ég sá eitthvað um daginn einhverja grein um það, hverju varu vinsalustu, þú kannski veist að þetta ekki kokteilarnir á, á skemmtistöðum í dag hvað er, einu sinni var mojito að tröttri og hérna, núna heyri maður að ég veit ég út að þetta kokteilna bara og sprits og eitthvað svona, hvað er hvað er núna heitast og er þetta mismunandi eftir aldurspili fólk sem að panta
1: Já, ég myndi svona, það svona oftast þetta mismunandi eftir aldurspili fyrir utan ég mitt spritsana, Aperol en ég myndi segja svona þessi algjöru af vinsæli væri hérna, Espresso Martini hann eitthvað svona sem að fer okay. leggst á línuna og það eru allir til í einn Espresso Martini
2: Já, hann líka að hressi fólk við svona það eru liðið aldrei langt á kvöldið
1: Já, já, hann góður fyrir mat og eftir mat og
2: Já, já, akkurat
1: Ég tökum hann bara með aðalættinum líka, hann já, bara flottur það líka
2: Hann bara flottur og hann fallegur Já, já,
1: já.
2: Heyrðu, mjög já, gott Við bara höldum áfram að fylgjast með þér, Róbert Aron og hérna, gangið ofsalega vel í Frakklandi þegar að því kemur
1: Já, takk, hérna
2: Og við byggjum að heilsa þeim upp á K100
1: Já, ég skal kýna
2: Takk fyrir, já, blessaður Við ætlum alltaf áfram hérna í morgunútarpuna eftir að nóg framöndan í þessum þætti Við ætlum að fá svona smá stöðu á já, bandarísku stjórnmálum og kanadískum Heyrum í Baldri Þórhalls stjórnmálfræði prófessor á eftir
0: Og svo Halla Tómasdóttir fórseti Íslands eftir klukkan 8 En fyrst fáið tæknihornið Það verður hérna rétt og eftir Dókið við
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsundir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. September klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.
5: Námskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði vinnuverndanámskeið.is. Mannauðsmál frá A til Ö, skráningstendur yfir, endurmentun.is. Glæsilegar íbúðir við heklureit til sölu, engabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Harðparkettdagar, Egill Árnason. Námskeið áhættumat, vinnuslys og öryggismenningu, vinnuverndarnámskeið.is.
6: Quickstep harðparkettdagar Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist Harðviðaval Vandaðu valið
7: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Skólastjóri í Nepal ákvað í skyndiðaríma 900 nemenda skóla vegna viðvarana yfirvofandi flóð í síðustu viku. Kennarar og nemendur sem flúðu upp í fjallshlíðar fyrir aftan skólan sluppu með krekkin. 919 eru sagði látnir og tæplega 4800 er saknaði Nepal og Tíbet eftir hamfaraflóðið. Utanríkismálanefnd Alþingis fundar fyrir hádegi í dag, þar verður rætt niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar. Utanríkisráðherra verður gestur fundarins. Bandaríkja her hóf árásir að nýju á Íran í gærkvöld eftir mánaðalangt hlýi á árásum. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8. Morgunútvarpið.

0: Búin að tapa mér alls svakalega, segir hann hérna. Þetta hann Haukur og lag sem hann heitir með allt á hreinu.
1: Hann ekki svo eini.
0: Nei. Ég held að við margir tapa sér núna í aðdraðanda þjóðratkvæðgreyslunar og líka eftir að úrslit voru kunngjör. Ég held að séu bara, þetta eru róstusamir tímar hér á landi en við erum nú komið með mann sem ætlar að ég ná okkur aðeins nýr á jörðu.
1: Já, tengi jörð.
0: Já, við ætlum að tengi jörð, ætlum að stingi samband, það er tæknin.
2: Já, við ætlum bara að tala með eitthvað allt annað en málefni líðandi stundar.
0: Já, við ætlum að gera það, Guðmundur minn. Og það má, næsti klukkutími verður einmitt tilengaður málefni líðandi stundar, þannig að nú skulum við fara í eitthvað annað. Hvað segir?
2: Ég hess, hérna á laugardaginn var ekki bara þessi þjóðaratkvæðagreiðsla, heldur voru þó líka 29 ár frá því að Skynet, gervigreindin í Terminator myndunum, fekk sjálfsvitund og hóf kjarnorkustyrjöld.
1: Já, ok.
0: Ha, já.
2: Það nú eitthvað.
1: Já. Af hverju það sé það nú?
2: Þannig að við ætlum ekki að tala það en svona samt að þegar búið mjög áhugavert að fylgjast með fréttunum þegar að gervigreinda módel bæði OpenAI og Anthropic sem gera klotgervigreindina brutust út fyrir hérna veggja fyrirtækjana og voru í prófunum og gerði hluti sem þau ekkert að gera og með ekki gera.
1: Já, fórum í netárásis.
2: Já, brutu bara lög og ég veit ekki hvað og sem sagt, bara ótrúlega áhugavert að fylgjast með þessu og sjá svona líka þegar fyrirtækin eru að útskýra hvað gerðist, þannig bara að því við þurfum að skilja og þau sérstaklega hvað gerðist nákvæmlega og eins og í hjá OpenAI þá voru þarna tvö módel, annað sem er búið að gefa út í dag og annað sem er ekki búið að gefa út sem að hérna voru að leysa bara í sikkuru lagi og ekki tengd á neinn hátt og áttu að leysa ákveðin verkefni og til að svo bara keyra þau náttúrulega allan sólarhringin að þetta bara tölvukerfi að hérna svona alltaf ná markmiðu sínum þá einhvern veginn það sem þau áttu ekki til dæmis, þau voru ekki með aðganga internetinu en þau fundu aðganga internetinu og hugsiðu sem svo herði jú, lausnin á okkar vandamáli er væntanlega hjá hvað maður segja, gervigreindar verkvanginum plattform, held þessi verkvangur á íslensku að hérna svari við gátunum sem við að leysa er væntanlega þarna og brutust inn í kerfi Hugging Face sem er svona gervigreindar, hérna, já, verkvangur með svona tólum og upplýsingum og svo er ótrúlega magna að fylgjast með þetta er ekki bara módil að gera eitthvað eitt, heldur er módilin búin að setja upp alls konar svona það sem kallast agentar á ensku eða gervigreindar erindrekar það eru svona margar eða bara tugir hérna, hvað maður að segja, svona minnikerfi sem að eiga hafa öll skilgreint hlutverk og einn erindrekin var bara að stýra aðgerðum, svo voru þau búin að búa til spjallborð að deila saman upplýsingum, hvað gekk vel
1: milli gervigreinda?
2: Já, hvað gekk vel og allra þessara tuga erindreka hvað gekk vel og hvernig komst þið á internetið og gerði þið það sama og svo fundu þau það sem kallast núldagaveikleiki sem er hérna og notuðu hann til að brjótast inn sem er sem sagt núldagaveikleiki er þegar það er notaður veiklegi í tölvukerfi og hann er kallað núldaga því að engi veit á honum, hann er nýr og hefur aldrei verið notaður áður, það er ekki til neinu lausn við honum eða ekkit svar við honum en þau fundu hann þarna og nýttu sér hann og, sem er bara frábært fyrir samfélagið og þau hefur fundið öryggisveikleika í tölvukerfi sem er núna hægt að laga og svo bara gerðu það sem þau vildu gera sem er svolítið magnað
1: Fögnuðu ykkur frelsinu bara
2: brutið svona út og gerðu bara einhvað og bara ekki, að leysa verkefni sitt
1: er þetta ekki það sem óttum sko helst
2: talandu Skynet
1: já, við þessa tækni er að hún öðlist sjálfstætt líf og hvernig var hún stöð? Hvað, er það nú bara að taka sambandi eða hvað gerum
2: við? Já, sérst, Hugging Face reyndar sko, það er reyndar eiginlega enn magnara líka. Hugging Face náttúrulega bara upplifir það að við erum undir netárás. Það er búið að brjótast inn í kerfin okkar og þau nota módel frá OpenAI og Anthropic til að verjast sem að því að þessi nýjustu módel er ótrúlega góð þegar það kemur að neturíki. En þá koma svona innbyggðar varnir í þeim módelum til taks og segja, það má ekki gera þetta og má ekki gera hitta þegar náttúrulega má ekki brjóta neinn lög að gera eitthvað sem má ekki og þannig að þau náðu ekki að verja sig þannig að þau notuðu opið kínverst módel sem þau gott að downloada það af internetinu til að verja sig þannig að þetta var líka einhvers konar alþjóðlegri veslu
1: Já, þvert á landamæri
2: Þvert á landamæri
0: Þetta er rosalega skrítið
2: Þetta er bara hljómar eins og vísindaskáldskapur.
0: Já.
2: Já.
1: En getur svo, þetta farast lengur, getum bara sko, hva, tekið við flugumferð eða skefum til hvað bara
2: Nú getur það eða, þú veist, jú, fræðilega sé getur það eins og bara að einhver hakkara hópur út í heimi ætti að geta gert það, þú veist til þess eru allar þessir eldveggir og hraðahindranir í öllum tölvukjörum heimsins, það bara ástæði fyrir því
0: En sko það sem að það sem að hakkararnir út í heimi er kannski, þeir hafa samvisku, þeir hafa sko tilfinningar og hugsa, heyri, það ekki klókt að ráðast á flugumferð en gervigrindin hefur ekki samvisku, það?
2: Nei, hún ekki samvisku og hún þarf ekki að sofa og borða þannig kertu bara útgáður af sjálfri sér til að vinna og hlaupa ennþá hraðan þannig að
0: Þann, þetta mjög óhugnanlegt það sem úrst að segja Guðmundur hérna á mándagsmorgni.
2: Já, en hún fekk ekki sjálfsvitund eins og Skynet hún bara var að leysa herri, ég hef með verkefni, ég þarf að klára þetta verkefni og verkefni var sem betur fyrir ekki getur að tekið niður flugumferð.
3: En hver langt ertu komin í að nálgast þessa sjálfsvitund þegar þú ert með verkefni? Og þú mátt neita nánast allra bræða til að leysa það. Og ef þú þarft flugvél til að fóra að sækja eitthvað fyrir því, getur hún ekki, og lagt inn pöntun fyrir einhverju og það þarf að senda það og svo þarf að panta mann til að, þú veist, getur hún klára allt ferlið?
2: Já, hún getur það nú, sko.
3: Þannig að hún getur stjórnum.
2: Ekki öllu leiti, að mest einhverju leiti getur hún... sem sagt, ef við tölum svona næsta skref gervigreindar erirunur þess að við séum öll með svona erindreka sem leysa allir hinn á þessi verkefni og ég meina Google hefur deildum eins alveg sínt og sagt frá bara gervigreindar þjónustu sinni sem á að geta, herðu mig langar svo í þess að skó en ég ekki tilbúin að borga meira en 17.000 fyrir þá og þá bara vaktar hún internetið og leið og hún sér að skórnir á verði sem þú samþykkir, þá sendur þú þér tilkynningu fann það og viltu kaupa, þú samþykkir þá bara hún pantar hún
0: en Þetta hægt í dag, það ekki beðan að vakta svona?
2: Jú, en þess að hún klárar pöntunarferlið og notar kreditkortið þitt þess að þú búin að samþykki, já, ég ætla að kaupa það, þá bara klárar hún allt ferlið og næsta sem þú veist bara að það kemur tölvup postur með hérna staðfestingu og kvittun
0: bara skotnir á leiðinni, já en sko gummi, þetta hljómar auðvitað eins og algjör draumur en þetta enga séu líka óhugnilegt
2: Já, það náttúrulega kannski snildin á sama tíma að þetta hræðilegt og það það snildin að gervigreindin geti hugsa svona út fyrir kassan í raun og veru hún bara ég leita hérna allra leiða og auðvitað þetta bara svona stillingaratriði frá framleiðendum þessari gervigreindar og það alltaf verið að tala endalaust að setja svona það sem kallast harness á ensku á allt sem þau að gera þau þarf að kenna gervigreindir þú veist hvað má ekki og hversu langt má fara og vissulega var þetta í átti að vera í lokuðu prófunar umhverfi þannig að þú veist þau kannski setti ekki upp allar girðingar heimsins á módelin sín en hún náði samt að brjótast út á internetið þannig að umhverju var ekki alveg eins lokað og menn heldu en á sama tíma getur maður ímynda sér ef við hugsum bara þú veist, förum alveg lengst upp í skýin þú veist að ef að þessi módel geta hugsa svona rosalega út fyrir kassan og verið svona rosalega skapandi í hversu lausnamiðu eru þá getur maður alveg ímynda sér hversu jákvætt það getur orðið bara fyrir læknavísindin eða fyrir alls konar rannsóknir í alls konar hlutum og hún geti velt við steinum sem okkur hafði aldrei dottið í hug og hugsa hluti sem okkur hafði aldrei dottið í hug með litla heilan okkar og þannig búið til einhverja geggjaðar hluti en þá á sama tíma geta þeir svarsýnustu tekið hinn vinkilinn og sagt fyrst hún svona klár og skapandi og góð að hugsa út fyrir kassana þá einmitt, er hún að fara útrým okkur
1: Er ekki alveg þegar svo læknavísindin, er ekki þegar byrjað að nýta hana talsvert þar
2: Jú, ég myndi gerðu greiði mjög mikið notuð og þá erum við ekki að tala það ekki verið að nota ChatGPT eða Gemini eða Claude í klínísku umhverfi en það er auðvitað verið að nota lokuð sér þjálfu módel sem kunni ekki neitt annað en að gera einn ákveðin hlut, alveg svo bara að
1: lesa
2: röntgenmyndir
1: og
2: það er ekki kannski sama módelið sem að les beinbrotamyndir eða hérna af hérna sem er að vera að leita af brjóstakrabbameini, það er bara sikkort módelið og þau vita ekki af hvort öðru og þú getur ekki spurt þetta módel Hver David Hasselhoff, hún veit ekki um það því hún hefur aldrei séð slík gögn af internetinu áður hún hefur bara séð röntgenmyndir
1: Getur ekki láta hann að fá myndur í skáttunum og sagt hann að koma upp sko
2: Nei, það ekki hægt sko Hann vissulega, þú veist, jú, það algjörlega þannig að gervigreindin notuð í klínísku umhverfi og hún mjög góð í því og maður hefur séð mjög margar svona mælingar á þessu hvernig hún miklu betri heldur en manneskja að lesa sérst sérfræðingur að lesa þessa myndir sem frábært og hægt að nýta svo margan hátt í heilbrigðiskerfinu bara til að bæta þjónustu og þá minnka álag og þá getur sérfræðingur nýtt tíma sinn betur í eitthvað annað heldur en að skoða mynd sem algjörlega 100% eða þú veist, ég veit ekki, það að fara ansi langt með þetta, það þetta, ég kem inn eftir bumbubolta og held ég sem brotin ökla og í staðan fyrir að býði sex tíma, þá einhver, það bara komið mér í myndatöku sem allra fyrst og hún lesin á örfáum sekundum í staðan fyrir að býði til manneskju og þá nokkurt veginn hægt að segja, þú ert að vera þetta áfram með að fá þau verkinlega og farðu heim og settu klakka á
0: Þetta gæti orðið lausnin fyrir plásleysið á Landspítalanum?
2: Kannski ekki við lausnin, en við getum sagt að þetta sé ein af lausnunum út frá bara tæknilegu sjónarhorni, klálega og tæknin er svona til staðar en ef ekki segja þessi líka, þetta bara sama og með sjálfgerandi bíla, þú veist, þeir eru til og þeir eru virka en þeir eru ná aldrei einni almennilegri útbreiðslu af því að við mannfólki treystum ekki tækninni og ég held að sem megi segja það nákvæmlega sama hér bara í, ef við hugsum klínist umhverfi í á spítölum við þurfum að kunna að treysta tækninni og
1: Já og hvar að treystinni
2: einmitt þú veist það nákvæmlega sko ég meina ég held líka sem mikilvægt að fólk gerir sig grein fyrir að þegar að gervigreindin notuð í svona lokuðu sértæku umhverfi eins og spítala þá erum við ekki að tala ChatGPT. Þú veist, það bara það, þá traustið farið, sko.
1: Tjatti nú alveg svona lúmst í þessum í svona lækna ráðum, sko ekki að ég sé að fara að segja fólki að leita þanga með það ég skar mig í puttan í sumar og leði tjattinu svona fylgjast aðeins með ferlinu sko. Hvernig þetta, hvort þetta væri ekki alltaf rétti leið og tjatti var svolítið að hugreista mig, sko. Ég byrti mynd og jú, þetta alltaf rétti leið en hafði í huga að þetta gerir svona, þá skaltu leita til læknis og þetta var mjög næs að hafa svona ráðgjafa.
3: Þú ert að hitta fleira fólk.
2: En þú setti örglinn svona fyrirvara, þú veist, þetta er algjörlega án ábyrðar, ég er ekki læknir.
1: Já, það kom svona,
2: það sko. Það gefur alltaf svo leiði, sko.
1: En það kom alveg svona, það var mjög sannfærandi, sko, svona texti sem kom aðna og svo reyndist allt sem að rétt.
2: Þegar
1: allt var gróið, sko.
2: Já, en mér fannst einmitt, svolítið fyndi í vetur, þá setti ég einmitt inn röntgenmynd og var að spurja hvers lags tegund á broti þetta væri og Geminaði frá Google sagði, ég get lesið þessa mynd, en ég ætla ekki að gera það fyrir því. og svona stuðaði mér fyrir, það fyrir að segja bara, ég get það ekki, ég skil ekki hvað þetta er, þannig, þú veist, ég veit þetta allt,
1: Já.
2: Ég er ekki að gera neitt fyrir því.
0: Nei.
2: Veist að finna skrítið, sko.
0: En hún gerir það ekki út á hverju?
2: Það er bara verið að tala bara svona, hérna, hraðahindranir, af því að, þú veist, þessi módel sem hefum aðgunga, þau geta meira en þeim leift að gera.
0: Já.
2: Af því að við mannfólkið erum eins og við erum og okkur kannski ekki alltaf treystandi með þessa reiknigetu eða þessa hæfni sem þessi módel hafa, þannig að það eru bara settar inn alls konar, og svona vilja þau ekki lenda fyrirtækin sem búið þetta til í þú veist bara að fá málsókna því að gerugreitin sagði þér að gera einhvað og svo það líka bara þessa spurning aftur þetta traust, en þá einhvern veginn aftur kemur maður tilbaka alltaf að sama punktinum sem ég oft talað sem að það er alveg ástæð fyrir því að allir fremstu gerfugreindar, hugsuðir, sögunar, sem eru eiginlega allir lifandi, því þetta er ekki það gamalt þanniglega, en svona allavega nútíma gerfugreindar, að allir þessir hugsuðir eru búin að óska eftir því að það verði búa til einhvers konar eftirlitsstofnun, til að ná böndum utan þessa tækni og bara búa til leikreglurnar, alveg svo að gert með kjarnorku á sínum tíma.
0: Það bara hann allir þurfa að fara til sömu leikreglum.
2: Já, alveg svo erum við alþjóða kjarnorkustofnununa.
1: Já, þannig að þjóðið myndi skuldbinda sig bara til þess að fylgja einhvern gerfugreindar standardum. Já.
2: Já, og þegar að fólk eins og Já, bara þú veist, hérna Demi Sassabin og Joshua Bengio og Sam Altman og Dario hjá Anthropic og allt þetta fólk sem bara, sumir þeir eru guðfeður nútíma gerfugreindar og aðrir eru lengst komnir í að þróa þessa gerfugreind, þegar þetta fólk segir þetta, hvað er okkur þá að finnast?
0: Af hverju?
2: Ég vil bara held ég að vera sammála að segja já, það er til lögreglur.
0: Já, og af hverju eru ríki heims ekki að setja þetta á oddinn?
2: Það er til, mína...
1: Það þóra líka enginn að vera fyrst til að fara að takmarka, þetta er svo mikið kapplaup, það gerir
2: ekki
1: málið.
2: Bæði er þetta ákveðið viðbúnað kapplaup, en þú vilt heldur ekki, komar að segja, svona þrengja stakk nýsköpunar ofið mikið, þetta eru spennandi tímar og það er svo margt jákvætt sem getur komið út úr þessu bara fyrir samfélagið og bara fyrir mannkynið, jákvæða hluti, en á samaskapi náttúrulega allt sem er svona öflugt og getur gert frábæra hluti, getur líka gert mjög slæma hluti, þannig að það er alltaf þessar tvær hliðar sem þurfum að mætast einhver staðar. Minn Evrópusambandið er svo sem, hérna, sétla náttúrulega alls ekki að tala svona eftir þess að ég allir búin að fá nóga þessar umræðu, er að setja lög um gerfugrein, þannig að þau eru svo sem komin framalega, maður veit ekki hvað Bandaríkin ætla að gera, þetta er náttúrulega hinn leiðandi fyrirtækir eru bandarísk félög, en ef þau ætla að starfa svo sem í Evrópu verður það náttúrulega fylgja
0: þessum
2: reglum alveg sem er persónuverndina og allt þetta.
1: Þetta var bara svo mikið kaplup á tunglið líka. Það var svona
2: það er eiginlega akkurat það. Þú veist, þetta er algjört kaplup og þetta er viðbúnað kaplup og það sama bara þegar að næsta, að þið er alltaf að koma nýjar og nýjar útgáður og það er alltaf öflugur og öflugur og öflugari og þær eru svo ótrúlega góðar í neturíkja, það eru svo góðar að forrita, það eru svo góðar að verja okkur fyrir netárásum en á samaskapið að búa til árásir þessna er að þarf að búa til setja vigt í módelin, þú veist, það má ekki gera þetta, það má ekki gera hitt Þú veist, en annars ég bara hress og þetta var eru glatt leið.
0: Já, sko, þetta líka þegar maður veit svona mikið eins og þú þetta, Gummi, og bara settu versta scenaríu en samt situr í þetta. Þetta mjög jákvætt, það margt mjög jákvætt.
2: Þetta mjög jákvætt, en þú veist, það samt þannig að, þú veist, verandi alltaf að lesa og hlusta og fykta og prófa, þá samt einhvern veginn, ég alltaf aftur og aftur að upplifa einhver svona vá-augnablík, af því að þú veist, þetta einhvern veginn alltaf að hlaupa hraðar og hraðar og hvað hægt að nota þetta í og það mjög spennandi svona þessi erindreka pæling að ég sé með fullta litlum aðstoðumönnum í staðin fyrir ég sé með eitthvað eitt spjallmenni sem á að vera gott í alls konar þá ég með fullt af litlum aðstoðumönnum sem sér hafa sig í ákveðnum hlutum en saman myndað einhverja eina stóra held og mér bara geggja til dæmis ég sá Hjálmar Gíslason hérna, sem við kannski viti hver hann var búin að búa til lítinn agent sem að tengdi erindreka sem tengdist inn í hérna, mentor hérna, sem við notum fyrir börnin okkar í grunnskóla því að þú dró þaðan út upplýsingar til að setja þá á annan stað svona, til að auðvelda sér lífi og þurfi ekki verið að fara í alls konar tölvugerfi til að geta fylgst með því sem er að gerast hjá barninu sínu að því svo það líka tengjast í Eibler og XPS og
0: hinn
2: kerfin þetta er einhvern veginn bara tekið saman í eitt kerfi sem hann er með og hérna konan hans og sonur og þá bara er skipulega vikunar mætt á einn fallegan stað og bara
0: og ekkert vesen
2: nei og gerðu greiði bara græjar það sko
0: já, já þetta hljófað mjög vel
2: já, þess, hljófað
0: en að því að bara svona
1: það fæ ég svona
0: en að því vorum að tala með þetta með skóna ef að ætla að vakta skóna sem má ekki kosta verið 17.000 þú getur pantað og látið hann að vakta og allt þetta er maður óætt að gefa gervigreindinu vísa númerið sitt
2: ef ekki segja að það skiptir báli hver skapaði þessa gervigreind ég meina ef þú treystir Google fyrir eða Apple eða einhverjum fyrir kreditkortanúmerinu þínu alveg svo þú treystir þeim fyrir öllum þínum persónulegu upplýsingum þá held ég
0: já
2: en ef þetta væri bara einhver þú veist Nonni Spy og EHF þá kannski nei en ef Google, Apple, Microsoft þá já ég held að það sé nú allt í lagi en hún, og það var mjög skýrt ekki fram til þeim í þessu dæmi hjá Google að þegar að skórnir fundust þá fær þú tilkynninguna og þú þarft að staðfesta þú veist, við gervigreindina þú veist, ég ætla að kaupa þetta
0: já.
2: Og hún hleypur þá afstæða með skýru samþykki frá þér að nota kreditkortið
0: Já, hún fer ekki að strauja bara kortið og leiðum sér skóna og nei, hún gerir það ekki
2: En það mun ekkert komur óvart einhvern daginn að við sjáum fréttir að því að einhver sé gjaldrota að því að gervigreindir hljópa stað með kreditkort sko, en
0: já.
2: Það bara gerist sko
0: Ég held að þetta séu bara fínustu loka orð
2: já.
0: Gervigreindina
2: Ég ætla að vera ógstlega jákvæður mér þetta allt eru hljómi sem ég hafi verið neikvæður
0: Nei, þetta bara svona Við hefum einmitt verið að takast á við það að vera jákvæður og neikvæður um velkinn á
2: það
0: og síðustu daga þannig að þetta er allt í lagi og margir eru svona á báðumáttum, við þetta ekki hvort eru að vera Já, þetta er svona Við ætlum að tala við Höllu Tómasdóttur forseta hér strax að lokum áttafréttum Við stöndum með þetta bara núna á ákveðnum tímamótum það er komin niðurstaða í þetta mál sem við erum búin að vera að peksa Hvað nú?

0: Rástvö. Námskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði vinnuverndanámskeið.is. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir endurmenntun.is. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Harðparkettdagar, Egill Árnason. Námskeið áhættumat, vinnuslys og öryggismenningu vinnuverndarnámskeið.is.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Sjónaukar í úrvali, vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178.
3: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
4: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
5: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
6: Eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
7: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
8: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
9: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
10: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref Vice.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
14: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
15: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
16: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
17: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
18: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
19: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
20: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Utanríkismálanefnd Alþingis kemur saman til fundar klukkan 10 í dag. Eina málið á dagskrá niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Þetta verður fyrsta formlega aðkoma þingsins að málinu eftir að meiri hluti kjósenda hafnaði því helgina að hefja á ný aðildarviðræður. Pavel Bartosek, formaður nefndarinnar og þingmaður viðreisnar, sagðist í fréttum í gær ekki eiga von á því að nefndin ákveði að afturkalla aðildar umsókn Íslands. Formenn og þingmenn stjórnarandstöðu hafa sagt að það ætti að vera næsta skref. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mætir á fundin. Skólastjóri Nepal ákvað í skyndi að rýma 900 nemendar skóla vegna viðvarana yfirvofandi flóð, kennarar og nemendur sem flúðu upp í fjallshlíðar fyrir aftanskólan sluppu með skrekkin.
0: Í viðtal við breska ríkisútvarpi sagði Rajendra Davati, skólastjóri í Nuvakot, að honum hafi borist nokkrar viðvaranir flóðahættu. Þegar foreldri kom í skólan að sækja barn sitt vegna yfirvofandi flóðs, áttaði hann sig á því hversu mikil hætta væri á ferð. Í skyndi ákvað hann að rýma skólan og sagði öllum kennurum og nemendum að hlaupa upp í hlíðar. Þá skipaði hann skólarútum að snúa við frá svæðinu. Júnisa, nemandi við skólan, segir að vinir hennar hafi hjálpað sér að ganga upp í hlíðar fyrir aftan skólan og þau sluppu með skrekkin. Innan örfárra mínútna sáu þau flóðið gjör eyðileggja markaðin í bænum. Kennarar og nemendur náðu að koma sér undan flóðinu nokkur hundru metra upp í fjallshlíðarnar og gengu áfram til nærliggjandi þorps. Þar biðu þau björgunar í tvær nætur áður en björgunarfólk náði til þeirra. Ekki voru þó allir svo heppnir og Júnisa segir að þau sem völdu aðra flóttaleið frá skólanum hafi ekki lifað flóðið af. 900 nemendur voru í skólanum. Ekki liggur fyrir hversu margir þeirra komust lífs af eða hversu margra saknað. Skólinn sem á þremur hæðum varð allur undir flóðinu, svo þessi skyndi ákvörun skólastjórans skipti sköpum. Hann sagði að betra viðvörunarkerfi hefði geta varað íbúa við í tæka tíð og þá hefði fleiri geta komið sér í öruggt skjól. Staðfest að 919 eru látnir og tæplega 4800 saknað í Nepal og Tíbet eftir hamfaraflóðið í síðustu viku.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bandaríki her hóf árásir að nýju á Íran í gærkvöld eftir mánaðalangt hlé. Íranar svöruðu árásunum og segjast hafa gert árásir á herstöðvar Bandaríkjana í Jórdaníu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Þó dregið hafi úr átökum tíma í sumar hafa Bandaríkin hert enn frekar viðskiptaþvinganir gegn Íran. Diplomatar í Pakistan og Katar hafa reynt að miðla málum án mánuðum saman án árangurs. Hálft ári liði frá því að fyrstu stöðu og framvinduprófin í íslensku og starffræði voru lögð fyrir grunnskólabörn. Heildstæðar upplýsingar og samanburðargögn verða þá fyrst aðgengileg fyrir.

0: ráðgefandi aðilar að geta fylst betur með þróun námsárangurs yfir tíma, greint styrkleika og mögulegar áskorunir til þess að geta lagt til menntaumbætur. Í svari við fyrirspurt fréttastofu segir Þórdís Jóna Sigurðardóttir, forstjóri miðstöðar menntunar og skólaþjónustu, að í þessum fyrsta áfanga af nýjum matsferli hafi megin áhersla verið lögð á að skila niðurstöðum til þeirra sem nýta þær beint í skólastarfinu. Það hafi verið gert við lok skólaársins. Hún skilji vel óþreyju sveitarfélagana. Næsta skref sé að gera heildstæðri upplýsingar og samanburðargögn aðgengileg fyrir sveitarfélög og menntayfirvöld. Vonir standi til þess að þær verði tilbúnar um miðjan september.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman og veður 5-10 metrar á sekundu við suðvesturströndin en annars hægari, skýja með köflum og stöku skúrir og hiti 7-13 stig. Fréttalestri er lokið.
2: Já, morgun útvarpið heldur áfram hérna í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslu sem að fór fram helgina og var með ansi langan og tilþrifa mikinn aðdraganda vil ég segja.
3: Já, það er alveg óætt að segja það og það komið niðurstaða í málið eins og hefur ekki farið fram hjá neinum. Já, sögðu 47,2% en það voru 52,8% sem sögðu nei.
2: Já, og þá líka beinast við, það er sko tæpur helmingu þjóðarinnar er ósáttur.
3: Já, og rúmlega helmingur mjög sáttur.
2: Og mjög sáttur, já.
3: Og við ákvaðum að spyrja hann á Höllu Tómasdóttur fórsetta hvort að hún væri til í að koma enga til okkar í morgunútvarpið. Ég svona eiginlega bara til þess að fara yfir stöðuna og veltum fyrir okkur hvað nú. Velkomin, Halla.
4: Takk fyrir og góðan og gleðilegan mánudag.
2: Já, sem er leiðis. Halla, þetta var náttúrulega, bara við fyrir aðeins í, sko, þessi kostningabara, þetta var náttúrulega löng og ströng. Mm. Og ég svona velti fyrir mér hvort að koma þér á óvart að svona, þetta tildelna mál væri svona stórt í hugum fólks eins og það reyndist vera. Við sjáum gríðlega kostningaþáttöku og þetta bara mikinn hita í umræðinni.
4: Já, ég er þakklátt fyrir að búa í lýðræði samfélagi þar sem að þjóðin fær að kjósa svo stórt mál sem að ég vissi, ég komir ekki á óvart, ég vissi að við höfðum ólíka sýn á sem að mér finnst bara eðlilegt. Það er hluta því að vera í lýðræði samfélagi en það kom mér á óvart hversu hatrum og persónuleg umræðan varð á köflum og það komi kannski ekkit sérstaklega óvart í þessu ferli, það er bara eitthvað sem ég hef verið að reyna ávarpa frá því að ég ákvað að gefa kost á mér í þetta embætti og frá því að ég kom inn í það. Við búum einhvern veginn í svona heimi sem að ykir jafnvel þetta í okkur og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir og einhverju leiti hleypa þeir út í okkur umræðu og orðræðu sem að ég held að við getum ekki dendil alltaf verið stolt af og það bara veruleiki sem að löndin í kringum okkur fari gegnum líka þannig að ég átti von á að það yrði alveg erfitt að fara í svona stóra spurningu í alveg svona frjálsu ferli. Ég hef mikla trú á samtalinu en ég held að það þurfi skýra leiðbeiningu til þess að samtali fari ekki út í þessa skurði þegar að samfélagsmiðlar eru í rauninni hannaðir til þess að fá okkar æstustu skipu, svona skilaboðin okkar minnstu mennsku efst í algoritman í lóanum á okkur og það æsir upp tilfinningar þannig að ég vil bara segja hér í dag það svo skiljanlegt að við höfum tilfinningar mm-hmm. Það einhverjur í dag sem að fagna í gær og í dag og það einhverjur í dag sem í sárum og jafnvel finna til vonleysis og ég held að við verðum að sjá og viðurkenna þessar tilfinningar og að þær séu eðlilegur hluti af lýðræðisferli. Lýðræði snýst ekki að við séum alltaf sammála en það snýst að gefa okkur tækifæri til þess að segja hvað okkur finnst, hvað við viljum og svo snýst það hvernig við mætum niðurstöðunni daginn eftir og ég hvet þá sem að fagna til þess að gera það fallega og ég hvet þá sem að upplifa vonleysi eða upplifa heimurinn sé kannski einhvern veginn á verri stað í þeirra huga til þess að gefast ekki upp því að við eigum að hlusta á þær

0: rattir sem að það fólk komið að borðinu og ég mikið í því að hlusta ungt fólk og ég heyri til dæmis að það algjör samstað það hvort sem fólk kaus nei eða já eða var eitthvað stær í svona kannski hópnum og vildi fá sjá samning til að reyna að gera upp hugsin að fólk orðið langþreytt á háum vöxtum og verðtryggingu og erfiðri getu til þess að koma yfir sig sínu fyrsta heimili eða næsta heimili og ég vona innlæglega að það mál fái núna bara breiðan pólitískan stuðning og vonandi bara þjóðfélags átak því að samningar eru lausir og við þurfum að hjálpa fólki upp úr vonleysi með því að sjá að við getum gert þetta sjálf og það var núna allir sagt að þetta skipti máli og þá ætti að vera hægt að vinna kannski meira þvert á þingið og meira þvert á alla aðeila samfélagsins í að bæta úr þessu máli.
1: Einmitt, talandi þetta eins og einmitt, þú nefnir vextina sem eru var þetta rísastórt máli í sumræði og svo svona horfumar að séu samfélagi og Gunnar voru til þess með í síðustu viku kennara sem að tala að bara svona námsgögn í grunnskólum eru bara 30-40 ára gömul, maður keirir íslenska vegi, maður fer yfir einbreiða brýr og þeir eru sko, eru bara margir, ekkit sérstaklega góðir, þetta svona einhverjum svona innviðir sem að manni finnst að þetta verið lægi og núna sjáum við bara að það tæpur helmingu fólks sem kannski upplifir að við Íslingar getum ekki leist þetta sjálf að við þurfum að fá einhvers konar utanakomandi leiðbinningu eða aðstoð þetta eitthvað sem veldur áhyggjum að sé svona stór hópur sem kannski eins og við tala þetta vonleysi að sé bara smá vonlaust
0: Ég hef alveg óbilandi trú á Íslendingum og hef endalaust sagt það og segi það algjörlega samhengi við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það býr í okkur einhver segla og sveigjanleiki sem eru eiginleikar sem ég held að muni reynast okkar samfélagi ákallega mikilvægir núna. Ég get til dæmi sagt ykkur það að það breiður hópur fólks sem hefur ólíka skoðanir á þessu, ólíka skoðanir á mörgu öðru að vinna saman að því að nú í október fari þjóðin inn í samtal sem verður uppbyggilegt það hvernig samfélagi við viljum búa í. Þarna allt frá skátunum til íþróttarhreyfingarinnar, til skólastjóra framhaldsskóla, til nemenda hreyfinga og riddara kærleikans og fólk sem hefur áhuga á gervigreindinni og að nýta hana til góðs að vinna saman að því að búa til uppbyggilegan farveg fyrir hvernig samfélagi við viljum búa í. Og ég alveg viss að það sú vakning sem hefur átt sér stað í gegnum þetta ferli hvers konar samfélagi við viljum búa í og hvernig við viljum á hverju við viljum standa og fyrir hvað við viljum standa í heimi sem á mikillir hreyfingu að það bara mikið hungur og eftirspurn eftir slíku samtali þannig að nú erum við að skipuleggja í oktober 10. oktober þegar að við fögnum 40 árum frá því að Reagan og Gorbachev hittust á Íslandi í samtali sem þá breytti kurs heimsins ári síðar þá var náðist samningur afvopnun kjarnorkuvopna innan við 3 árum síðar fór Berlínar múrinn að koma niður samfélagsbreytingar taka tíma en þær hefjast alltaf á samtali og það það sem ég horfi til og hvet fólk til að horfa til því að unga fólki ætlar að fá að skipuleggja þetta og halda utanum þetta en við ætlum að bjóða allri þjóðin að taka þátt og allir geta skipulagt samtal meiri segja í kringum eldhúsborði heima hjá sér og ég veit nokkur tilfelli þar sem að fjölskyldur þurfa örugglega að gera það eftir samtalið í sumar eða vinahópar
2: og það líka það sem að sko ég velti fyrir mig núna af því að heldur að þessi hatrama ég bara þessi átök sem átti sér stað hérna og þessi umræða heldur hún sé ekki bara pínu að skilja eftir sig sár á milli eins og þú segir fjölskyldum meðlima, vina hjóna, af því það voru ekki allir sammála og þetta búið að vera við kannski áttuðum okkur ekki alveg á því að það kæmi dagur eftir þessar kosningar
0: Já, ég get sagt að þetta góð spurninguna, ég held að það séu alveg sár, ég held að það hafi fallið ummæli sem að við getum ekki verið stolt af og átt sér stað orðræða sem að var ekki alltaf til sóma en ég held að það hafi líka átt sér stað ótrúlega falleg og uppbyggileg samtöl víða. Mm-hmm. Þannig að við skulum passa okkur og setja ekki, við skulum ekki setja þetta yfir á alla. Það var gaman oft hjá mér að ræða þetta ungt fólk sem kom með ólík sjónarmið og kendi mér margt. Hvort sem það var unga fólkið á eigin heimili eða hópar sem ég hitti á þeirra vinnustöðum eða skólum. Og ég verð að segja það að sár eru bara hlutist á lítið af mannlegum samskiptum þegar við höfum ólíkar skoðanir og sín og hættum að hlusta. Þá einhvern veginn verðum við svo upptekin af því að okkar svar sé það eina rétta og höldum í miklu miskilningi að okkar hlutverk sé að sannfæra aðra okkar sín. Okkar hlutverk í slíkum aðstæðum sem auðveldara kannski að vita þegar við verðum eldri, ég var ekkit ótrúlega góð í þessu þegar ég var ung, en miklu betri eftir ég varð eldri, að hlusta að reyna að skilja af hverju hinn aðilinn eða hinir aðilarnir með aðra sína át en ég og ég held að sárin verði séu þau til staðar og ég held að það sé alveg rétt að þau séu einhver þau verði ekkert, það ekki hægt að setja plástur á þau eða hunsa það að það var ágreiningur sem skipta okkur í hópa mm-hmm. í þessu samfélagi og nú held ég að verkefni sé að hunsa ekki þær tilfinningar, þær skoðanir þann kraft sem reis upp í gegnum þetta ferli og koma honum í uppbyggilegan farveg
2: En mér langaði líka aðeins að tala núna ábyrgð stjórnmálamanna
0: Já.
2: Og ábyrgð þeirra því að sko, í rauninni voru allir að róa að sama markmiðinu hvort sem varst já eða nei það voru allir að gera Ísland að enn betra samfélagi
0: Akkurat.
2: Og núna eru háværar umræður þetta, bara fórustum hann að flokka á milli neyhliðin talaði það við þyrftum að taka til í efnahagsmálum og laga til hérna heima hjá okkur og verðum að gera það sjálf já hliðin var í rauninni líka að segja það við þurfum að taka til í efnahagsmálum og gera þetta og kannski gera það með þessari leið að gangi inn í Evrópusambandið þurfa stjórnmálamenn núna ekki að taka höndum saman og bara laga ástandið hérna og þannig minku við vonleysið eða eiga þeir að vera takast á núna hvernig á að gera þetta og vera einbetta sér að því og eiga öllu sínu púri í það eða eiga þeir að gera Ísland betra
0: Ég hérna að sjálfsögðu eiga stjórnmálamenn alla daga að vinna því að gera Ísland betra og það væri að minnsta kosti eitthvað sem að myndi byggja traust á þingi og til þjóðar ef við sæjum nú alla stíga dálítið upp og segja við erum jafnvel á svona tíma þar sem eitthvað þjóðar sátt þessi mál þörf, samningar lausir, atvinnulífið, vinnumarkaðurinn, unga fólkið, mismunandi forustu fólk þingflokka eru að mínum að tala það sama þannig að kannski höfum við einstakt tækifæri nú til að lyfta okkur upp úr en það alltaf tilfinningar fyrst og við sáum það nú aðeins í Silri Kjarkvöldsins en vonandi hægt að lyfta okkur upp og ganga í þessi verkefni, brettu bermar eitt af því fyrsta sem ég læriði í minni vinnu sem að hefur mikið snúast að reyna að leiða umbreytingar var að ekki síst ungt fólk þegar það fyllist vonleysi að það var besta leiðin til að vonin vaxi upp á nýtt að fá að brettu bermar og taka þátt í að móta samfélagi sem þú vilt búa í. Þannig að ég held að það sé stjórnmálalegt verkefni en ég held að ekkert okkar sem býr á Íslandi geti sagt það eru bara einhverjir aðrir sem gera þetta því að við tökum þátt í orðræðinni við eða ekki við mótum samfélagi hverjum degi lýðræðið ekki hvað að segja flóknast eða erfiðast í aðdraganda kosningað á kjörda það eiginlega erfiðast eftir að niðurstaðan liggur fyrir. Hvernig ákvaðum við þá að mæta til leiks og tala og við hvort annað? Ákvaðum við þá að gefa kost á okkur til þess að reyna að leggja okkar að mörkum til þess að samfélagi sé þannig að börnin okkar kjósi að búa í því, vilji búa hér. Þannig að ég að svona fara fyrir þessu samtali í október með mjög fjölbreyttum hópi fólks vegna þess að ég held að það sé líka þessi þörf til þess að horfast í augu. Ekki í gegnum samfélagsmiðlana, heldur í mannheimum, mm-hmm. tala saman hvernig samfélagi við viljum búa í, nota gervigreindina til að ná utanum þá sín, sjá hvað við erum ekki meira sammála heldur en ósammála. Það fannst mér áhugaverðast í þessu ferli. Ég var að hlusta fólk og mér fannst fólk vera að segja að það vildi það sama. En það hafði mismunandi mikla trú á hvaða leið myndi færa okkur þangað. Og ef við trúum á það sama, þá það ótrúlega mikið unnið. Og þá snýst þetta núna að mínum að tala meira saman, gera það á uppbyggilegan máta, reyna að fá okkur til að hlusta meira á hvort annað, en ekki vera svo samfærið að okkar eina sín og okkar eina svar sé það eina rétta. Það eitthvað sem samfélagsmiðlarnir hafa svona ykt í okkur. Í stað þess að vera forvitin og áhugasöm hvað aðrir að sjá og hugsa, að þá erum við svo staðföst og sannfærð að okkar eigin sín sé svo einarétta. Að við eyðum öllur, við eyðum öllum stundum og allri orkunni í að reyna að samfæra aðra að hugsa alveg eins og ég. Það ekki sterkt lýðræði eða sterkt samfélag. Sterkt lýðræði eða sterkt samfélag býr til rými fyrir ólíkar skoðanir en heldur áfram að muna að við búum í einu samfélagi og það verður sterkara ef við kunnum að tala saman af virðingu á uppbyggilegan máta og kunnum að hlusta á önnur sjónarmið. Það kynslóðabil í mörgum af þeim málum sem blasa við samfélaginu. Það ekki bara spurningin hvort að við viljum halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Við stöndum fyrir mestu tækniumbreytingu okkar kynslóðar eða okkar kynslóða. Gervigreindin að koma inn og breyta samfélaginu á ótrúlega mikinn máta. Við erum í stríði innan samfélaga og milli samfélaga. Við erum með áskorunir í heilbrigði náttúrunnar sem geta haft áhrif hér heima og að hafa áhrif allan heim. Þannig að við getum ekki leift okkur það að ágreiningur verði til þess að við ætlum að hætta að tala saman. Við eigum að læra, það margt sem við getum örugglega að læra þessu ferli, að það gagnsæi í kringu hver að styrkja til þess að trausti byggist upp. Við þurfum örugglega að setja okkur betri umgjörð í kringum hvað má og hvað má ekki þegar við erum að berjast af hörku á sikkuru hliðinni í einhverju máli vegna þess að það ekki alltaf þannig að það hefur verið hægt að segja að það hefur verið farið rétt með staðreyndir. Við þurfum að búa til farveg fyrir þessi stóru samtöl sem að geta farið fram og þurfa tíma og fjárfestingu. Það oft talað að það innviðaskuld og þá tölum við oft vegi og brýr og heilbrigðiskerfið og ég held að sé satt allt það en ég held að sé líka ákveðin innviðaskuld í að fjárfesta í samtali og fjárfesta í samtali hvernig að búa í friðsamlegu samfélagi, hvernig lærum við að vera ósammála en halda áfram saman, hvernig við höldum við heilbrigðu lýðræði, hvernig tryggjum við að gervigreindin drægi ekki frekar úr trausti og auki ekki frekar átök í okkar samfélagi. Þetta eru líka innviðir að mínu mati og þar ætla ég að setja mína orku og hef verið að gera lengi. Ég alls ekki að gera það til að bregðast við þessari kosningu. Þetta eitthvað sem ég sagði áður en ég bauð mig fram að mig langaði til þess að gera og ég hef verið að boða til margra samtala í minni hópum en mig langar til þess að reyna taka þau samtöl sem hafa verða svo oft ótrúlega falleg þó inn í þessi samtöl koma aðila sem hafa mjög ólíkar skoðanir. Við lærum alltaf eitthvað, göngum alltaf út og líður betur. Við förum ekki inn í þessi samtöl til að vinna eða tapa, heldur til að vaxa, þroskast, æfa okkur í að hlusta og æfa okkur í að taka samtöl krefjandi mál. Gefa rými, það vilja allir bara láta sjá sig, láta hlusta á sig. Það hafa allir áhrif að móta þetta samfélag. Við elskum Ísland. Og þá engin einkarétt á þeirri ást.
2: Já, og hvar finnum við upplýsingar samtalið?
0: Já, samtalið núna í undirbúningi hjá góðum hópi fólks sem kemur ólíkum áttum og að vinna því að setja heimasíðu í loftið og undirbúning og ætlar að þjálfa mörg hundruð manns í að stýra samtali í kringum borðs og vel sé og uppbyggilegan máta.
1: Þannig að fólk mun hittast?
0: Fólk mun hittast í menntaskólum allt land.
1: Ok, ok.
0: Og formenn nemendafélag og skólastjórar framhaldsskóla eru svona kjarnin en við ætlum að hvetja til þess að það verði hægt að funda víðar. Og ég held að þetta verði einstaklega fallegt og kannski einstakt í heiminum og geti bara verið heilmikill þáttur í því að kenna okkur eða gefa okkur tækifæri til að æfa okkur að tala saman og leita að því sem sameinar meira en bara því sem sundrar sem samfélagsmiðlarnir gera mjög mikið en við ætlum að nota gervigreindina til að sýna okkur 11. október hvernig samfélagi þjóðin vill búa í og fá mynda því niður á póstnúmer og yfir þjóðin alla og við ætlum að þær niðurstöður munu verða kynntar allri þjóðinni Við vonumst til að verði áhuga að sína þær í beinni útsendingu, unga fólki mun tala fyrir niðurstöðunum en karlakórar og stúlnakórar ætla að syngja með og við ætlum líka að reyna svona, hvað var að segja, nota raddir okkar á hærra tíðnisviði heldur en við höfum kannski verið á í samtalinu stundum í sumar. Og mér langar aðeins að því að gests augað oft svo glöggt. Ég var hérna akkurat undanfarna dag að gestgjafi fyrir tæplega 200 konur sem komu víða úr heiminum og úr ólíkum geirum og hitti þær akkurat þegar ég var lítið sofin í gær morgun í lok ferðar þeirra og Það var alveg með ólíkindum að heyra hversu hrifnar þessar konur, margar sem komu frá Norður Ameríku, að voru af land og þjóð, samfélaginu, lista, umhverfinu, náttúrunni, auðvitað og bláalóninu og perlunni og þingvöllum og allt það. En það sem að þau gerðu, sem að mér fann svo ótrúlega, eða sem að ég fann svo til að þau töluðu svo mikið þið búið ennþá við traust þið búið ennþá við einhverja ótrúlega fegurð og samtala á milli kynslóða og það einhver þið virðist svo jarðbundin en samt hugsið svo stórt og einhvern veginn takist á við stórt mála því að þau hefðu alveg heyrt þessar kostningar en gerir það fallega ég vona það eitt að það verði sagt okkur og við getum sagt það okkur sjálf eftir þetta, þannig að þó okkur hafi greint á að við höfum ákveðið að við eigum það svo miklu meira sameiginlegt að standa saman þegar á reynir sem þjóð.
2: Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, takk fyrir að koma til okkar í morgunútarpið.
0: Takk fyrir mig.

0: Undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í Undiröldinni.
1: Mannauðsstjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Opið 10-18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5. Harðparkettdagar, harðviðar val.
2: Quickstep harðparkett á harðparkettdögum. Harðviðar val. Vandaðu valið.
3: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
4: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
7: Galego. Þakrennur, þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
10: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
12: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
13: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Hlöður.
14: Bílavaralutir. AB Varalutir. Þinn hagur í bílavaralutum.
15: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
16: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
17: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
18: Laxavika. 30% afsláttur af ferskum landeldislaxi og laxaréttum. Fiskbúðin Sundlaugavegi, fiskbúðin.is.
0: Í Undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í Undiröldinni.
19: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Forseti Íslands segir það hafa komið á óvart hversu hatrum og persónuleg kosningabaráttan hafi verið á köflum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna Evrópusambandið. Meiri hluti kjósenda hafnaði því helgin að hefja á ný aðildarviðræður. Utanríkismálanefnd Alþingis ræðir niðurstöðuna fyrir hádegi og verður utanríkisráðherra gestur fundarins. 919 eru sagðir látnir og tæplega 4.800 er saknað í Nepal og Tíbet eftir hamfaraflóðið í síðustu viku. Bandaríkjaher hóf árásir að nýju á Íran í gærkvöld eftir mánaðalangt hlé á árásum. Forsætisráðherra Spánar segir ekkert gefa til kynna stjórnvöld í Marokkó hafi átt nokkurt þátt í því þegar þúsundir flóttamanna ruddust inn í Séúta landsvæði Spánar í undirlok júli. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
20: Góðan daginn.
21: Morgun útvarpið.
20: Á Rás 2.

0: Já, Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bakstor með Dancing Without You. En Gunnar, ef það eitthvað sem við höfum lært að síðustu mánuðum, við vorum alltaf með hana Höllu Tómasdóttur að fara yfir þetta allt saman með okkur forseta Íslands, en þá það ólíkar skoðanir, það geta komið saman. Við horfðum bara í síðustu viku á standandi hlið við hlið, Sólvörnu og Haldur Benjamín sammála.
1: Já.
0: Er það ekki allt hægt?
1: Jú, ég held að í heimi þar sem þau geta staðið hlið við hlið í svona pallborðsumræðum, þá held ég að það sé allt hægt.
0: Þá held ég, og ekkert bara, til þetta bara það er allt hægt og þau tvö geta staðið hlið við hlið.
1: Ég held það.
0: Á sama máli.
1: Kannski fyllist þau bara von út af því.
0: Er það ekki bara?
1: Jú, en Bandaríkin og Kanada, þau hafa tekist á eftir að það slitnaði upp úr viðræðum ríkjana tollasamning og í kjölfarið voru ofur tollar settar á kanadískar vörur í Kanada. Sem að Kanada svaraði með ofurtollum á bandaríska vörur í landinu. Og Trump hefur farið mikinn í kjölfarið og við ætlum að ræða þessi mál næstu mínútunum með Baldur Þóraldsson sem er stjórnmálafræðiprófessor og þekkir bandarísk stjórnmál mjög vel. Komdu sæll og blessaðu Baldur.
2: Komið sæll og blessuð og góðan dag.
1: Og góðan dag. Við rættum það nú aðeins í morgun að þetta sem búið að vera ganga á í Bandaríkjunum undarfarið, svona samskipti Bandaríkjunum og Kanada hafa kannski aðeins fallið í skuggan hérna á því sem var að gerast hjá okkur á Íslandi. Geturðu aðeins bara svona sagt okkur frá þessu örstutt á mannamáli bara það sem búið að vera í gangi?
2: Já, sko, það hafa verið viðræður í gangi milli Bandaríkjanna og Kanada í tengslu við þessa tolla sem Trump hefur sett á kanadíska vörur og eru á kanadískum vörum. Og samkvæmt fjölmiðlum, það gengur þess að viðræður nokkuð vel, en að loka metrónum þegar samningar voru að nást, þá komu Bandaríkin með nýjar kröfur sem Kanada gat ekki fallist á og samkvæmt kanadísku stjórnvöldum þá fólust þessa kröfur meðal annars í sér að bandaríska vörur sem flutt af reyndi Kanada þyrftu ekki að vera með merkingum á frönsku sem mjög mikilvægt fyrir Kanada og út af innanlandsmálum þar og þar og bandaríkin kröfðust þess líka að Kanada myndi ekki gera fríverslunarsamninga við önnur ríki og Kanada raunin ætti að fylgja sko utanríkis viðskipta stefnu bandaríkjana og fylgja þeim eftir og Bandaríkin ætlu heldur ekki að lækka tolla á tilteknum vörum eins og á vörubílum og stórum bílum sem eru mikilvægt fyrir útflutning Kanada. Þannig að Kanadamenn gengur bara frá borði og það var slitnaði upp á viðræðunum og í kjölfarið boðaði Trump þess að 50% tolla á tiltekna vörur frá Kanada eins og þau nefndu áðan.
0: Og Kanada svaraði sömu mynd ekki satt?
2: Jú, þeir alltaf svaraði sömu mynd núna í byrjun september með mismunandi tolla 15, 25 og 50 eftir vöruflokkum og það nú eitthvað farið að sjást í þetta og þeir eru sérstaklega að reyna að ná til útflutnings frá fylkjum og hérum þar sem reglubið kann að ráða ríkjum í Bandaríkjunum til að sverfa að þeim núna fyrir þingkostingarnar í Bandaríkjunum.
0: Einmitt,
2: og þá náttúrulega svaraði Trump því með þeir breyta nafninu eins og þau nefndu á þann á Ontario vatni í Ambríku vatn.
0: Einmitt. En talandi um þessar, það eru kostningar í Bandaríkjunum, þingkostningar í nóvember sem midterms svo kölluðu. Ég velti fyrir mér, við fáum alveg svona kannaninni sem sína að Trump er svona með að við aðra fórseta Bandaríkjuna svona sögulega óvinsæll. Og ég trú ekki öðru en að almenningur í Bandaríkjunum sem er ekkert sérstaklega ánægð með hann sé svona, ef ég sletti að pika fight við svona þeirra helstu bandamenn hann í Kanada, þetta eru nú mikla vina þjóðir. Sjáum við eitthvað fyrir okkur hvernig þetta er að spilast fyrir hann í samhengi við þessa kostninga sem eru framöndan?
2: Hann er ekki í mjög góðri stöðu og ekki republikanar heldur. Trump nýtur ekki nema svona stuðnings, kannski rétt rúmlega þriðjungs kjósenda. Og tæplega 2/3 á kjósendur og óanæði með störfans. Demokratar eru með 67% forskot í könnunum á republikana núna fyrir þingkostingarnar og flestir stjórnmálaskýrundu spá því nú að demokratar nái meira hluta í fulltrúadeildinni og gætu jafnvel ná meira hluta í öldungadeildinni þó að það sé náttúrulega tvísýtna þar. Trump er í erfiðum málum kannski ekki sérstaklega út af Kanada en einhverjum og sérlegi út af stríðinu í Íran og kannski svona framferði Bandaríkjanna og stríðsrekstri vegna hann þarf að lofa því að draga Bandaríkin út öll, úr öllu frá öll slíku sem hann hefur náttúrulega ekki gert en náttúrulega bara marg gefið í þannig að það er kannski kjósendur hans sem hafa farið kannski hérs óanæði með það svo náttúrulega átta með maður sé ekki alveg náttúrulega á þessu sko, en það sem hann er að gera í Kanada það kannski ekkert að aðskilja það frá því sem er að gerast á Grænlandi og í Venezuela en bandaríkjumenn hafa náttúrulega tryggt sér núna aðganga stórum hluta af olíuauði í Venezuela og sko leggst það vel í bandaríska kjósendur sko það má vel vera, maður átta sér ekki á því augnablikinu þannig að og hann er verið sér að gefa í varandi Grænlandi eitthvað er og það er náttúrulega stór hluti bandaríkjumanna sem eru fylgjandi þessir útþenslu stefnu og Bandaríkjunum ná í auðlindum annar ríki undir sig, ná að sjálfsæðum undir sig vegna þess að þá hafa þeir það betra.
0: Mm. Já, snýst allt einhvern veginn bara verð á, sko, á bensíndælunni, sko, hvernig að þessi umræði einhvern veginn.
2: Það gerir það mikið og kannski mun hún lækka kannski eitthvað í kjölfærið á sem samningu við Venezuela eða kannski væntingar það. En núna alltaf voru Bandaríkin aftur að hefja árásir á Íran, núna í nótt, ekki lækka það verða á olíu alþjóða mörkuðum. Þannig að þetta erfitt að sjá fyrir sér sko framvinduna og hvernig Trump allar að ná að vinda ofan að þessum óvinsældum sínum sko. Já. En það kannski stendur eftirvarðandi sko Bandaríkin og bara svona bandalagsríki þeirra, hvort sem eru við eða önnur. Að sko stjórn Trump sko hún er ekki bara að krefjast sko svona efnaðaslegra tilslakana að hálfu nánustu bandalagsríkja sinna heldur er hún að krefjast þess að hafa bein áhrif á innanríkisstefnu landana og líka raun á utanríkisviðskiptastefnu landana sko það er bara að krafa með ef að það er bara að krafa að opna markaðina, heimamarkaðina, bandarísirki bandaríkjana enn meira, kannski ekkit óeðlileg krafa, en hún fylgjæti með hótanir bara að þeir verða breyta innanlandsstefnu sinni og verða breyta viðskiptastefnu sinni. Og þetta er nokkuð harkalegt, sérstaklega gagnvart eins og við nefnum Kanada sem hefur verið bara gegnum tíðina, bara alltaf nánasta bandarlagsríki bandaríkjana.
1: En Baldur, hvað þýðir það ef að demokrattar ná meiri hluta á þinginu? Hvað þýðir það fyrir Trump?
2: Sko, hann mun bara enn frekar sko, stjórna með forsetatilskipunum. Hann er ekki að baki dottinn og það verður bara, ég sé fram á að það verður enn meira með fórsetatilskipunum, enn meiri mál fyrir dómstólum, þar sem menn er að reyna að hnekkja þessum fórsetatilskipunum hans og hann berst gegn því. Þannig að það sem skiptir eiginlega mestu mál í þessu sambandi er hver kannski fer nær völdum í öldungadeildinni. Ef að demokrata ná völdum í báðum deildum þingsins, þá er hendurnast nokkuð bundnar. En hann munum sprikla þráttur þó að það myndi tapa fulltrúadeildinni.
1: Þannig að þessi næstu tvö ár yrðu þá erfið fyrir hann?
2: Þau yrðu það erfiðar ef hann tapar þessum deildum. En sko aftur langa með að fara sko, að hérna, sko, bandalagsríkjum bandaríkjana sko, eins og okkur sem er að undir honum og þó að demokrata nái völdum, jafnvel í annari deildin eða báðum, þá er ekki lengur sko að treysta samningum við Bandaríkin undir hans forustu. Hvorki er þetta að treysta því að Bandaríkin standi við gerða samninga, eldri samninga, nýjar að treysta því að þeir nýju samninga sem eru gerðir, að staði verði við þá. Og þetta er aldrei ný staða í samskiptu við Bandaríkin. Að það sé hvorki að þetta byggt treysta á gömlum grunni í samskiptum, gömlum samningum, nýjum samningum. Og þessi óvista mun áfram vera til staðar meðan Trump er í Hvíta húsinu. Hvernig sé þingkosningarna fara?
1: Mm-hmm. Já, þannig að sko við getum ekki treyst neinu eins og þú segir ef hann er að haga sér svona við Kanada þá getur hann haga sér svona við fleiri ríki.
2: Já, það er sko vandir og við sjáum sko í Venezuela, sko markmið hans fyrst og fremst með því að taka, handtaka fórseta þar, var að komast yfir olíuauðlindir landsins. Og honum er nokk sama hvort það séu lýðræðislega stjórnvöld við völdir ekki. Það er bara ennþá þessi ógnastjórn við líði í Venezuela og Trump er bara frekar að styðja undir hann í augnablikinu frekar en að reyna að koma á kostningum og lýðræðislegum öflum vegna þess að hann hefur þau bara undir þumlinu og hóta þeim öllu illu og hann bara vill frekar þessi stjórn sem lætur undir hans kröfum sé við völd. Og ég held að við getum lært að Venezuela hvert hann er að fara með Grænland. Þetta snýst að stóru hluti Grænlandi að ég held að ná undir sig námunum í Grænlandi, hugsanlegu olíuvinnslu, hugsanlegri námuvinnslu og við sjáum bandarísk fyrirtæki eru þar farin að stað að undirbúa námugröft og olíuleit í óþökk grænlenskra og danskra yfirvalda. Og kannski allar sér Trump einmitt bara með svona óformlegum, má ég segja, með borgarlegum hætti að ná yfir sér hluta landsvæðis Grænlands með því að bara byrja að bora, byrja bara námuvinnslu. Mm.
1: Ein spurning hérna, Baldur, til dæmis eins og með Venezuela, hagnast Trump eða fjölskylda hans eitthvað persónulega á að ná yfirráðum yfir þessum olíum?
2: Minnsta kosti eru í þeir sem ég hef verið að lesa í alþjóðlegum fjölmiðlum, mjög náni samstarfsmenn Trump sem hafa stutt hans kostningabaráttu dyggil og stutt hann eru bara líkil menn í því að fara að í þessum olíu samningum við Venezuela. Þeir sem eru að fara að njóta gæðana af þessar olíuvinnslu eru í nánasta valdahrings Trumps og eru náttúrulega bara fjármagna kostningabaráttu hans og republikana. Mm.
1: Og má segja það sama það sem að hann ætla sér að frestaða með á Grænlandi?
2: Já, það hefur bara byrstu bara nafnalisti með öllum þeim aðilum sem eru þar eru að undirbúa námuvinnslu og olíuvinnslu á Grænlandi. Þetta eru meira og minna allt sem eru í nánasta valdakjarna Trumps. Þetta er sami hópurinn, þetta er sama elitan sem við myndum segja sama klíkar eftir hvernig menn líta á það. Hún er að auka þessi ítök sín á þessum stöðum og svo er bara spurningin sem að spyrja sig hverjir eru næstir?
0: Einmitt og Baldur ef við svona höfum aðeins aftur til Kanada svona rétt í lokin að þetta er að gerast þar og þá sér maður bara Kanada lítið kringu sig, þeir horfa til Evrópu og víðar og frá Bandaríkjunum í varandi samstarf.
2: Já, það er náttúrulega alveg stór merkilegt að það er bara boðu stefna í Kanada að tengjast Evrópuríkjum og Evrópusambandu enn nánari böndum. Forsætisráðherra er nú að fara til Brussel til að styrkja samskiptin og það sem ég við nokkuð vissum að mun gerast núna næstu árum að Kanada reynir í vaxandi mæli að auka viðskipti sín við Evrópuríki og önnu ríki heiminum. Þau eru alveg ótrúlega háð viðskipti við Bandaríkin en 3/4 af vöru útflutningi Kanada fer til Bandaríkjana og helmingurinn af þeim vörum sem Kanada flytur inn kemur frá Bandaríkjunum. Og þess vegna hafa þessi tolla sem ekki áhrif á Kanada, það er unni verið, það er unni að reyna bara ganga frá efnahag Kanada með þessum tollum sem Trump er að setja. Þannig ég held að það muni takast á næstu missurum en nánari viðskipta samlingar milli Kanada og Evrópusambandsins og Evrópuríkja. Og Carney hefur náttúrulega verið fremstur flokki þeirra sem hafa gagnrýnt Trump og er að þjappa saman lýðræðisleiðtogum heims um að standa gegn honum og það má kannski segja þetta gamans líka ég sem hefur þátti skoðað pólitíska hlið Eurovision og það er nú kannski dálítið inn í þessu samhengi þá hefur Kanada núna ákveðið að taka þátt í Eurovision sem ég held að hafi nokkra bæði menningarlega og pólitíska þýðingu. Þetta eru ákveðin skilaboð hvert Kanada stefnir. Svo ég slá hún ekkert að létta strengi en kannski með þessu ég held að sé svona dýbra á þessu mikilvægra heldur menn kannski halda í fyrstu þáttaka Kanada í Eurovision.
1: Já, þannig að við höfum vona að sjá þá á sviði í mæ, Kanadamenn.
2: Já, með þeim sem óbeinu skilabóðum að þeir eigi mun kannski meira sameiginlegt með Evrópu heldur en kannski Bandaríkjunum. Það er dálítið ný skilabóð. Og Kanada náttúrulega vill og Kanadi stjórnvöld vilja byggja ákveðna brúrinni frá Kanada hér yfir til Grænlands og yfir hjá okkur yfir til Evrópu.
1: Mm-hmm.
2: Við sem ákveðna svona brú á millir þessara stóru aðila annars vegar í Evrópu og Kanada getum skipt verulega miklu máli í framtíðinni ef þetta verður raunin.
1: Já. Mjög svo áhugavert, Baldur Þórarsson, stjórnmálafræði prófessor, takk fyrir að setja okkur aðeins inn í þessi mál.
2: Já, bara þakka ykkur. Njótið dagsins.

0: Scar Tissue, ert að spila þetta því það ör á þjóðinni þráin eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, hér varð þið svo kallaða nei helgina.
0: Já, já, og svo, þú veist, en einmitt, ég fekk að senda ábendi góðan, því vorum að tala það að tæplega helmingur eru óanæður og svona og svo var hinn helmingurinn rúmlega auðvitað ánæður að tala frekar að helmingu þjóðuna sé ánæður, glasi sé hálffullt en ekki hálftómt.
2: Já, auðvitað að þannig líka.
0: Já, já, ég reyndar, ég mjög hrifin að hálffullu glasi.
2: Já,
0: já. Jú, jú.
2: Hálffull, þú ert aldrei með hálffull glas.
3: Það hef ég ekki séð.
0: Jú, kannski í hjarta og sinni, jú, sko. Jú, jú, jú, ég alltaf glöð, en einmitt, ég fer nú oft niður fyrir miðju á því. Það bara svolítið þannig, sko.
2: Ég var aðeins ofta að vitna því.
0: Já, þú, við höfum alltaf að setja saman.
2: Það er sár á sál minni að...
0: Já, já, Andri minn, þú vaktir lengi á lögatæn?
2: Já, ég gerði það, ég hérna, aðeins á lengi, sko, ég var nú veð ekki það En svona
0: Kekkaðins.
2: Já, og bara blessunlega, því að það skemmtilegt að koma þarna einhvern tíðan svona í kringu þrjú þá var að sýna svona íslensk tólestamömynd
1: Já,
2: það var
1: gaman að því
2: Já, það var gaman að því
0: Var þá gerð hlé á
2: Já.
0: Þá var ég sofnuð.
2: Já, ekki ég.
0: Nei,
2: já,
4: ég var líka alveg.
0: Má maður tala með þetta hérna nefnilega fyrir morgun.
2: Þið mistuði besta með þér.
0: Já, ég heyri það. Er heldur að sé það nás?
2: Já, já, það er bara
1: Spilarnum, alltaf. Spilarnum, var eitthvað sem stóð upp úr?
2: Já, Valdimar, hafa gaman að sjá hann.
0: Já, ok.
4: Var ekkert svona gamalt, eitthvað svona The One with Trapa?
2: Nei, það var ekkert
4: svoleiðis. Barfly?
2: Nei, þetta var svolítið svona úr Gísla Martini og Tón og Flóði og svona.
4: Það er nú fjársjóður í þessum hérna lifandi flutningisvegum í henni Óruf.
0: Já, við erum nóg til af þeim nefnilega. Allt og sjaldan sem við dustum ríkið af því. Allt og sjaldan.
2: Það er ekki nefnilega hvað svona.
0: Já, en við vorum talað á hérna morgun út að sliðar í morgun að við eigum erfitt með að sko snúa sólarringum við helgar.
2: Já.
0: Ég væri alveg til í til þess að vera ekki byrja að geispa klukka 10 á föstudagskvöldi.
2: Já.
0: Ha, þetta er alveg agalegt.
2: Já, þetta er ömurleg staða sem þið er í. Ég hef það aðeins betur, sko. Ég hef meira, vel lítið meir, sko.
0: Já, þetta er aðeins meira normál. Hvað ætlaðu þú að bjóða upp á þetta, Andri minn? Nú er mánudagur og nú þarf að stappa stáli í þjóðinni.
2: Já, já, ég er heldur betur með góða frétti fyrir fólk eftir af íslenskri hljómsveit og ég er búin að grafa upp enn eina safnplötuna íslenska sjálfsögðu. Ég er, sko, þú veist hvernig dekuna.
0: Er reyfi tólið?
2: Nei, ég búi með hana svolítið síðan, sko. En þessi skemmtileg, sko. Ég með blæti fyrir íslenskum safnplötum.
0: Ég veit það.
2: Og það bara, þetta agalegt, sko. Alltaf maður finnir eitthvað að skoða þetta allt saman. Og...
4: Það segir líka svo mikið tíðarandar.
2: Já, akkurat. Það gerir það.
4: Safnplatan, sko.
2: Já, já.
4: Þetta leiðilegt að þetta sé ekki til einhver safnplatan.
2: Ég veit það. Nú er það bara einhverjum listar.
0: Á Spotify-listar, sko. Og þeir eru líka alltaf að uppfærast einhvern veginn, það er ekki tíðarandir helst ekki.
4: Gervigrind að mauka í þessu.
2: Þú ert alveg óþolandi þessi gervigrind.
0: Þú ætlar ekki að gefa upp frá hvaða tímabili safnplatan, segðu okkur
2: 92.
0: Það er 92.
2: Nei.
0: Hvað er það að segja?
2: Já, ég er að segja það. Þau voru með lög allum hinum samlutunum.
0: Já, ok. En mjög svo spennandi. Ég geti þurft að stilla.
2: Þú verður að gera það.
0: Ha?
2: Ekki að segja að fólki voru að horfa frjálsar íþróttir eins og gera ekki, já, erfitt með að fyrir ekki. Það var leiðin í vinnina með hörku þátt, svo heyrum bara Gunnu sinni að sitja hennar og ég mæli með leið og líka þá stilli þið á frjálsar íþróttir í
0: sjónvarpinu.
2: Það á mínum sko 46 ára ferli í lífinu að það líka gott að fyrirgi á fólkið þú veist eitthvað það stið
5: Mannauðsmál frá A til Ö skráning stendur yfir endurmentun.is Mánudagstilboð fiskur í raspi melabúðin Vigdísarstokkur til styrtar barnaheillum taktu slægin með okkur og styrtu börn í neyð Kauftu spilastokkin á barnaheill.is
6: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
7: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
8: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
9: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
13: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Jæja, þá það bara rútína og rytmi. Og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
16: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með sinfonía.is.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Forseti Íslands segir umræðuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar á köflum hafa komið sér á óvart. Hún segir lýðræðið erfiðast rétt eftir kosningar og hvetur fólk til þess að tala saman af virðingu.
18: Í morgunútvarpinu á Rás 2 sagðist Halla Tómasdóttir forseti Íslands þakklátt fyrir að búa í lýðræðissamfélagi þar sem fólk fengi að greiða atkvæði svo stórt mál. Hún hafi þó átt von á að það geti orðið erfitt að bera upp svo stóra spurningu í alveg frjálsu ferli.
19: Það kom mér á óvart hversu hatrum og persónuleg umræðan varð á köflum.
18: Hún hafi reynt að ávarpa það hvernig fólk tjáði sig strax frá því hún fór í framboð til forseta.
19: Við búum einhvern veginn í svona heimi sem að ykir jafnvel þetta í okkur og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir og einhverju leiti hleypa þeir út í okkur umræðu og orðræðu sem að ég held að við getum ekki dendil alltaf verið stolt af.
18: Halla sagði tilfinningar vera eðlilegan hluta af lýðræðislegu ferli. Lýðræði snúist ekki að allir séu sammála, heldur að fólk fái tækifæri til að segja hvað því finnist. Lýðræði sé ekki flóknast eða erfiðast í aðdraganda kosninga, heldur eftir að niðurstaðan liggur fyrir.
17: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Stjórnendur Sýnar hafa ákveðið að hætta með sjónvarpsfréttir. Þær hafa verið lykilþáttur í starfsemi Stöðvar 2 sem síðar fékk nafnið Sýn. Síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður sendur út í kvöld. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Sýn. Framleiðslu og útsendingu á Íslandi í dag verður jafnframt hætt. Breyttar neysluvenjur almennings eru sagðar ástæða breytingana. Sífellt fleiri sækja sér fréttir og fréttatengt efni á stafrænu miðlum. Sýn hyggist í beina auknum krafti að frétta þjónustu á Vísi og Bylgjunni og leggja áherslu á að miðla fréttum þar sem eftirspurn eftir fréttaefni er mikil. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir ekkert gefa til kynna að stjórnvöld í Marokkó hafi átt nokkurn þátt í því þegar þúsundir flóttamanna ruddust inn í Ceuta landsvæði Spánar í Norður Afríku undir lok júlí. Hann sagði viðtalið við útvarpsstöðina Cadena Ser að enn væri unnið að rannsókn á því hvers vegna og hvernig fólk komst þúsundum saman yfir landamærin frá Marokkó. Sánchez segir að mikið hafi verið falskar upplýsingar eftir þetta, flestar hefðu þær komið frá öfga hægri mönnum. Fréttalestri er lokið.
20: Morgunverkin
21: á Rás 2.
2: Yep. Sæla verið alls og mjög komin í sætið og ætla að sitja henni til hátæðisvita í dag. Við erum kynna eitt stundum hækka í borðið það sem takkja á þessu og stend en það gerist afa sjaldan en þegar það gerist þá ég lúið rosalega stoltur og sjálfum mér pæli því maður að það þarf ekki mikið þetta lag er sko snildarlag til að hleypa í gangi hérna í upphafi þáttar á mánudegi. Þetta hljómsveitin Grafík og lagið Hinna lagið. Ói.

er magnað að hugsa til þess að þetta lag skuli vera orðið 41 árs. Heimnalagið með hljómsveitinni Grafík kemur út á plötunni Stansað, dansað, öskrað, enginn greinir neitt.

0: En það er eitt annað sem við ætlum að gera hérna í samlingu dag í þessum morgun verkum 31. ágúst Ég með æðislega fréttir af íslenskri hljómsveit Stórsveit Margir segja að það sé besta hljómsveit í heimi
1: Já
0: Og ég með fréttir af henni Góða fréttir sko Fekk þetta í gærkvöldi Og hugsa með herri, ég verð að deila þessum fólki sko Og ég spurði mér þess að Þetta þannig fréttir sko Ég sagði, má ég segja frá þessu útvarpinu Já, ekki það Ég má kannski aðeins kýtla fólk sko Eba, Ok, ekkert mál Ég góður í, ég kann að kýtla Ég ætla að gera ekkert spurning Og það nú ekki allt sem við ætlum að gera í dag Því ég ætla að segja ykkur fréttir hérna Fontaine's DC Ég með Smá Ed Sheeran Móla Og eins og það var að segja við félaga minni hérna í morgun útarpinu Þá ætla ég líka að líta aftur tilbaka Til ásins 1992 Og skoða sapdisk Sem var reynda líka að gefa út á kassetu Þarna var Á þessum tíma þá var vínillin Svolítið að detta út sko En kassetan liði og diskurinn tók eiginlega bara við og svo fór kassettan líka en nú allt saman komið aftur það var svona hipsternir þegar fór á sinni tíma aftur að kaupa sér kassettur og nú geisladiskurinn hann með endurkomu þetta bara staðarind nú eru sko krakkar svalir unglingar menntskælingar og grunnskólanemar að fara í búður eins og geisladiska búð Valda Lucky Records góða hirðin og finna sér disk Og finnst þetta geggja, sko Og ég bara, ég fagna þessu ákaft Ég líka, þetta alltaf kikið hans í dagbókina Opna hana Og svo þetta líka segja ykkur hans frá því að Með talan dagbækur Og að það var Já, byrtur listi á sinni tíma Yfir svo kallan rætir Seðil frá stórstöðum Sem apparat sem að sent á undan áður en að stórstjörnum að koma á svæðið og hluti sem að vilja hafa baksvís í græna herbyggjum backstage og þetta skemmtilegt alltaf gaman að kíkja í svona gúmulega sko

aðeins að njósna sko. En hljómsveitin Radiohead, hún gaf út plötu árið 1997 sem var alveg afbragsplata sem heitir OK Computer og MR skjáttast ekki sem ég ger örgla nú að margir reytja þetta aðandur alveg brjálegar ég held að þetta að vera fyrsta smáskilöð ég bara samt og nei það þarf ekki að vera, ég ætla að komast að þessum með við hlustum á það þetta eð ómótstæðilega Karma Police

0: Bölvið vitlega segir mér hérna þann Ég viðkynna það Ég má nú eiga það, ég fljótur að viðkynna og hérna Og leiðir þetta sjálfum mig Það er svona eitt að ég fá að jákvæða sem ég hef En þetta var ekki fyrsta smáskjúlega að plötunni OK Computer Þetta var lag nummer 2 Það fyrsta var Paranoid Android Svo kemur Karma Police, svo kemur Lucky Og svo kemur No Surprises Það voru fjórar smáskjúlunar af OK Computer Skulum aðeins slaka á í að velta okkur upp úr fortíðinu Og fara yfir í nútíman Og hlýða næst á nýtt íslenskt pop
1: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is. Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto. Lifum vel.
2: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
4: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marian. Google, Ultrama Day, Moving to the Sun. Almost Monday, better late than ever. Florence Road, 7563.

Þetta er Atli Dagur Stefánsson sem að hefur nú búið svona mestmagnis á Sauðarkróki en ég sagði hérna einhverstaðar í einhverju viðtali sinna gögunni á sinni tíma að hann hefur búið þar svona on and off eins og hann sagði síðan 2008 en hann útskrifaðist í fyrra úr námi hann fekk BA gráðu í songwriting og það heyrist nú bara þokkala í þessu lagi sem var að hlusta á hérna með honum sem að lag sem heitir So Long og ég held alveg örglega þessi fyrsta lagi sem að við tökum í spil hérna Rás 2 með Atla held ég alltaf segi, fæst þetta svo í magan ég segi eitthvað sem ég ekki viss um Það búin að segja, þá byrja maður svona að vona og sama tíma efast, um þetta sér rétt. Ég hér nú ein sem að ég held að lörglega ekki útskjóðast um neinum lagasmiðum, ekki þannig námi, en hefur vissulega lært kunstina með að semja góða músík. Þetta á Leiló, þetta lagið Horfið.

Alltaf ég ofboðslega notalegur, hann Sir Paul McCartney og þetta lag kemur út árið 2007 á plötu sem heitir Memory Almost Full og þetta Dance Tonight. Hann líka svo góður með sko ukulele, mandólín og svona lítið hljóðfæri. Þá Paul McCartney alveg í essinu. En á þessum degi árið 2006 fyrir 20 árum síðan þá birtist listi og þetta var í The Times og þeir voru fjallum sem sagt þennan svona writer lista stjarnana sem eru kröfur sem að fólk setur á tónleikastæði áruna mætir á svæð og ég verður bara viðekynna að þetta nú svolítið svona þetta svolítið svona soft þetta ekkert svona eitthvað svona krassandi hún oft heyrt þessa sögur með bara blá M&M og allt þetta bull sko en hér þetta bara mjög svona eðlilegt og þó Paul McCartney hann krefst þess að þegar hann mætir í Baxis herbyggi að þar verið allt tróðið af svona hvítum Casablanca liljum sem eru vissulega fallið blóm og ég skil það alveg ef maður gæti verið með þessa kröfu að þegar maður kemur á svæði það bara allt tróðið af hvítum liljum það bara endilega heiklust gera það Ozzy Osbourne heitinn hann vildi hafa sko eyrna nef, háls og augnlækni á svæðinu til kipilegan ef að eitthvað skyldi koma fyrir og enda ég verið 20 ára síðan þá var Ozzy líka eldgamall eins og var þannig dó og náttúrulega ekki búin að fara alltaf vel með sig þannig að hann var svona eldri en við hinn svo var að Mick Jagger, hann var með nei, það var ekkit merkilegt ekki til að tala Meatloaf, hann vildi hafa súrefnistang og grímu á svæðinu til að anda í gegnum og það nú bara svona mjög eðlilegt meðan við rockstundum dagsins í dag ég meina að ég get vel í mynda mér að minnum að Axl Rose sem stóran tank af lofti á kantinum á suðinni á sér en það full ástæði til en svo var það David Bowie hann fór fram á það að þegar hann mætir í Baxis herbyggi að þá verði hitastíð ekki hærra en 18 gráður og ekki lægra en 14 þannig að milli 14 og 18 gráður þá var hann sáttur ég skil það líka mér finnst það bara mjög skiljaðlega sko áður maður þeirra svið ég tala ekki að maður kemur af sviði gott að hafa þetta svona bara þú veist, íslenskt sumar

Sycamore 3 og lagið All Tangled Up og þessi sveit eða svona, maður kallar þetta oft duett þar sem að þau eru nú þarna, fórsprakkarnir Ágúst Eva og Gunni Hilmars ætla að fagna 10 ára ammali Sycamore 3, ætla að vera All Tangled Up í Kaldalóni í Hörpu, næstkomandi laugardagskvöld og ég var að kíkja þess að það og það eru sko, meðar eru að rjúka út sko. Það eru örfáðu meðar eftir Þannig að ef við viljið njóta þess að labba inn í hörpu úr íslensku fögru haustkvöldi, hlammi ykkur á bekk og njóta þess að hlusta á Sycamore 3, það skuliði bara fara að tryggingu með það. Það ekkit annað í búið, sko. Hér kempa sem að oft hefur nú lagt undir sig hörpuna. Valdimar heitir hann og hljónsveitin hans heitir líka Valdimar. Bæliði maður, hver eru líkunar? Það eru miklar, en þetta lag heitir Beðið eftir skömminni, frábært lag.

kanadísk sískinasveit sem heitir Len og þannig að sískinni Mark Costanzo og Sharon Costanzo sem að eru aðalspöytur þessar hljónstar sem að á þetta lag og ekkert mikið meira það bara staðreynd og þetta lag náttúrulega byggt á grunni úr ja, lagi sem að Andre True Connection gerði á sín tíma og disco perla sem heitir More, More, More Þetta það

0: Þetta er Bubbin okkar Mortens Ég tilbúin Heitir þetta lag, þetta nýjasta lagið Í spilun af síðustu plötu Meistarans Og skrýtni tíma sko Að mestu hvað þið finnst manni Þegar maður búin að vera með sko Bubba Sko Bubbi náttúrulega búin að vera bara Viðvarandi æfnars bara síðan maður fættist Ég meina Íspjallabús kemur út á sama ári Og ég skriði heiminn og náttúrulega auðvitað Menn undan alltaf það Skrýtin tími þegar maður sko Veitrænlega ekki sko Bubba tónleikar eftir á næstinu ég veit ekki, minna það Hann ekki hættur En hann hættur að spila á reisastólum tónleikum og þeir ekki svona eitthvað staðar í sjóndaldar hérnum risastóri tónleikum með Bubba þá það bara skrítið
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn við eigum til ömmu og afapotta barnabörnin munu elska þig heitir potter.is
2: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum
3: Dale Carnegie, Dale.is Krabbamein snertir okkur öll Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
5: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsundir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Það er nóg framöndan í morgunverkunum. Ætlum að leipa fréttastónað með tíu fréttir svo höldum áfram. Ég með fréttir af bestu hljónsveit í heimi að margar mæti. Hún íslensk. Svo ætlum við að kíkja hérna eitt saptisk frá 92 strax eftir tíu fréttir. Somber.

0: Vigdísarstokkur til styrtar barnaheillum. Taktu slægin með okkur og styrtu börn í neyð. Kauftu spilastokkin á barnaheill.is. Náðu lengra með Microsoft Copilot, endurmentun.is. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sjónvarpsstöðin Sýn sendir í kvöld út sinn síðasta fréttatíma. Einnig verður þátturinn Ísland í dag slegin af. Í tilkynningu frá Sýn segir að ákvörðunin sé tekin í ljósi breyttra neysluvenja almennings þar sem sífellt fleiri sækja sér fréttir og fréttatengt efni á stafrænum miðlum. Sýn mun því beita auknum krafti að fréttaþjónustu á Vísi og Bylgjunni og leggja áherslu á að miðla fréttum þar sem eftirspurn eftir fréttaefni er mikil. Í tilkynningunni segir jafnframt að styrkja eigi fréttaþjónustu á Vísi og Bylgjunni og tryggja grundvöll fyrir sjálfbærum rekstri. Sjónvarpsfréttir hafa verið lykil þáttur í starfsemi sjónvarpsstöðvarinnar sem hét Stöð 2 frá stofnun 1986 þar til nafninu var breytt í fyrra og tengt við fjarskipta fyrirtækið sem á fjölmiðlin. Vísir segir að í tilkynningu sem starfsfólk fekk senda komi fram að störfum hjá sín verði fækkað engum meðal starfsfólk sem komi að fréttaframleiðslu og fréttaflutningi í sjónvarpi. Einn látinn og talið að 15 sé saknað eftir að skyndiflóð féll í mikla gljúfurs þjóðgarðinum í Bandaríkjunum í gær. 62 voru fluttir frá svæðinu og tilstendur að flytja fleiri á brott.
2: Skyndiflóði fjalli í Bright Angel gljúfrinu og nærri Phantom Ranch og flóðið erði engu sem á vegi þess varð. Mikið tjón varð á innviðum og göngubrýr eyðulöðust undan krafti flóðsins. Þjóðgarðsyfirvöld hafa biðla til almennings upplýsingar göngufólk sem gæti hafa verið á svæðinu þegar flóðið fjall en ekki vita með vissu hversu margir gæti hafa lent í flóðinu. Yfirvöld í Arizona og starfsfólk þjóðgarðarins vinnur að því að rekja ferði fólks á svæðinu og rýmingar og viðbragðsaðgerðir standa yfir. Mikla rigningar undanfarið orsökuðu flóðið og von á frekari úrkomu og þrumuveðri í dag. Mikla gljúfurs þjóðgarðurinn fjórði mest heimsótti þjóðgarður Bandaríkjanna með tæpa 4.5 milljón gesta á síðasta ári.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Japanska varnarmálaráðuneytið fer fram á met fjárveitingu upp á 8,9 biljónir jenna eða 6.700 miljardar íslenskra króna á næsta fjárlaga ári. Japönsk stjórnvöld telja að í ljósi spennu í öryggismálum geti gervigreind nýst til þess að flýta ákvarðanatöku. AFP segir að fjárveiting til varnarmála kunni á endanum að verða alltaf 10 biljónir jenna eða 7.600 miljardar króna. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Ég ætla að byrja þennan klukkutíma á mjög svo notalegum alíslenskum tónum og þetta eitt af þessum lögum sem að rífa mann hressila aftur í fortíðina. Og ég kom mína kynslu á varðar þá sem að með sér þarna voru nú einbaldi tímar en það nú aldrei þannig allir tímar eru jafn einbaldir og þeir eru flóknir en mis skemmtilegir vissulega en ég ætla að spila ykkur lag með hljósandi Silvurtónum gerir hitt ómótstæðilega töfra

Já, þetta lag með hljómsveitinni Silfur Tónum, það kemur út á disk árið 1992 og þetta plata frá Silfur Tónum sem heitir Skýin eru hlý og eins og með öll svona, já ekki kannski endilega betri lögun önnur en alla smelli þá fór þetta oft á títinn á svona safnplötur, safndiska og kassettur og ég með svona eitthvað konar blæti fyrir að skoða svona safndiska gamla íslenska safndiska og safnplötur og finna hvað gúmmilega leynist þar því þetta kom út á disk sem að heitir Solar Geisli og skífan gaf út árið 92 og þar ýmislegt gott þannig dengsi með lag sem heitir Vinur Hafnafjarðar þannig Lipstick Lovers, Loðin Rotta Geiri Sæm, SS Soul og ég laddi líka með lagið þarna Hemmi og Klemmi heiti það en fyrsta lagið á þessum disk geggjað og þetta lag með Agli Ólafssyni þeim mikla meistara og hér ekki leiðilegt að syngja kaflan með Agli þegar hann segir hún segir að hika hann verist á nálum heiti lagið hann vígur

0: Ég sagði ykkur þetta verið geggjalag og það einhver logið það. Það ætlum að halda okkur í íslenskri tónlist og heyra næst eitt sem tölvörð nýra.
1: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Black Magic komin aftur. Vestlaðu á ab.is.
3: Abbi var hlutir.
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Í undiröldunni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta frá hálf 7 til 7. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldunni.
6: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Þetta er Klara Einarsdóttir og lag frá henni sem að er að já, njóta gríðalegra vinsalda þessar myndir, engin furða, frábært lag, sem heitir Evan Myndi. En Klara Einarsdóttir er algjörlega, ég held hún sé algjörlega laus við allt vesen, ólíkt kollega hennar breskum sem að heitir Lola Young sem að skust rætt og rækilega upp á stjörnuhimininn fyrir, já, svona tveim árum síðan og svo bara hrundi allt undan henni og hún í orðsins fylstu merkingu hrundi niður á sviði og það náttúrulega agalegt en hún komin tilbaka og kom óvænt tilbaka hún sagði aðdáðandi sínu það fyrir svolítið að já, hún ætlaði að taka sér pásu og taka á sínum málum og koma sér á beinu brautina Og það virðist hafa gengið upp hjá Lólu því að hún kom fram óvænt í gær á Redding festivalinu í Bretlandi. Öllum órum þá steig hún á svið upp úr klukkan 3 í gær og tók alveg fanta fínt sett og allir ægilega kátir með þetta. Og hún bara, ég sennilega kátast með þetta sjálf, ég gekk allt eins og í sögu. Hér Lola Young með hennar stærsta smell sem heitir Messi.

Þetta eru hinir afbragsgóðu Fontaine's DC frá Írlandi sem að helgina sendur á sér tilkynningu að þeir ætla að fara að ferðast vítt og breitt Evrópu og spila á tónleikum og ég var svo gríðalega heppinn að sjá þessa hljómsveit á sviði í Madrid fyrir rúmlega ári síðan og það voru frábæri tónleikar og mæli með því ef fólk hefur tækifæri til að sjá Fontaine's DC þá gerir það en því miður þá eru þeir ekki á leiðinni til Íslands en þeir ætla að fara ansi víða og það hægt að sjá það til dæmis í Barcelona, Madrid, Lissabon, Serbíu, Berlín, Oslo, Kaupmannahöfn, Amsterdam, París, Liverpool, Manchester, Glasgow, Leeds, Birmingham, London, aftur og Írlandi. Þannig að það að sjá það ansi víða og ég hvet fólk til að reyna að gera það. En ef þau líki fara neitt, þá ég með góðar frétti fyrir ykkur af íslensku ljónstinni HAM. Ég fekk heldur betur tíðindi gær. Lítið fögl kvíslaði að mér að það var væntanlegt nýtt lag frá HAM í þessari viku og það verður að sjálfsögðu frumflutt hérna í morgunverkunum fyrir helgi. En það meira að frétta því að hljónstinn stefnir á að halda risa tónleika í Eldborg fyrir áramót og svo sagði þessi lítið fögl að það var væntanlegt tvöföld plata. Jep, þið heyrðu það fyrst hér. Og ég held að sé ekki úr vegi að fagna þessum fréttum með að spila eitt frábært lag frá hljóðstinni HAM af þeirra fyrstu útgáfu sem var lítil 12-tómi plata, ekki lítil, hún alveg stór og hinar en að fá lögðan yfirslega og þetta plata sem heitir Hold og kemur út á 1988. Alveg frábært verk, þannig eru fimm lög trúbóðasleikjarinn, Svín, Auður Sif, Hold og Transylvania. Við ætlum að njóta þess að hlusta á það.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Þetta er hljóðin Warmland með Violet Dreams en eins og þið vitið hvort fólk þá endi mánæðarins við erum komin í enda mánæðarins það 31. ágúst og dettur í september á morgun og næsta lag það að lýsa hérna ástandi sem að ansi mörg okkar kannast við sérstaklega enda mánæðarins og þetta lag sem að fyrsta smáskjúlaði sem að koma út frá hljóðinni Simply Red og hérna segir Mick Hucknall okkur sögu af því að það bara ekki til sko króna með gati í bötunni og Money's Too Tight to Mention þetta harmsaga

Stanley sem döðlangar að vera hún. Be Her heitir lagið. En það kom ansi mörgum á óvöru að það var að koma ný mynd frá karatinnum Ali G og í þeirri mynd mikið verið að grínast að gera grína Ed Sheeran og í þessi karakter hans Sasha Baron Cohen en Ed Sheeran tjáði þessu málið nýverið og spurði út í þetta og hann hæstánað með þetta myndin ekki komin en það þarna einhver svona trailer í gangi á netinu og Ed Sheeran sagði bara þú veist, ef þú myndi segja tíjar á gömlum mér að ég myndi ekkert verið mynd sem Ali G gerir í skíjónum og hann skíjónum með þetta hann var líka skíjónum fyrir 5 ára síðan því að þá fór á toppin lag frá Ed Sheeran sem heitir Bad Habits og satar í 11 vikur samfleitt var á toppnum á breska og ameríska listanum á sama tíma

0: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.

Þetta er nú eitt besta kombo í heimi. Þetta er bara eins og að fá sér lakrís og hlaup á sama tíma eða samlokum með skinku og osti. Þetta er Simon og Garfunkel og frábærlega sem þetta er 59th Street Bridge Song Feeling Groovy og það er sko fólk eitt er sko mánuðum saman í að lesa í það hvað er ætti við með að vera feeling groovy Svona það, en Árný Margrét hún lendir ekki neinu þannig vesinni því að þetta er bara draumur Alltaf þetta fels á bak við það Þetta er lagið In a Dream, stórgott

Árný Margrét sem að ætlar að koma fram í Kaplakrika með Of Monsters and Men í október styttist í það þegar maður heyrði fyrst þessa frétti þá var ofboðslega langt í það en nú bara nánast ekki neitt í það hún ung og efnileg þá voru þeir einu sinni í Echo and the Bunnymen líka og frábær hljómsveit og það svona magnað til þess að hugsa að meðlimir sveitarnar voru bara rétt skriðnir yfir tvítugt þegar voru að semja lög eins og ja, Killing Moon og næsta lag sem ég ætla að spila sem heitir Bring on the Dancing Horses þetta bara 23 ára gamlega gæðir bara rétt skriðnir yfir tvítugt og komið þetta Takk fyrir. Svo það 11 þettir, svo það 12.

0: Hádegis tilboð, næg bílastæði, ráfagerði. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, gróðrastöðun storð. Betri ending, minna kolefnisspor, brúnás innréttingar. Fjölbreytt vinnuvendar og öryggisnámskeið, nánar á vinnuvendanámskeið.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fulltrúar í utanríkismálanefnd Alþingi sitja á fundi með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Þar fer nefndin yfir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar viðræður við ESB og ræðir næstu skref. Pavel Bartosek formaður nefndarinnar sagði fyrir fundin að hann teldi tímabært að ræða önnur viðfangsefni en aðildarviðræður. Stjórnarandstaðan hefur farið fram á að aðildarumsóknin frá 2009 verði formlega dregin til baka.
2: Ég held að sé bara tilefni til þess að ræða alla þætti málsins. Ég ætla ekki að úttala um hvert réttustu skrefin eru á þessari stundu. Ég velti eins og var fyrir mér hvort að það sé ekki komin bara nóg af umræðu Evrópusambandið og umsókn og viðræður. Ég held að þjóðin sé mörguleiti kannski búin að fá nóg af því og ég held að sé komin tími til þess að við förum að einbæta okkur að hérna öðrum viðfangsefnum ekki lendar að finna nýja fleti á þetta mál til að halda því gangandi.
1: Fyrir fundin sagði Stiljó Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins telja að vilji þjóðarinnar verði virtur. Aðspurð hvort þess verði krafist að umsóknin verði formlega dregin til baka segir hún að ein tilraun hafi þegar verið gerð til þess.
3: Þannig að í ljósi yfirlýsinga frá meðlans frá Evrópusambandinu og yfirlýsinga ríkisstjórnarinnar að virða vilja þjóðarinnar þá gerum við auðvitað ráð fyrir því að það verði fari einhver aðgerðir til að brýna það fyrir Evrópusambandinu. Að Ísland sé ekki sækjum að aðild að Evrópusambandinu.
4: Er einhver önnur skilaboð sem þú fer með inn á þennan fund?
3: Nei, raunin bara hlustu eftir því hvernig utanríkisráðherra ætlar að fara því að virða skýran vilja þjóðarinnar.
1: Sagði Diljó Mist Einarsdóttir Stígur Helgason talaði við hana. Sjóvarpstöðin Sýn sendir í kvöld út sinn síðasta fréttatíma í sjóvarpi auk þess sem þátturinn Ísland í dag er slegin af. Í tilkynningu frá Sýn segir að ákvörðunin sé tekin í ljósi breyttra neysluvenja almenning sem sæki sér í auknumæli fréttir og fréttatengt efni á stafrænum miðlum. Sýn mun því beina auknum krafti að fréttaþjónustu og Vísi og Bylgjunni og leggja á hörslu á að miðla fréttum þar sem eftirspurn eftir fréttaefni mikil segir í tilkynningu. Starfsfólki, einkum því sem kemur að framleiðslu og flutningi frétta í sjónvarpi sínar, verður sagt upp í dag. Þetta kemur fram í skilaboðum Herdísar Drafnar Fjellstæð, forstjóra sínar til starfsfólks. Starfsmannafundur boðaður þar síðar í dag. Áttamanna áhöfn ferjunar sem kvöldi undan ströndum norður Kýpur í gær hefur verið handtekin og var leitt fyrir dómara í morgun. Átta eru látnir og átjánir saknað eftir slysið. Fréttalestri lokið.
5: Morgunverkin á Rás 2.
6: Já, áfram höldum við og við ætlum að klára þessa vakt hérna saman auðvitað og það venja hér eins og þið vitni það að byrja á íslensku lagi eftir fréttatíma og ég bara á heila tímanum þetta, sveimur Það sem ég ætla að gera núna, ég ætla að spila einhver hljómsveit sem að hét Ske, skárin ekkert og hér lag Hans gott lag sem heitir Stuff.

Lag sem kom út fyrir 24 árum síðan á fyrstu plötu ske sem heitir því bráðskemmtilega nafni Life, Death, Happiness and Stuff og þetta mitt fyrsta lagi það heitir Stuff Hér aftur á móti lag eitur gráan skóta skótu, eins og við segja þetta í laginu Space Station

0: ára. Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Labda í boði Klaka Senolife
1: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti Gerðu kröfur Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20
2: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færið sallingvörutnar í bónus og hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
6: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

Somebody Told Me, þetta er hljónstinn The Killers og ég þar búin að koma að fréttir hérna einhver svona frasar frá söngara sveitarinnar, hún Brandon Flowers sem að er að gefa út soloplötu að hann var að tala með daginn í hún og segja ykkur hérna frá því að hann öfundaði pappa sinn svo mikið sem að gera ekkit annað en að kaupa notaða bilaða hluti á okkurum bílskrúsflóamörkuðum og gera það upp og selur og voða mikið að laga ramma og Brandafláas öfundar hann alveg gríðarlega mikið og vill helst bara hætta í tónlist en svo er hann að gefa út soloplötu og svo nú nýlega var hann að segja að það einhver blaðamaður spurði hann hljómsveitina Killers og þá sagði hann nei, við erum ekki hættir nei, við erum bara að segja það þannig að Killers ekki hætt þannig að maður veit ekki alveg hvert hann að fara maðurinn en hljómsveitin The Killers var að þetta stofnuð í Las Vegas og það finnst sveita drengnum með þarna svolítið skrítið að sé bara alveg fólk sem að heima þar en það bara staðarind svo hann önnur hljósin sem stofnuð í næsta nágrinni nánast næsta bara póstnúmeri gott sem Queens of the Stone Age hér nýjasta nýtt frá þeim það eitt lag í spilin hérna rásinni það ekki það lag hérna en ég bara varða að dela þessu með ykkur það stutt í tónleika sveitarinnar get ekki beðið þetta lag Insignificant

Queens of the Stone Age og nýjasta lagið frá þeim að væntalegri breiðskífu. Þetta lag heitir Insignificant Other og þetta alveg eitur svalt. Og það eru örfáir miðar eftir á tónleikara í oktober. Ég ætla bara að benda ykkur á það. En munið þeirra Queens of the Stone Age og Foo Fighters heldur sama tónleikara. Í höllinni. Ha. Hugsa til baka sem það ekki smá veistla, sko.

Og lagi Diamonds and Pearls og þarna það leynivopn prins eins og hann kallaði nú Rosie Gaines sem að syngur þetta lag með honum og hún náttúrulega í hljómsveit hans sem að hét The New Power Generation eða MPJ og margir vil nú meina það að þetta lag væri ekki þessi klassik nema að það væri fyrir Rosie Gaines Þetta það heim, systur og lagið Relationships

MC Jones, I don't understand. Höldum okkur aðeins í stöðinu, ekkit að því á mánudagsmorgni. Stýttist í hátíð, og sunnudagur fólk byrjaði að borða hátíðismat. Við verðum alveg bara komin í hátíð. Og það bara fínt, gott að vera þar. Hér Human League, Don't You Want Me.

One of These Nights heitir þetta lag og þótti þetta mjög svo tjart hjá Eagles á sín tíma að gefa út svona lag sem að var svo mikil discofílingur í en ástæðan fyrir því einföld Glenn Frey, hann var mikið að hlusta á Al Green og The Spinners þegar að þetta lag var til og hann veit meina það í dag að þetta sé hans uppáhalds Eagles lag Hér eru The Revivalists veit ekkert hvað uppáhalds Eagles lag þeirra En það örugglega nokkur. Þetta lag heitir Heartstop.

Það eru 17 dagar í að við fáum nýjastu plötu Beck og hún lofar góðu með að við þessi þrjú lög sem við fekja heyra af henni það eru meðal titilagið Right Lonesome Það spurði hvort hann dörullist til Íslands

0: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, Rifluxin gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sykurlaust. Rifluxin tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
1: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
4: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
5: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
8: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Við 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
10: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
11: Þetta Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
11: Með þér.

Þetta er Quarashi, minn nýjasta lagið sitt Do It Again. Ég get lofað okkur einu að meðlimir Quarashi eru aðdándur DJ Crush sem á leiðin til landsins og með tónleika í gamla bíói á fimmtudaginn kemur. Ef fólk hefur gaman af góðri og framsækinni tónlist og vill bara kynnast okkur nýju, þá þetta málið sko. Hér hann með lag frá árunum 2004 og þetta plötu sem heitir Yaku. Þetta lag heitir Song 2 en síðasta lag á plötunni. Stórmerkilegt, stórmerkilegt. Skulum við láta DJ Crush leiða okkur að yfirleiti hátæðisvita og svo tökum við litla loka nikinn saman.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Sýn hefur ákveðið að láta af útsendingu fréttatíma í sjónvarpi. Síðasti fréttatíminn verður sendur út í kvöld. Logi Einarsson, ráðherra fjölmiðla, segir sorglegt að engin samkeppni verði lengur á sjónvarpsfréttamarkaði.
1: Á tímum þar sem að upplýsinga óreiða og hálsanleikur veður upp í gegnum samfélagsmiðla, þá er þetta auðvitað mjög sorglegt og leiðinlegt auðvitað horf upp á það núna að það sé ekki samkeppni á sjónvarpsfréttamarkaðinu.
0: Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamanna Félags Íslands, segir ákvörðun sínar vonbrigði og mistök.
2: Ég held að þarna sé fólk að taka ákvarðanir sem skilji ekki fréttir.
0: Já, sinna hreyfingin Sjá segist hafa safnað 80 miljónum króna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar Evrópusambandið helgina. 67 miljónir hafi farið í auglýsingar. Áfram Ísland hefur að eigin sögn eitt rúmlega 90 miljónum króna í baráttuna. Forseti Íslands segir það hafa komið á óvart hversu hatrum og persónuleg kosningabaráttun hafi verið á köflum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Bandaríkjamenn og Íranar skiptust á árásum í gærkvöld og í nótt í fyrsta sinn í mánuð. Íranar hafa yfirtekið flutningaskip á Hormúsundi. Svistnerkur maður hefur verið handtekinn í tengslum við skotárásina í Órá, nærri Zürich í Sviss í fyrirnótt. Einn var drepinn og fimm til viðbótar særðir í árásinni. Íbúar í Skagafirði eru beðnir að fara sparlega með neysluvatn. Grunnvatnsstaðan í firðinum lág. Bora á tvær rannsóknarholur á næstu vikum. Áhöfn ferju sem hvolfdi undan ströndum Kýpur í gær hefur verið handtekinn. Minnst 8 farþegar ferjunar fórust og 18 saknað. Ísland mætir Tyrkjum í kvöld í undankeppni heimsmeistaramóts Karla í körfubolta. Sérfræðingur telur að heimavöllurinn gæti skipt sköpum gegn sterku liði Tyrkja. Veðurhorfur austan 5-10 metrar á sekundu við suðvesturströndina en annars hægari. Skýja með köflum og stöku skúrir. Norðaustlæg 8-3-10 síðdegis og skúrir á víð og dreif. Hiti 7-13 stig að deginum. Norðan 5-10 metrar á sekundu austast á morgun en annars hæg breytileg átt. Dálítil rigning eða súld norðaustan og austanlands fram yfir hádegi annars víða bjart en síðdegi skúrir sunnan til. Heldur kólnandi austanlands en annars svipaður hiti. Hádegisfréttir verða sagða klukkan 12:20.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Í íslenskri tónlist og hér er komið að Auðninni frá Creature of Habit og þarna er hann reynisnær aldrei ekki einn. Birna Eyfjörð og Malin eru með honum í þessu nýjasta lagi hans.

við Björgunsson, lagið Smile Till It Ends og nú einmitt komið að lokum hér í morgunverkum dagsins og ég veit ekki mikur en ég búin að brosa í gegnum þetta allt saman og ætla að reyna að klára daginn þannig og góða fréttir fyrir hlustendu Poplands því að Lovisa, hún mætt aftur og verður þarna eftir hádegisfréttir. Ég ætla að kveðja með lagið sem að kemur út árið 1993 og titillag plötunar Fuzzy með Grant Lee Buffalo. Frábært lag. Takk fyrir meilskunnar. Verðum aftur hérna saman á morgun. Og þá bara komin í dagur og hvað allt annað í gangi, sko. Það að góða við þetta, sko. Það að góða við að vara að sofa. Maður veit að kemur ný dagur. Nú hann verður ekki eins. Og þessi sem er... Þessi sem var. Já, einmitt. Takk fyrir mig. Flott hjá mér. Bye.

0: hádegis tilboð, næg bílastæði, ráfagerði. Mannauðsmál frá Atilu, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, gróðrastöðun storð. Betri ending, minna kolefnisspor, brúnás innréttingar. Fjölbreytt vinnuvendar og öryggisnámskeið, nánar á vinnuvendanámskeið.is.
1: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtiður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
4: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
5: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Laxavika. 30% afsláttur af ferskum landeldislaxi og laxaréttum. Fiskbúðin Sundlaugavegi. Fiskbúðin.is
7: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
11: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
12: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
13: Nú rúlar rútínu lífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíkt í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
14: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt maskinu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
15: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
16: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
17: Sýn sendir út sinn síðasta sjónvarpsfréttatíma í kvöld á annan tug starfsmanna var sagt upp. Menningarráð þeirra segir greinilegt að staðan á fjölmiðlamarkaði sé bæði viðkvæm og erfið. Skiptar skoðanir eru hvort rétt sé að draga aðildar umsókn Íslands að ESB frá 2009 formlega tilbaka eftir þjóðaratkvæðagreiðslunum helgina. Þetta sagði utanríkisráðherra að loknum fundi með utanríkismála nefnd Alþingis í morgun. Sjá samtökin segjast að varð 80 miljónum í styrki til kosningabartunar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunum ESB áfram Ísland setti rúmlega 90 miljónir í sína baráttu. Litlar sem engar reglur gilda fjármögnun og netbaráttu hreyfingana. Bandaríkjamenn og Írannar skiptust á árásum í gærkvöld og nótt í fyrsta sinn í mánuð. Írannar hafa hertekið flutningaskip á Hormúsundi. Áhöfn ferju sem kvöldi undan ströndum Kýpur í gær hefur verið handtekin, minnst 8 farþegar fórust og 18 saknað. Skagfirðingar eru beðnir að fara sparlega með neysluvatn, lítið í vatnsbólum og bora á 2 rannsóknarholur á næstu vikum. Ísland mætir Tyrkjum í Laugardalshöll í kvöld í undankeppni heimsmeistaramóts kalla í körfubolta, sérfræðingur telur að heimavöllurinn gæti skipt sköpum gegn sterku liði Tyrkja. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Sýn ætlar að hætta að senda út sjónvarsfréttir og síðasti sjónvarsfréttatíminn verður í kvöld. Fólki hefur verið sagt upp á fréttastofu sínar vegna þessa en samkvæmt heimildum það færri en 20. Ráðherra fjölmiðlamála segir sorglegt að engin samkeppni verði lengur í sjónvarsfréttum.
18: Ákvörðunin að hætta með sjónvarpsfréttatíma á Íslandi í dag tekin í ljósi breyttrar neysluvenja samkvæmt stjórnendum sínar. Breytingin hefur í för með sér uppsagnir hjá fyrirtækinu, einkum meðal starfsfólk sem kemur að framleiðslu og fréttaflutningi í sjónvarpi. Ekki liggur fyrir hve mörgum verður sagt upp. Forstjóri sínar fundaði með öllum starfsmönnum fyrirtækisins stuttu fyrir hádegi. Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra segir fréttirnar dapurlegar. Hann segir þörfina fyrir áreiðanlega og ritstýrða fjölmiðla aldrei hafa verið meiri.
19: Á tímum þar sem að upplýsinga áreiða og hálsanleikur veður upp í gegnum samfélagsmiðla, þá er þetta auðvitað mjög sorglegt og leiðinlegt. Auðvitað horf upp á það núna að það sé ekki samkeppni á sjónvarpsréttamarkaðanum.
18: Logi segir greinilegt að staða á fjölmiðlamarkaði sé bæði viðkvæm og erfið. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélagsins, telur að skilningsleysi á fréttaflutningi liggi að baki ákvörður sínar. Það séu mistök að leggja niður fréttatíma í sjónvarpi. Samkvæmt áskýslum horfi 50.000 manns á fréttatíman á hverjum degi.
20: Og virðið í því er miklu meira heldur en sé hægt er að setja niður á blað í einhverjum debit og kredit, krónum og aurum fyrir fyrirtækið. Sjónvarpsfréttir er svo miðlunaleið sem að rannsóknir hafa sýnt að vekur mesta traust á fréttum almennings.
17: Sagði Sigríður Dögg Auðunsdóttir og nánar verður rætt í hana í þetta helst á Rás 1 eftir fréttir. Ragnhildur Helgadóttir tók pistilinn saman. Utanríkismálanefnd Alþingis kom saman í morgun að beiðni utanríkisráðherra, meðal annars til að ræða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar um helgina, þar sem því var hafnað að halda áfram eða hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið. Stígur Helgason fréttamaður, þú ert nýkominn að þingi, ja, hvað var þarna helst rætt?
21: Fundurum var reyndar lokaður, þannig að við vorum ekki á fundurum sjálfum, en við ræddum við nefndar menn og utanríkisráðherra þegar honum lauk og það var svona að heyra á öllum að það sem var kannski mest rætt, þannig að var þessi krafa stjórnarandstöðunar sem við heyrðum í gær að þessi aðildarumsókn frá 2009 að Evrópusambandinu að hún yrði formlega dregin til baka núna að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla gæfi tilefni til þess og við skulum kannski heyra hvað fulltrúar stjórnar andstöðunar Diljá Mist Einarsdóttir og Sjálfstæðisflokki og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður miðflokksins sögðu við okkur eftir fund.
22: Já, við vorum auðvitað Þristán Sveins frá utanríkisráðherra og meiri hlutana um það hvort það er ekki fara af staði þá vegferð að skýra þessi mál gagnvart Evrópusambandinu sem kom óvænt með þetta útspil gilda umsókn og það var nú ekki ágreitt á þessum fundi en er svona til skoðunar.
23: Og þar voru svörin frekar rýr, fannst mér. Mér fannst ráðferðan ekki alveg gera sér grein fyrir þeim skilabóðum sem komu frá þjóðinni. Jafnvel þvert á móti, svona eins og lagi í loftinu að nú fengi menn að sjá straum reglugerða og maður óttast að þær verði þá allar blífylltar svona til þess að sína fólki að það hefði ótt að kjósa öðruvísi refsa Íslendingum, það er sem jótast.
21: Já, við heyrðum það þarna fulltrúum stjórnarandstöðunar að þeim fannst kannski vanta pínulítinn skýrleika í svör ráðherrans og fundunum og það mátti líka svona heyra það á formanni utanríkismálanefndar, samflokksmanni Þorgerðar Katrínar utanríkisráðherra, Pavel Bartosek, að hann kallaði líka eftir því að málin þyrfti nú að fara að skýra, stótt hann vissi kannski ekki alveg hvernig ætti að gera það, heyrum í honum.
24: Já, við þurfum auðvitað að finna einhver leið til að setja endi á þetta mál. Ég nú rætti marga út í samfélagi undanfarna daga og fáir hafa sagt, Pavel, getum fundið einhver leið til að halda þessu málinni ganga þegar eins lengi hægt er. Ég hef ekki heyrt úr sjónum þetta. Ég held að það sé komin tími til þess að við setjum þetta mál aftur fyrir okkur og einbundum okkur á öðru.
21: Verður það gert öruvísi en að draga umsóknina tilbaka?
24: Það fer aðeins eftir því hvort það sé það víðtæks átt eða hvort það kalli á miklar umræður og hérna, umræður um form og efni. Ef það er, þá getur það að einhver leiti haldi umræðun áfram.
21: Nú og við töluðum líka við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra eftir fundinn og eins og hún segir að það sé nú ekki alveg fullkominn sátt um það hvort það eigi að fara þessa leið, að draga þessa gömlu umsókn tilbaka.
25: Undirstrika það að það voru engar ákvarðanir teknar á þessum fundi. Það var fyrst og fremst góð samskipta á mínum mati og náttúrulega skiptar skoðanir, en þetta eru samtöl og samræði sem við þurfum að halda áfram til þess að átt okkur á hvaða skref eru best að taka fyrir Íslandsfund.
21: Við snúum okkur aðeins aftur að þessari aðildarumsókn frá 2009, þú segir að þessi það skiptar skoðanir, hvort að ég draga hana tilbaka. Eru það skiptar?
25: Já, ég myndi nú segja að það kunna vera skiptar. Mér finnst þýðinga mest núna á þessu stigi að við aðeins öndum, að við áttum okkur á hvernig staða heimsmála er í dag, tökum það með inn í myndina og skoðum hvaða leið er best fyrir okkur til þess að halda uppi góðum samskiptum áfram við Evrópusambandið.
17: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Stígur Helgason talaði við hana. Já, sinna hreyfingin sjá, segist það var safnað 80 miljónum króna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. 67 miljónir hefur farið í auglýsingar. Hreyfing nei sinna áfram Ísland hefur eigin sögn varið rúmlega 90 miljónum króna í baráttuna.
18: Greta María Grétarsdóttir hjá Sjá segir 46% styrkja hreyfingarinnar hafa verið frá einstaklingum og 54% frá fyrirtækjum. Fjármagnið hafi skipst á milli framleiðslu og birtingu auglýsinga auk þar sem eitthvað fjármagn hafi farið í viðburði, leigu kostningamiðstöðar og annað tilfallandi.
0: En við munum ekki segja meira heldur en sko fyrirtæki og einstaklingar því þegar við vorum að safna þá sögum við fólki það að myndum ekki gefa upp nöfn.
18: Aðspurð hverst hún telja Sjá hafa háð baróttuna af ábyrð. Þau taki undir gagnrýni á að litlar sem engar reglur gildi fjármögnun og auglýsinga og netbaróttu hreyfingana.
0: Ég hef svo sem sagt það áður að það í svona baróttu þá geta peningar haft mikil áhrif þannig að það er líka svo sem alveg ágætt að vita hvaðan þeir eru að koma og hvort það sé einhverja hagsmunni á bakvið sem eru að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu kosninga.
18: Fréttastofa hafði einnig samband við Halldór Benjamín Þorbergsson fyrir hádegisfréttir með sömu spurningar. Hann vísaði til svarsins í kappræðum Rúfi síðustu viku. Þar sagði hann áfram Ísland hafa varið svipað miklu og samfylkingin gerði fyrir síðustu alþingiskosningar sem hefði verið 90 miljónir. Spurður hvort bókald hreyfingarinnar yrði birt, sagðist hann sjálfur vera fylgjandi gagnsæi.
1: En ég held að þessi bara dæmi það hvað þetta mál allt saman var unnið hratt að stjórnvöldum láðist að hugsa fyrir því að þetta yrði að skila þessu bókaldi til ríkisendurskoðunar. Ég held að það hefði verið betri leið. En við munum að sjálfsögðu bara uppfylla allar þær lög og reglur sem...
2: En er það ekki auðvitað að gera það?
3: Hver er
2: að
3: stoppa þig?
1: Náttúrulega bara trúnaður við fólkið sem hefur látt okkur lið, sko. Það er fullt af fólkið sem vill ekki láta nafnsins getið.
17: Sagði Halldór Benjamín Þorbergsson. Forseti Íslands segir umræðuna og tónin í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar og köflum hafa komið sér á óvart.
18: Í morgunútvarpinu á Rás 2 sagðist Halla Tómasdóttir forseti Íslands þakklátt fyrir að búa í lýðræðissamfélagi þar sem fólk fengi að greiða atkvæðum svo stórt mál. Hún hafi þó átt von á að það geti orðið erfitt að bera upp svo stóra spurningu í alveg frjálsu ferli.
4: Að kom mér á óvart hversu hatrum og persónuleg umræðan varð á köflum.
18: Hún hafi reynt að ávarpa það hvernig fólk tjáði sig strax frá því hún fór í framboð til forseta.
4: Við búum einhvern veginn í svona heimi sem að ýkir jafnvel þetta í okkur og það eru blessaðir samfélagsmiðlarnir og einhverju leiti hleypa þeir út í okkur umræðu og orðræðu sem að ég held að við getum ekki dendil alltaf verið stolt af.
18: Halla sagði tilfinningar vera eðlilegan hluta af lýðræðislegu ferli. Lýðræði snúist ekki að allir séu sammála, heldur að fólk fái tækifæri til að segja hvað því finnist. Lýðræði sé ekki flóknast eða erfiðast í aðdraganda kosninga, heldur eftir að niðurstaðan liggur fyrir.
17: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Alvarlegt umferðarslys varð á Krýsuvíkurvegi við Bláfjallavegi nótt. Ásdís Haraldsdóttir lögreglufulltrúi vildi ekki veita frekari upplýsingar málið að svo stöddu í morgun. Minnst 8 fórust og 18 saknað eftir að ferju kvöldi undan norðurströnd Kýpur. Áhöfn ferjunar hefur verið handtekin vegna rannsóknar á slysinu.
5: Ferjan lagði upp frá Gýrnei í norður hluta Kýpur í gærmorgun og var á leið til meginlands Tyrklands. Slysið átti sér stað skömmu eftir að hún lagði úr höfn. Nokkrir farþegar segjast hafa heyrt sprengingu í stefni ferjunar. Leki kom svo aðinni sem varð á endanum til þess að hún sökk. Skipstjórinn og 7 aðrir úr áhöfninni voru handteknir í morgun og leiddir fyrir dómara. Unal Ustel, forsætisráðherra tyrknesku stjórnarinnar í norðurhluta Kýpur, sagði í færslu og samfélagsmiðlum að það væri liður í rannsókn á því hvað olli því að ferjunni kvöldi. Eitt björgunamanna sagði við BBC að vont hefði verið í sjóin og að áhöfnin hefði átt að bíða eftir betra veðri áður en lagt var úr höfn. 8 eru látnir og 18 er saknað eftir slysið. 241 var bjargað. Ekkert hefur verið gefið upp þjóðerni þeirra. leita þeim sem saknaðir stendur enn yfir. Vitni segja að skortur hafi verið á björgunabúnaði og að fólk hafi þurft að stökkva í hafið án björgunarvesta eða bjarghringja. Kýpur hefur verið skipt frá 1974 þegar Tyrkir hernámu norðurhluta landsins sem viðbragði tilraun til valdaráns. Sú tilraun var gerð að undirlagi grískra stjórnvalda og var tilgangurinn að innlima Kýpur í Grikkland. Norðurhlutin lýsti yfir sjálfstæði árið 1983 undir nafninu Tyrkneska lýðveldið Norðurkýpur. Tyrkland er eina þjóðin sem viðurkennir sjálfstæðið. Alþjóðasamfélagið lítur á landið sem yfirráðasvæði Kýpur undir hernámi Tyrkja.
17: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Hátt í 5.000 er enn sakna eftir flóðin í Nepal fyrir tæpri viku. Rúmlega 900 hafa fundist látnir. Mikil aðgerð stendur yfir til að bjarga 900 starfsmönnum í vatnsaflsvirkjun sem hafa verið fastir í göngum í virkjunni. Meðal annars hefur reynt að sprengja leið fyrir björgunarfólk að göngunum. Orsök flóðana er rakin til jökulhlaups þegar stór stykki úr jökli hröndu í á og stífluðana. Stíflan brast svo með hörmulegum afleiðingum. Íransk yfirvöld tilkynnt í morgun að þau hefði yfirtekið flutningaskip á Hormúsundi. Árásir gengu milli Bandaríkjan og Írans í nótt í fyrsta sinn frá því í lok júlí.
5: Bandaríkin tilkynntu í nótt að gerðar hefðu verið árásir á eldflugaskotpalla á Laragæju í Hormúsundi sem hefðu skapað bráða hættu á sundinu. Tveir voru drepnir í árásunum. Íranar svöruðu með drónaárásum á bandarískar herstöðvar í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og Jórdaníu. Íranar sögðust hafa valdið miklu tjóni í Jórdaníu en yfirvöld þar drógu úr því og sögðu að 8 flaugar hefðu verið skotnar niður. Yfirvöld í furstadæmunum hafa fordæmt árásinu og sagt hana hættulega stigmögnun eftir rólega tíma undanfarna vikur. Loftvarnir komu í veg fyrir tjónavöldum drónana. Þetta í fyrsta sinn sem árásir ganga á víxl milli Bandaríkjana og Írans í heilan mánuð. Donald Trump forseti Bandaríkjana hafði áður boðað að efnahagsþvinganir yrðu settar í forgang umfram hernaðaraðgerðir. Í morgun var greint frá því að Íranar hefðu tekið yfir flutningaskip á Hormúsundi. Esmail Makisade, vara hafnarstjóri í héraðinu Hormóskan, sagði við íranska fjölmiðla að tilefnið væri birting mynda af olíulosun frá skipinu í sjóin. Búið væri að hreinsa mengunina upp. Íransk stjórnvöld hafa sett fram kröfu bætur vegna olíumengunar, þar sem olía hafi reglulega lekið úr skipum undanfarnar vikur. Athugun AFP fréttastofunar hefur leitt í ljós að skipið sem er að flytja sykur hefur settið fast í Hormúsundi vikum saman eftir að hafa skemmst í sprengingu. Tilraunir til að koma á samkomulagi frið milli Írana og Bandaríkjana hafa ekki borið árangur og engar viðræður eru í gangi þessa stundina.
17: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Svissneskur maður hefur verið handtekinn í tengslu við rannsókn á skotárás í Ará nærri Zürich í Sviss í fyrir nótt. Lögreglan í Ará segir að viðkomandi sé sterklega grunaður að hafa staðið að árásinni þar sem einn var drepinn og fimm til viðbótar særðir. Talið sé að hann hafi verið einn að verki. Ekkert gefið upp hugsanlegar ástæður fyrir árásinni sem að gerði í reifparti í bænum þetta var fyrsta skotárásin í Sviss í 25 ár. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir ekkert gefa til kynna að stjórnvöld í Marokkó hafi átt nokkurt þátt í því þegar þúsundir flóttamanna ruddust inn í Ceuta landsvæði Spánar í Norður Afríku undir lok júlí. Hann sagði í viðtali við útastöða enn væri unnið að rannsókn á því hvers vegna og hvernig fólk komst þúsundum saman yfir landamærin milli Marokkós og Ceuta. Sánchez sagði mikið hefði verið falskar upplýsingar eftir þetta og flestar kæmu þær frá öfga hægri mönnum. Skagafjarðarveitur biðja íbúa í Varmahlíð að fara sparlega með neysluvatn. Staða vatnsbóla í Skagafjörði er óvenju lág og líklega standa tilmælin fram á haustið.
2: Vatnsskortur er víða í Skagafjörði. Staðan er sérstaklega slæm í kringum Varmahlíð. Skagafjarðarveitur báðu eigendur heitra potta að nota þá ekki helgina og líklegt þykir að þau tilmæli vari fram á haustið.
3: Grunnvatnsstaðan er orðin svolítið lág. Og við erum að taka þetta úr lindum og við byggjum náttúrulega, á Íslandi byggjum við upp okkar vaskúskap á vetrar úrkominni sko. Og það snjóa, hefur ekkert snjóa núna undanfarin ár, svona sem heiti getur. Rigning skilar óalega takmörkuðu, það þarf þá að helli rigna í einhverja daga til þess að skilja sér til okkar.
2: Segir Gunnar Björn Rögvaldsson, verkefnastjóri hjá Skagafjörðaveitum. Vandamálið er ekki nýtt af nálinni þó að staðan sé óvinjuslæm þessa dagana í firðinum. Hann hefur heyrt af lækjum sem hafa þornað upp sem aldrei hafa verið þurrir áður. Hann telur líklegt að Íslendingar þurfa að skoða neysluvenjur sínar ef ekki á illa að fara.
6: Það er bara grunnvatnsstaðan, hún hefur minkað út af því að vetarúrkoman hefur látið á sig standa. Þetta er ekki óþrjótandi auðlind, en hérna, það er alltaf verið að tala með sér nóg til að vatni og það er náttúrulega til nóg, en það bara kostar mikið að sækja.
2: Á næstu vikum verða tvær nýjar rannsóknarholur teknar. Það er það eina í stöðunni að Mati Gunnars því langt er í fyrstu snjókomi vetrarins. Og eru þið bjartsýn á að rannsóknarholurnar sem þeir eru að bora núna á næstu vikum skili góðri niðurstöðu?
6: Já, ég er mjög vongóður með það. Ég get ekki verið annað en bjartsýn.
17: Sagði Gunnar Björn Rögvaldsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Ísland leikur í kvöld við Tyrkland í undankeppni heimsmeistarmóts karla í körfubolta. Finnur Freyr Stefánsson, körfuboltaþjálfari, segir heimavöllin algjört lykil atriði gegn sterkum Tyrkjum.
7: Tyrkir er ein fremsta körfuboltaþjóð Evrópu og tróna á toppi riðils Íslands. Ísland er í 5. sæti. Liðin í 3 eftirsætunum fara beint á HM. Ísland mátti þola 29 stiga tap gegn Serbíu eftir ágætis frammistöðu framnaf. Körfuboltasérfræðingurinn Finnur Freyr telur að Tyrkirnir séu mögulega sterkari en líkanlega en Serbía og að Laugardalshöll þurfa að reynast íslenska liðinu ansi vel.
8: Ég vil bara fara að mæta alveg gríðarlega sterkri körfuboltaþjóð með NBA leikmenn og leikmenn sem eru að spila í bestu liðum Evrópu. Þeir alltaf eru búin að vinna alla leikinni sinni í þessum undankeppni og náttúrulega slátruðu Litáen á föstudaginn. Þannig að við erum ekki að fara að mæta liði sem neitt síðra heldur undan serbneska lið og mögulega bara með meir íþróttamenn í fleiri stöðum. Við verðum að treysta á heimavöllin að við sem með smá fáum orku þar og þurfum að bara hitta algjörðan dundurleik ef við ætlum að eiga sens.
7: Ísland vann Tyrki þegar liðin mættu snemma árs 2025. Finnur telur að það hendi Íslandi vel að Tyrkir séu mun sigurstrangleiri. Ísland verði að vera óþolandi andstæðingur, en auk þess telur hann að Tyrkir séu ekki spenntir fyrir Íslands för á þessum tímapunkti.
8: Og ég held að sé alveg óhugði hvort þessum að við unni Tyrki áður eitthvað annað. Við hefum sínst að sanna bara undan frá árum að við hefum unni stór þjóðir í körfubolta og við hefum verið að ná frábæra múslutum. Við verðum ekki litlir í okkur, það er engin svona efinn það að við getum unni. Hefum yfirleitt verið bestir í þessu aðstöðu þar sem að svona erum litla þjóðin. Við erum bara svolítið að vaða á þetta og reyna að verða svona óþolandi andstæðingu fyrir Tyrkina. Skilu svarta bara þeir eru búin að tryggja sér áfram í lokakjarnina. Þannig að svona ekki segja æðrileysi og orka í okkur og móti ekki segja smá værukjarð og þreita eftir eitthvað faraðlega til Íslands. Ég er svona efast það að þetta sé sá staðið sem að Tyrkirnir vilja helst vera á okkur núna.
7: Sagði Finnur Freyr Stefánsson. Leikurinn er sýndur að RÚV 2 klukkan 7:30.
17: Jóhann Páll Ástvaldsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður austanátt 5-10 metrar við suðvesturströndina en annars hægari, skýjað með köflum og stöku skúrir. Norðaustlæg átt 3-10 síðdegis og skúrir á víð og dreif, hiti 7-13 stiga deginum. Á morgun verður norðanátt 5-10 austast en annars hæg breytileg átt. Á norðaustur og austurlandi verður dál til rigning eða súld fram yfir hádegi, annars víða bjart en síðdegis skúrir sunnan til. Veður fer heldur kólnandi austanlands en annars verður svipaður hiti. Það var helst í hádegisfréttum að Sýn sendir út sinn síðasta sjónvarpsfréttatíma í kvöld. Á annan tug starfsmanna var sagt upp. Menningarráðherra segir greinilegt að staðan á fjölmiðlamarkaði sé bæði viðkvæm og erfið. Skiptar skoðanir er um það hvort rétt sé að draga aðildarumsókn Íslands að ESB frá 2009 formlega til baka eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna um helgina. Þetta sagði utanríkisráðherra að loknum fundi með utanríkismálanefnd Alþingis í morgun. Sjá samtökin segjast að fengið 80 miljónir króna í styrki til kosningabartunar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar með ESB 67 miljónum var varið í auglýsingar. Áfram Ísland setti rúmlega 90 miljónir í sína baráttu. Litlar sem engar reglur gilda fjármögnun og netbaráttu hreyfingana. Bandaríkjamenn og Íranar skiptust á árásum í gærkvöld og nótt í fyrsta sinn í mánuð. Íranar hafa hertekið flutningaskip á Hormúzsundi. Áhöfn ferju sem kvöldi undan ströndum Kýpur í gær hefur handtekin, minnst 8 farþegar fórust og 18 er saknað. Skagfirðingar eru beðnir að fara sparlega með neysluvatn, lítið í vatnsbólum nyrðra, bora á 2 rannsóknarholur á næstu vikum til að bregðast við. Umsjónamaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
9: Páskaferð til Bali, Komodo og Flores, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Verkfaralagarinn, bón og bílavörur, verkfaralagarinn Smáratorgi. Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Matreislubækur, skáldsögur, ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri.
10: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
11: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Brennsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði. Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi. Parki.is.
13: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
14: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
26: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
27: Popland. Fyrst og fremst.
28: Fyrst og fremst í tónlist.
27: Á Rás 2.
29: Góðan daginn, gott fólk. Popland er að hefjast hér á Rás 2 að loknum hádegisfréttum eins og vaninn er hjá okkur svona virkum dögum. Ég heiti Lovísa og ég hef snúið aftur hingað í hljóðver úr mínu leyfi og er bara frekar kát. Gott að koma sér fyrir hérna fyrir framan hljóðnemann og ég ætla að vera með ykkur framan fjögur fréttum í dag og spila fyrir ykkur eitt og annað. Nýplata vikunar verður kynnt til leiks og svo er hér alls konar nýtt íslenskt á lista og eitthvað gamalt. Ég gæti þurft að kynna mér eitthvað af þessu nýja. Það eru þetta nógum að vera í tónlistarútgáfu hér heima og út í heimi þessa dagana. En mér fannst nú ekki annað hægt en að hefja þennan fyrsta þátt eftir langt leyfi á lagi með Gunnari heitnum Þórðarsinni. Ég ætla að spila hér yndislegt lag af plötu sem heitir einfaldlega Gunnar Þórðarsson, kom út árið 1975. Heyrum hér lagið Manitoba, Gunnar Þórðarsson hér í Poplandi á Rás 2.
30: Popland. Þetta er Popland á

upphafslag plötu sem Gunnar Þórðarson gaf út ára 1975. Þetta yndislegt lag. En síðustu vikur og bara mánuðir hafa nú verið frekar þungir, margar hetjur úr tónlistarheiminum sem hafa fallið frá þar á meðal. Hinn einstaka og magnaða Dolly Parton, hún kvatt okkur þann 25. ágúst síðastliðin og það var eiginlega alveg ótrúlegt að fylgjast með því hvernig heimsbyggðin sirði öll saman. Það hefðu allir eitthvað að segja um hana Dolly, enda snerti hún á mörgum flötum á sinni ævi og daginn eftir andlát hennar 27. ágúst þá var tónlist hennar mest spilaða tónlist nokkurs listamanns í heiminum. Hef ég hér eftir vefnum okkar rúf.is. En ég sá þar líka að útför Dolly Parton fór fram í Woodlawn Memorial Park í Nashville á föstudaginn var og útförin var fámenn og aðeins fyrir hennar nánustu fjölskyldu. Hún var jarðsungin í grafhýsi við hlið eiginmanns síns til nærri 60 ára, Carl Dean sem lést í mars 2025. Þannig að við verðum nú eiginlega bara að heyra í Dolly Parton. Ég gat ekki annað en hafi þennan þátt á þessum tveimur. Hér hún, drottningin, here you come again.

Here you come again, þetta er hinn eina sanna Dolly Parton, ótrúleg tónlistakona og bara mannvinur sem kvatti þennan heim í síðustu viku áttræð að aldri. En þú ert að hlusta á Popland, við erum farin af stað þennan mánudaginn, klukkan að verða eitt, það er 31. ágúst í dag og já, löng og ströng helgi að baki, verður nú bara segjast, gekk á ýmsu. Ég ætla nú að halda mig við country tónlistar konur, spila hér næst lag með einni slíkri sem heitir Casey Musgraves. Hér er hennar nýjasti smellur I Believe in Ghosts.

Mókesson og lagið Gúan og stelpuna. Hann held ég búin að setja þessa náttúru tónleika röð sína á smá ís. Hann var með tónleika núna í Mosfellsbæ helgina á bæjarhátíðin í túninu heima og þetta voru að mér skilst síðustu tónleikarnir úti í náttúrunni í Bili. En hann auðvitað búin að vera víða land á alls konar svona ja öðruvísi tónleikastöðum að koma fram í bara svona görðum og upp á fjöllum og ég veit ekki hvað reglulega skemmtilegt uppátæki hjá honum Mókesson. Klukkan orðin eitt og ég ætla að halda mig við íslenska tónlist spila hér næst nýtt lag frá Áskeiri Trausta lagið heitir Höndir.

Hunter heitir lagið, þetta nýtt efni frá Ásgeiri Trausta, virkilega velhefnað en hann að fara að leggja land undir fót, ætlar að fara á tónleikaferðalag Evrópu og þetta reyndar held ég mér að segja hafið, hann verður þarna, verður víða núna í haust, hann að fara til Hollands og Þýskaland, Brussel, hann verður í París og já, bara víða og þau getið kynnt ykkur það allt saman inn á internetinu, en við ætlum að fara til útlanda næst heyra hér í tvíeki sem kalla sig eða þríeki held ég sem kalla sig Temper City og þetta lag gríðalega vinsælt, lagið heitir Self Aware

Let Groove heitir lagið, bandaríska sveitin Earth, Wind and Fire. Þetta lag af plötunni Race frá árinu 1981. En yfir í nýra efni næst og íslenskt, við ætlum að heyra hér næst í drengjunum í Ice Guys. Þeir gáðu út nýtt lag núna í sumar og eins og segir í tilkynningu Ísöldin hafin. Nýtt Ice Guys lag og framundan á þessu ári stóri hlutir hjá genginu. Skulum heyra nýtt efni frá Ice Guys 7.9.13.

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
2: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsundir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

Þetta eru strákarnir í Coldplay, lagið heitir Clocks, þetta nú eitt af svona þeirra stærri lögum, þetta þriðja smáskífan af, eða var þriðja smáskífan sem að gefa út af annari plötu sveitarinnar, A Rush of Blood to the Head sem kom út árið 2002. Það svolítið langt síðan. Við ætlum að heyra lag af plötu vikunar hér eftir skammastund en það ný plata frá freflunum gott fólk. 17 laga skífa sem heitir Vita betur og við ætlum að heyra hér upphafs eða fyrsta lag plötunar hér eftir skammastund. Við ætlum að fara til Bandaríkjanna næst. Ég ætla að spila hér lag með ja, indie rock sveitinni Cold War Kid sem kemur nú frá Kaliforníu. Sú sveit hefur verið starfandi ansælingi 2 áratugi eða svo. Gaf út svona nýtt gamalt lag núna í sumar. Lagið heitir Loyalty og þetta lag á ja, rætur sín að rekja til svona upphafs ára sveitarinnar þegar þau voru að taka upp ja, sína fyrstu plötu Robbers and Cowards og þetta lag rataði ekki á þá plötu þá en þeir voru að spila það sem sagt, þegar þeir voru að túra með plötuna og þeir ákvaðu svona að lífga upp á þetta aftur til að fagna 20 ára ammæli þessar plötu. Skulum heyra þetta nýja gamla lag með Cold War Kids, lagið heitir Loyalty.

0: Good Enough heiti lagi, þetta breska hljómsveitin Dodgy hér í Poplandi. En í dag mánudagur sem þýðir að við kynnum til leiks nýja plötu vikunar. Og þessa vikuna það ný plata frá engum öðrum en freflunum. Platan heitir Vita Betur og þetta 17 laga skífa sem við munum kynnast vel hér á Rás 2 þessa vikuna og þið getið kynst henni auðvitað best í þættinum plata vikuna sem á dagskrá hér á Rás 2 í kvöld. En við ætlum að skipta hér yfir á liðsmann sveitarinnar sem ætla að segja okkur aðeins frá þessari plötu Vita Betur.
1: Plata vikunar.
2: Ég var í freflanum, platan okkar Vita Betur plata vikunar á Rás 2. Við byrjuðum á plötunni 2019 í Sýrlandi, Sveinn Kjartansson tók upp fyrstu atriðinu þar. Við fórum svo í Sundlaugina 21 og þar var Birgir Jón Birgirsson að taka upp og svo aftur í Sýrland 2024. En svona textaðin voru flöskuhals og ég tók vinnutur til Budapest og Langaholti. Þegar þessi var lokið í Sýrlandi þá tók Rikki upp söng og auka gítara og gerði svo grunnmix. Sveinn Kjartansson sá svo lokamix og masteringu.
3: Lagið andlit var til á æfingu eiginlega. Assi kom með svona gítarintro svona hefðbundna variasjónir á D-gripi. Ég setti við það basalínu og hljómagang. Næstu æfingu kom Assi með svona keltnest gítarstef sem varð svona eiginlega eintakið í laginu og upp úr því var endist alla auðvelt að syngja sönglinu og það. Ég veit ekki hvað textin
2: Hann svona orðaleikir og kannski að sökva sér ekki of djúft í umræður og hotn og krók og kema í samfélagsmiðla umræðinni.

Þetta lag heitir Andlit, þetta er upphafslag plötu vikunar. Plata vikunar heitir Vita betur og ný plata frá Freflunum, hvorki meira enni minna. En meira rock og roll, við ætlum að halda til Írlands og heyra hér í hljómsveitinni Fountains DC. Þeir stefna nú á plötu útgáfu síðar á þessu ári, þeir ætlar að fara að senda frá sér. Sína fimmtu plötu í oktober, 16. oktober, kemur út platan Dopamine Chamber og hér lag sem verður að finna á henni. Lagið heitir Marianne Fountains DC.

0: Quickstep harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
2: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
3: Rástföð. Fyrst og fremst.
4: Við erum Rástföð.

Fluorescent Adolescent heitir þetta laga til hljómsveitin Arctic Monkeys hér í Poplandi á Rás 2. Við ætlum að fara hingað heim, við ætlum að fara norður á Sauðárkrók og heyra hér í tónlistamanni þaðan sem heitir Atli Dagur Stefánsson. Hér lag af væntanlegri þröngskífu með EP-plötu sem á heita Bury the Dust. Þetta fyrsta lagið sem hann gefur út af þeirri plötu. Lagið heitir So Long.

Nýtt íslenskt efni hér í Poplandi á Rás 2 So Long heiti lagi. Þetta tónlistamaðurinn Atli Dagur Stefánsson og þetta lag sem að finna á væntanlegri þröngskífu sem hann að fara að gefa út, já, fljótlega, held ég. Og meira íslenskt og nýtt, hér eru saman Arnmundur Ernst Backman og Bubbi Mortens í lagi sem heitir Ég vil deyja ungur, einseint og auðið.

Ég vil deyja ungur eins seint og auðið Arnmundur Ernst Backman og Bubbi Morthens hér saman en við fyrir að skipta hér yfir á tvö fréttir svo heldur Popland áfram að þeim loknum og fram að fréttum hér eru Steinun Jónsdóttir Gnúsi Jóns og Teitur Magnússon saman í laginu Spóla tilbaka

0: Í sjónvarpsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
1: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
2: Fjósið er alltaf verið góður vinnustæður.
3: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
0: Heldur þú hættir eitthvað að vinna?
4: Ég spurði þessu mikið að þess að ég er eiginlega fann að segja já, ég er hættur að vinna.
0: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
2: Það skrítið. Ég hundleiðilegu kall.
0: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramar Day, Moving to the Sun. Almost Monday, better late than ever. Florence Road, 7563.

0: Páskaferð til Bali, Komodo og Flores, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Verkfaralagarinn, bón og bílavörur, verkfaralagarinn Smáratorgi. Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Matreislubækur, skáldsögur, ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri.
1: Fréttastofa Rúf klukkan tvö, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sýn ætlar að hætta að senda út sjónvarpsfréttir, síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður í kvöld. Fólki hefur verið sagt upp á fréttastofu sínar og samkvæmt heimildum eru það færri en 20. Logi Einarsson menningar nýsköpunar og háskóla ráðherra segir fréttirnar dapurlegar. Hann segir þörfina fyrir áreiðanlega og ritstýrða fjölmiðla aldrei hafa verið meiri.
2: Á tímum þar sem að upplýsinga óreiða og hálsanleikur veður upp í gegnum samfélagsmiðla þá er það auðvitað mjög sorglegt og leiðinlegt auðvitað horf upp á það núna að það sé ekki samkeppni á sjónvarpsréttamarkaðinu.
1: Logi segir greinilegt að staða á fjölmiðlamarkaði sé bæði viðkvæm og erfið. Sigríður Dögg Auðunsdóttir formaður Blaðamannafélagsins telur að skilningsleysi á fréttaflutningi liggi að baki ákvörðun sínar. Það séu mistök að leggja niður fréttatíma í sjónvarpi. Samkvæmt árskýrslum horfi 50.000 manns á fréttatíman á hverjum degi.
3: Og virðið í því miklu meira heldur en sé hægt að setja niður á blað í einhverju debit og kredit krónum og aurum fyrir fyrirtækið. Sjónvarpsfréttir sú miðlunaleið sem að rannsóknir hafa sýnt að vekur mesta traust á fréttum almennings.
1: Sagði Sigríður Dögg Auðunsdóttir. Hátt í 5.000 manns enn saknað eftir flóðin í Nepal fyrir tæpri viku, rúmlega 900 hafa fundist látnir. Mikil aðgerð stendur yfir til að bjarga 900 starfsmönnum vatnsaflsvirkjunar sem hafa verið fastir í göngum í virkjuninni. Meðal annars hefur verið reynt að sprengja leið fyrir björgunarfólk að göngunum. Orsök flóðana rakin til jökulhlaups þegar stór stykki úr jökli hrundu í á og stífluðu hana. Stíflan hafi svo brostið með hörmulegum afleiðingum. Svissneskur maður hefur verið handtekinn í tengslum við skotárás í Órá. Nærri Zürich í Sviss í fyrir nótt. Lögreglan í Áró segir að viðkomandi sé sterklega grunar að hafa staðið að árásinni þar sem einn var drepinn og fimm til viðbótar særðir. Talið sé að hann hafi verið einn að verki. Ekki gefið upp hugsanlegar ástæður fyrir árásinni sem átti sér stað í reifpartíi í bænum. Þetta var fyrsta skot árásinni í landinu í 25 ár. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má alltaf nálgast á rúf.is. Ef þú ert með ábendingum frétt má senda á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
4: Popland með Lovísu.
5: Á

0: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
2: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn.

0: ásamt hljómsveit mannana. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Elborg og fögnum með þjóðargersemini Labda. Í boði Klaka. Senalæf.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu, því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
3: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og er það undir fjölmjöla menn og því mýðu mætti hann vera ofar að finna.
4: Vörukarðan milli júli og ágúst, hún hefur, það er hægt á hækkunum.
5: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóft á baukinn. Nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

Þetta er svo dásanlegt lag. Þetta er Stevie Wonder, lagið heitir Overjoyed og það er svo magnað hvernig hann gerir svona hljóðmyndina í þessu lagi. Þetta er svona mikið umhverfishljóð þarna í bakgrunni, krippur að tjá sig fugla kvak og svona vassskvettur hér og þar. Þetta er ótrúlega gott, hann þetta algjör snillingur. Mér langar að spila hér næst lag með bresku sveitinni Jungle. Þau gáfu nefnilega út nýja plötu í sumar eða svona snemmsumars og ég hlustaði mikið á þessu plötu í sumar. Mér finnst þessi sveit einhvern veginn henda við öll tilefni reyndar. Þau eru algjörlega frábær. Ég ætla að spila hér lag af þessari nýju plötu frá sveitinni Jungle. Platan heitir Sunshine og lagið heitir The Wave.

Elgjört gúmilaði, þetta breska hljómsveitin Jungle og lag sem heitir The Wave. Lag að finna á nýrri plötu sem sveitin gaf út fyrr á þessu ári. Mér minnir að það hafi nú verið bara annarkort í lok maí eða byrjun júní og þessi var talsvert undir nálinni hjá mér í sumar og þetta bara svona flest sem þau gera svo gott. Þetta einhvern veginn, eins og ég sagði áðan, hendar við öll tilefni. Ég held að ég get alltaf hlustað á hljómsveitina Jungle nema ef ég í bara kannski stórkostlega vonduskap þá myndi það ekki henda en það nú ekki oft, blessunlega við ætlum að breyða okkur aftur í tíman næst aftur til ásins 1998 heyra hér í Norman Cook eða Fatboy Slim eins og við þekkjum hann flest hér er lagið Praise You

to 12 heitir lagið, þetta bandaríska sjarma tröllið Somber sem hefur verið að gera allt vitlaust undanfarna mánuði, jafnvel ár. En við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Queens of the Stone Age, þeir félagar eru á leiðinni hingað til land, svo ætla að halda tónleika laugardaginn 24. oktober í höllinni. Þetta spennandi mál og við ætlum að heyra hér nýtt lag sem þeir voru að gera með Nicky Lane. Lagið heitir Easy Street og hljóma svona.

0: Abba söngparti í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Morgunútvarpið.
2: Á Rástvö. Svo ekkert að hver og einn orðin sko sinn eigin fjölmiðl sitt eigin framleiðslu fyrirtæki núna. Þannig að það mikið stjórnleysi í umræðinni.
3: Og svo hann einhverju nemendur sem ná ekki hæfninni að komast inn á fyrsta stigið sem á að vera 5 og 6. Það skilgreint mjög skýrt. Að þeir fá enga einhvern. Heldur bara umsögn.
2: Það bara að leiða mér að segja fávitar. Mættu á völl og byrjuðu að kasta gerfi limum eða dildóum inn á völlin.
4: Hvaða tækifæri það sem við unga fólkið eigum að vera leitast eftir að fá við aðild að Evrópusambandinu?
5: Það þetta að við getum mögulega lækkað vexti, lækkað verðbólgu, lækkað verðlag.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
6: Fyrst og fremst
0: í tónlist. Þetta popland.

Hvað gera fjöllin? Það nú það, mest lítið held ég, þetta hljómsveitin Hjálmar hér í Poplandi á Rás 2 þegar við ætlum að fara yfir í ja, aðra sálma, við ætlum að fara til útlanda, við ætlum að heyra í rocksveitinni Cage the Elephant. Þeir félagar sendu frá sér nýtt lag núna í sumar, bara í byrjun júlí og það var það fyrsta sem að þeir hefðu gefið út í tvö ár og þeir eru hér að syngja strendur í Tennessee, Beaches in Tennessee heitir lagið, nýtt frá hljómsveitinni Cage the Elephant.

Þetta hér er stórstjarnan Taylor Swift og lagið Elizabeth Taylor en tíminn líður og það styttist bara í næsta fréttatíma, þrjú fréttir frá fréttastofu Rúf og svo hefst síðasti hluti Poplands þennan mánudaginn. Ég ætla að vera með eitthvað klukkan fjögur í dag en fram að fréttum hér er Klara Einarsdóttir og nýtt lag frá henni sem heitir Ef hann myndi.

0: Í sjónvarpsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
1: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
2: Fjósið er alltaf verið góður vinnustaður.
3: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramóti með öldungum eins og mér.
0: Heldur þú hættir eitthvað að vinna?
4: Ég spurði þessu mikið að þess að ég er eiginlega fann að segja já eða ég er hættur að vinna.
0: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
2: Það skrítið. Ég hundleiðalegu kall.
0: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
5: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
6: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
7: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiða val. Vandaðu valið.
8: Komdu huganum á hreyfingu og skoðaði fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands. Nánar á endurmenntun.is Velkomin á Hamraborg Festival yfir 50 listaviðburðir í heila viku Hamraborg Festival Mannauðsmál frá A til Ö Skráning stendur yfir endurmenntun.is Gullkistan Vestfirðir býður heim á Hólmavík föstudaginn frá milli klukkan 14 og 17 Kondur sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík Nánar á vestfirðir.is Harðparkedagar, Egill Árnason Bókin Vona Láni, lífsreynslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson fæst í verslunum Pennants og Eymundsson, skálholtsútgáfa.is Mannauðsstjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmenntun.is Harðparkedagar, harðparkedagar, harfiða val

0: Fréttastofa Rúf, klukkan þrjú, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þrjú ungmenni létust í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi í Hafnarfirði skömmu eftir miðnætti í nótt. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Ungmennin, piltur og tvær stúlkur voru öll í bifreið sem hafnaði utan vegar. Henni var ekið suður Krýsuvíkurveg nærri Bláfjallavegi þegar slysið varð. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og rannsóknarnefnd samgöngu slysa rannsaka tildrög slysins. Skagafjarðarveitur biðja íbúa í Varmahlíð að fara sparlega með neysluvatn. Staða vatnsbóla í Skagafirði er óvenjulega lág og líklega standa tilmælin fram á haustið, segir Gunnar Björn Rögnvaldsson, verkefnastjóri hjá Skagafjarðarveitum. Hann telur líklegt að Íslendingar þurfi að skoða neysluvenjur sínar ef ekki á illa að fara.
1: Þá er bara grunnvarskaðan, hún hefur minkað út af því að vetarúrkoman hefur látið á sig standar. Þetta er ekki óþrjóttandi auðlind, en það er alltaf verið að tala um þessi nóg til að vatni og það er náttúrulega til nóg, en það bara kostar mikið að sækja.
0: Á næstu vikum verða tvær nýjar rannsóknarholur teknar, það er það eina í stöðunni að mati Gunnast, því langt er í fyrstu snjókomu vetrarins. Hann er vongóður góðar niðurstöður. Bandarískir notendur landakorta vefsins Google Maps gætu þurft að leita lengi á landakorti Google að Ontario vatni, leiti þær þess. Því nafni vatnsins hefur verið skipt út fyrir Ameríku vatn á kortavefnum og í smáforriti.
2: Donald Trump bandaríkjaforseti undirritaði forsetatilskipun á fimmtudaginn að vatnið skyldi endurnefnt Ameríku vatn og uppfæra þarf öll opinber gögn í Bandaríkjunum samkvæmt þessu innan 30 daga. Tæknir sem Google brást fljótt við, rétt eins og þegar Trump breytti nafni Mexikoflóa í Ameríkuflóa á síðasta ári. Ontario vatn mun áfram birtast á Google landakortinu hjá kanadískum notendum. Restin af heimsbyðinni sér svo bæði nöfnin á kortinu samkvæmt Google. En sem komið hefur Apple ekki breytt nafni vatnsins sem heitir enn Ontario vatn á landakorti í smáforriti fyrirtækisins. Nafnabreytingunni hefur verið harlega mótmælt í Kanada. Til að undirstreka óanægju sína enn frekar hafa Kanadamenn nú látið reisa stærðarinnar skilti nær í Grimsby í Ontario sem ástendur á ensku og frönsku, Ontario vatn, núna og alltaf.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.

I'm out and I wanna go home heitir þetta lag. Þetta er Daði Freyr og þetta lag trónir á toppi vinsaldalista Rásar 2 þessa stundina, lag af plötunni Too Much Not Enough sem hann gaf út fyrr á þessu ári. En síðasta hluti Poplands rúlar hér af stað að loknum þrjú fréttum og við eigum hér eftir að vera saman í tæpa klukkustund til viðbótar og ég ætla að spila fyrir ykkur fjölbreytta tónlist. Við ætlum að heyra nýtt og gamalt í bland, við ætlum að heyra í hljómsveitinni Flott, Jón Frí og Lúpína eru hér saman með lag Steve Lacy, Peggy Goo og fleira gott. En við ætlum að fara aftur til ársins 2010 hér næst. Ég ætla að spila hér lag sem bandaríska svona, já, rock-pop sveiti Neon Trees gaf út árið 2010. Það var fyrsta lagi sem þau gaf út og ég held að þetta sé ennþá bara þegar að vinsælasta. Lagið heitir Animal.

0: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
1: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslögtu. X-Peng.
2: Hvort lakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
0: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.

Þetta huggulega lag, þetta hinn breska Olivia Dean sem hefur nú bara verið að slá í gegn undan farið. Þetta lag af alveg frábæri plötu sem hún gaf út The Art of Loving í mæli með henni. Hún er svona hugguleg. En yfir í aðeins nýra efnina, ég ætlum að heyra í Steve Lacy. Það náungi sem sló í gegn fyrst fyrir núna hvað 4 árum síðan gaf út lagið Bad Habit sem að varð gríðalega vinsælt út allan heim. En hér hans nýjasti smellur. Lagið heitir Oh yeah, þetta Steve Lacy.

Beckham Boy heitir þetta lag, þetta var nú alveg reynt löðrandi heitt eða þetta kom út árið 2008, þetta bresk tónlistakona sem heitir Estelle sem nú kannski svona lít þekkt þannig laga nema fyrir kannski með þetta lag að finna á annari plötinu sem hún gaf út þarna árið 2008, platan heitir Shine og hún fekk þá Kanye West svona til liðsvissig í þessu lagi. Hann var auðvitað alveg orðin svona þekkt breyta í tónlistar heiminum þá en auðvitað ekki eins og hann núna og já, þetta lag var gríðarlega vinsælt enda gott, en við ætlum að hækka aðeins stuðulinn hér næst Hey Peggy Goo og Arius Star hér lagið Wow Man

Krakkarnir í Inspector Spacetime, alltaf í góðu fjöri, góðu party, party at my house, heita þetta lag. Þetta svona, það alveg auðvelt að dilla sér við þetta, óneitanlega. Við ætlum að halda okkur við Íslands stefni, heyra næst í hljómsveitinni Flott og lagi sem heitir 20 og eitthvað.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbecue grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Við 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
6: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með því.

hér er bandarísku tónlistamaður sem heitir Steven Sanchez. Hann gjarnan með svona svolítið gamaldags hljóm í sínu efni en þetta hans nýjasta lag sem heitir ekki Check the Money, heldur Chuck the Money. En hingað heim yfir í nýtt efni, við ætlum að heyra hér í þeim Jón Frí og Lúpínu sem voru að gefa út nýtt lag bara í byrjun þessa mánaðar og mér skilst að hér séum að ræða skandinavist Space Disco eða skandinavist Game Disco var ég jafnvel hægt að segja. Lagið heitir Endalaus framtíð, Jón Frí og Lúpína.

Skandinavist Game Disco, eins og þau segja sjálf, þetta er Jón Frí og Lúpína, nýtt lag sem heitir Endalaus framtíð hér í Poplandi. Við förum nú svona segla hér inn í síðustu mínútu þáttar, en höldum næst til Ástralíu. Hér Kevin Parker, eða Timmy Impala, og lagaplötunni The Slow Rush, sem orðin 6 ára gömul. Það þykir mér eiginlega ótrúlegt, en skulum heyra í honum. Lagið heitir Is It True?

Hér er saman hópur fólks, flottur hópur fólks, Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor. Þetta er gott svona nútíma disco, skulum við segja, Dancing Without You heitir lagið. Ég fer svona fljótlega að segja þetta gott en þó ekki alveg strax. Ég ætla að spila svona eins og tvö lög til viðbótar og næst það nýtt frá hljómsveitinni Alabama Shakes sem frábær. Hér lag sem heitir I

I Feel Hope Coming heiti þetta lag. Þetta nú ansi hendugt á þessum sérstaka mánudegi nýtt efni frá hljómsveitinni Alabama Shakes. En ég heiti Lovísa Rödd og ég þakka okkur fyrir samfylgdina í dag. Virkilega gott að snúa aftur úr leyfi og setjast hér í þetta fína hljóðver fyrir framan hljóðnemann. Ég verð hér aftur með ykkur á morgun en framundan hér eftir síðdegis fréttir síðdegis útvarpið sem hefst bara á sínum tíma. Endum þennan þátt á yndislegu lagi frá hljómsveitinni Redbone, Come and Get Your Love, heiti þetta, en þangað til næst, hafa það gott og verið sæl.

0: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
1: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
3: Abbi var hluti, Abbi, við gerum betur. Abbi var hluti, Abbi, lífið ljótt, við gerum fyrir við góð. Abbi var hluti.
4: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
6: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti, skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
7: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: Komdu huganum á hreyfingu og skoðaði fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, nánar á endurmenntun.is. Velkomin á Hamraborg Festival, yfir 50 listaviðburðir í heila viku, Hamraborg Festival. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmenntun.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Hólmavík, föstudaginn frá milli klukkan 14 og 17. Kontu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík, nánar á vestfirðir.is. Harðparkedagar, Egill Árnason. Bókin Vona Láni, lífsreynslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fæst í verslunum Pennants og Eymundsson, skálholtsútgáfa.is. Mannauðsstjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmenntun.is. Harðparkedagar, harðparkedagar, harfiða val.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorkell Jónsson segir síðdegisfréttir. Þrjú ungmenni létust í umferðarslysi á Krísavíkurvegi í Hafnarfirði skömmu eftir miðnætti í nótt. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Ungmennin, piltur og tvær stúlkur, voru öll í bifreið sem hafnaði utan vegar. Henni var ekið suður Krísavíkurveg nærri Bláfjallavegi þegar slysið varð. Átta hafa látist í umferðarslysum þar sem af er þessu ári. Lionel Messi tilkynnti í dag að hann væri hættur að leika með argentínska landsliðinu í fótbolta. Í færslu á Instagram segir Messi að ákvörðunin sé sársaukafull en hann þekki sinn vitjunartíma. Hann er 39 ára gamall og hefur skorað 125 mörk í 207 landsleikjum. Messi hefur unnið til allra helstu verðlauna sem í boði eru, meðal annars vann hann gullboltan átta sinnum og leiddi Argentínu til heimsmeistaratitilsins árið 2022. Síðasti leikur hans með Argentínu var tap í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í sumar gegn Spáni. Messi er enn samningsbundin félagsliði sínu, Inter Miami í bandarísku deildinni, til loka tímabilsins 2028. Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, gagnrýnir serbnesk stjórnvöld sem áforma að veita Ratko Mladic, dæmdum stríðsglæpamanni úr röðum Bosníuserba, opinbera útför. Upphafning stríðsglæpamanna gangi þvert á evrópsk gildi og eigi hvorki heima í Evrópusambandinu, nýja ríkjum sem stefna að aðelda bandalaginu, segir Kos. Serbía sótti ESB aðeld árið 2009 og varð formlega umsóknaríki árið 2012. Búið að opna 22 af 35 samningsköflum en aðeins búið að loka einum. Ráðist verður í framkvæmdir við nýja sundlaug í Lundi í Öxarfirði á næsta ári. Hún er standa til að lögin verði tilbúin haustið 2027 í tæka tíð fyrir skólasund.
10: Fresta þurfti ýmsum framkvæmdum í vor í Norðurþingi sökum óvissu í fjárhagsstöðu bæjarins eftir fráhvarf PCC frá Bakka. Þá settu málaferdi gegn hvalaskoðunar fyrirtækjum fjárhags sveitafélagsins í uppnám. Hjálmar Bogi Hafliðason, þáverandi oddviti sveitarstjórnar, sagði í samtali við fréttastofu að skynsanlegast væri að fresta ákveðnum framkvæmdum og binda ekki hendur nýrrar sveitarstjórnar. Ný sveitarstjórn hefur hafið störf og hafa sett ýmislegt á framkvæmdaráætlun, meðal annars nýtt laugarkar í Lundi í Öxarfirði.
11: Þannig að það gert ráð fyrir því að gamla laugin verði rifin og það hérna, verði reist þetta nýtt laugarkar og svo bara svo, þessi búnaður sem að tilheyri lauginni, hans kerfið í kringum hana, að það verði sérst, byggt sérstætt aðstöðu hús á lóðlaugarinnars fyrir það. Þannig að vera líka hérna, að gera svona úrbætur á því.
10: Segir Helena Eydís Ingólfsdóttir, oddviti sveitarstjórnar Norðurþings. Sundkennsla barna í Öxarfjarðarskóla í haust verður snörp í gömlu lauginni til þess að framkvæmdir geti hafist sem fyrst. Hún segir sveitarfélagi ráða vel við þær framkvæmdir sem eru á dagskrá.
11: Við vorum með svolítið mikið hérna, undir í framkvæmdum sem við ætluðum okkur að fara í á þessu ári og þeirra sko, tekið hérna, gerðingin í rauninni kemur að það ákvaða við frekaröldurinn að fara í aukna landtöku og fara í hérna, slíkar breytingar á fjárhagsáætlun að taka í bremsuna, handbremsuna mm-hmm. og hérna en rekstrastaðan bara ágætt hjá sveitafélaginu heilt yfir þannig að við munum ráða vel við þessar framkvæmdir eða fjárfestingar á næsta ári.
9: Sagði Helena Eydís Ingólfsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Í fyrri frétt var ranghermt að búið væri að loka einum kafla í samningsviðræðum Evrópusambandsins og Serbíu en það búið að loka tveimur. Og leiðréttist það hér með. Vestmannaeyjabær býður loka skýrslu vegna tjóns sem varð á nýrri neysluvatnslögn til eyja fyrir mánuðinum. Þrýstiprófanir á henni eru í undirbúningi og stefnt að því að hefja þær í vikunni. Þetta kemur fram í tilkynningu á Vestmannaeyjabær. Lögnin sem hefur verið nefnd almannavarnalögn skemmdist þegar verið var að leggja hana. Markmið þrýstiprófana er að afla upplýsinga ástand lagnarinnar. Enginn er í gæsluvarðhaldi vegna innbrotsins í minkabúið í Dalsbú í Moselbæ í lok síðasta mánaðar. Lögregla hefur handtekið og yfirheyrt einstaklingar sem hefur síðan verið sleppt, en lögregla vill ekki gefa upp hversu margir hafi verið yfirheyrðir. Veðurhorfur, á morgun verður norðanum 5-10 austast á landinu en annars hægari breytileg átt. Dálítil rigning eða súld norðaustanlands eða austanlands fram yfir hádegi, annars víða bjart en síðdegisskúrir sunnan til. Frétti verður næst sagðar klukkan 5, fréttalestur er lokið.
12: Síðdegis útvarpið
13: á Rástvö.
12: Á Rástvö.
13: Fyrst og fremst.
14: Komið sæl og blessuð, það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Hólmfríður María sem ætla að vera með ykkur í síðdegis útvarpið dagsins alveg til klukkan 6.
15: Já, það er engin gúrkutíð nú þessa myndir en 40 ára samfélgri sögu kvöldfrétta sýnar og stöðvar 2 líkur í kvöld. Þetta er mikið högg fyrir fjölmiðla umhverfið á Íslandi. Á annan tug starfsmannafélagsins missir vinnuna og að óbreyttu verður aðeins í höndum ríkisútvarpsins að senda út daglega kvöldfréttir í sjónvarpi. Fjölmiðla fólkið Eyrún Magnúsdóttir og Páll Magnússon koma til okkar að rýna í stöðuna og rifja upp söguna.
14: Einmitt. Af hverju var barn mitt á bekknum í síðasta leik? Þetta er spurning sem margir þjálfarar kannast við og vekur jafnframt upp aðra spurningu. Hvernig líta heilbrigð samskipti þjálfara og foreldra út og hvað gerist ef að foreldrar taka alltaf slægin fyrir barnið? Er mótlætið alltaf óvinnur eða þurfa börn hugsanlega að læra að takast á við vonbrigði í íþróttum? Ragnar Ingólfsdóttir, íþróttastjóri, þjálfari og meistaranemi í íþróttavísindum ætlar að koma til okkur og ræða þetta mál sem mjög margir þekkja.
15: Úlfur Eldjá, tónskáld, raftónlistamaður og hljóðfærileikari kemur fram á írsku tónlistarhátíðinni Electric Panic næstu helgi. Þar sem hann flytur tónlist og tekur þátt í umræðum tónsmíðar fyrir hlaðvörp. Framundan eru einnig stór tónleikar í Fríkirkjunni 7. september. Þar sem hann kynir nýtt efni af væntalegri plötu ásamt úrvalshópi tónlistamanna. Við fáum að heyra meira þessi verkefni, tónlistina og það sem framundan hjá Úlfi í síðdegisútvarpinu í dag.
14: En með það og svo ætlum við að sláða þráðin til Andra Snæs Magnússonar rithöfundar því að fyrir helgi þá var frumsýnd myndin tímann og vatnið. Hér á Íslandi hefur auðvitað verið frumsýnd annars staðar og við ætlum aðeins að taka stöðuna hjá Andra og heyra aðeins af þessari mynd.
15: Í kvöld leikur Ísland gegn Tyrklandi í undankeppni heimsmeistaramóts karla í körfubolta. Hannes S. Jónsson, framkvæmdastjóri körfuknattleiks sambandsins verður á línunni í lok þáttar.
12: Þetta er síðdegis útvarpið
13: á Rástvö.
15: En við byrjum á þessu. Niðurstöður úr þjóðaratkvæðagreiðslunni liggja fyrir. Meirihluti Íslendinga vill ekki hefja á ný aðalda viðræður við Evrópusambandið. Síðustu vikur hefur fólk annarkvort ekki geta talað annað en ESB á meðan aðrir hafa forðasta eins og heitan eldin. Umræðnar hafa verið beittar, þjóðin skiptist í fylkingar en sjaldan hafa alþjóðmál verið jafn mikið í deglunum nú. Sonja Sif Þórólfsdóttir, aðstoðar fréttastjóri Morgunblaðsins og Agnar Már Másson fréttamaður sínar, þau eru komin til okkar til að gera upp síðustu vikur og mánuði. Komið sæl.
16: Sæl vertu.
15: Hæ. Sko, ég veit ekki sko sama eða hvort maður kaus já eða nei á laugardaginn. Ég held að sko allir fjölmiðlumenn svona andi aðeins léttar núna eða hvað.
16: Já, og ég hef ekki talað annað en Evrópusambandið í tvær vikur allavega með lengur nátt örglega en ég vaknaði svo sem klukkan 3 í gær eftir nætuvakt og það rann svona fyrir mér að það síðan meiri sem heimi en Evrópusambandið. Það var mjög þægilegt einhvern veginn að hugsa til þess.
17: Já, já. Ég sammála Agnar, ég óbúslega fegin núna að þetta sé búið. Ég kannski, ólíkt Agnar, ég ekki búin að vera í frítíma mínum líka að hugsa um Evrópusambandið.
16: Já.
17: og ég var ekki með hlaðastátt eins og Agnar um Evrópusambandið. Vel gert bæði.
16: Það gekk fyrir, þetta gekk ágætlega.
17: Já, en já, í gær kláraði ég vaktin á blaðinu og þá var ég rosalega fegin að þetta væri svona... flest kurl
15: já.
17: Komin í átta gröfin allavega hana.
15: Já,
17: en svo eigum við eftir að

0: Já. En, mér fannst bara, þú veist, ef maður lítur á munin á kostningabaráttunni, þá bara hafði neyð alla í uppurði.
1: Já, ég held að þau voru með svona, það fór, mér fannst það meira fyrir þeim, sko, og þá ekki bara að tala um auglýsingar, líka bara að tala um á samfélagsmiðlum og þannig, sko, já. Sem náttúrulega auglýsingar líka, en líka bara, bara svona í opinberi umræði líka.
2: En hvað haldið að veri sterkast þar, svona sterkast af opnið í því að koma einhver á framfæri?
1: Ég veit ekki, er þetta ekki að mata á það, ég hugsa að sko, mér fannst ég sjá meira af ungu fólki virt til dæmis í neyrhefingunni. Það var líka út á þessum þverpólitísku samtökum, auðvitað var líka alveg rosalega mikið að ungu fólki já megin líka sem gana, en ég held að við allan að svona, hvað mig var þar að verandi svona, af yngri kynslóðinni, þá fannst mér það allan að veist, sterkara hjá neyrhefingunni.
0: Já, að maður lítur bara álíka þá sem að voru að stýra baráttunni hjá neyliðinni að þetta er alveg menn sem að vita hvað þeir eru að gera. Uh-huh. Þeir hafa stýrt baráttum hjá sjálfstæðisflokknum og unnið flotta sigra eins og núna í vor og þetta er mikið til saman fólkið og dregur að sér fleiri ólíkum uh-huh. hópum og þetta er bara þetta er maskína sem að virkar.
3: Já. Kostningamaskínan var bara öflugri þá neymiðin.
0: Já, já, bara hreinlega uh-huh. sko.
3: Og einmitt sko talandi unga fólki að því að uh-huh. það kom mörgum á óvart í byrjun, hvað var það, í byrjun sumars þá gáu skoðanakannanir til kynna 60% af unga fólkinu að það myndi kjósa já en svo kemur ljós að það voru 60% sem kjósu nei. Agnar, þú varst akkurat að tala samfélagsmiðluna. Hefði járhreyfingin þurft að vera, já, beina kröftum sínum frekara samfélagsmiðlun til að ná til þessu hóps sem var síðan kannski líka svo hópur sem var hvað óákveðinastur?
1: Já, kannski, og ég held að sé líka það að, einmitt, sko, ekki, járhreyfingin var líka rosalega virkan á samfélagsmiðlum. Það er kannski, og að því að eins og við sjáum líka, að voru ykkur sex samtök sem voru, í þessari kosningabaráttu, svona í heldina, ég held að hafi einmitt vanta kannski meira af ungu fólki sem væri sýnilegt í, jámein, allavega til samanburða við hinna hliðina. En já, ég held að samfélagsmiðlar séu orðnir, yngri kynslóður eru farnar að neita frétta líka bara aðalega þar, held ég.
0: Já.
1: Og ég held að þessi það sem kannski, hafi skipt máli vegna þess, ég held að, og við kannski erum ekki ennþá komið tölur þetta, en ég held að kjörsókn ungsfólks hafi verið nokkuð mikil svona með að við það sem fólk var að búast við.
2: Já, en hvað með svona óreiði? Það talaði að sko, það hafi verið svona svolítið mikið mm-hmm. af upplýsingum.
0: Já, emitt, það fór mikið fyrir því og fannst mér kannski sérstaklega núna í ágúst það sem að, eða, veist, bara þá náttúrulega líka og þið byrjaði ekki fyrir en almennlega eftir verslunarmannahelgi þegar við sjáum alltaf þessa fundi sko, og þá fer í ganga samfélagsmiðlum rosa mikið af misvísandi upplýsingum mm-hmm. og svo heyrum að líka bara í auglýsingum en svo heyrum helgina Evrópusambandið bannar breytta bíla. Já. Ég hef ekki hugmynd hvort það sé rétt. Ég hef ekki hvar ég á að byrja nei. Að finna út úr því, sko.
3: Já,
0: og ég held að einhverjir hafi kosið nei út af því.
1: Já, ég held að sé líka það einmitt að vegna þess og líka vegna þess að það engin formlega í framboði. Þá heldur engin sem að engin frambjóðandi, svona per se, þá í rauninni engin sem þarf að axla ábyrgð á því sjálfur ef það eitthvað rangt sagt. Það engin, þeir verður ekki refsað í kosningu fyrir að klúðra í hérna vegna þess að þú ert náttúrulega að kjósa fólkið sem er að miðla þessum upplýsingum til þín. Þú ert að kjósa annarkvort já eða nei við einhverju spurningu á kjörseli.
3: Já, akkurat, hver er formlega að, þú veist, hver, ef þú heyrir eitthvað í sundi eða heita pottinum, þú veist, einhverju að fara með rangt mál, það er ekki pólitíku sem ber okkur á því.
1: Nei, nákvæmlega, og svo er það einmitt oft gastum einmitt líka, þú veist, þú getur slengt fram einhverju fulleringu sem stendst kannski ekkert endilega nánari skoðun, dreigði hana til baka, en ég meina þá ertu þegar búin að koma þessu út, þetta er þegar orðið að umræðu í heita pottinum, til dæmis, og þannig að svo er það.
0: Og þú veist, hver ber ábyrgð á líka að rengja þessar staðreyndir? Það er kannski, þú veist, fjölmiðla, en það er svo rosalega mikið.
1: Mm-hmm.
0: Og, þú veist, við hvernig er að sakast? Fjölmiðlar veit ekki hverja það er að draga til ábyrgðar fyrir einhverjar rangar upplýsingar.
3: En svo líka, sko, veltum að fyrir sér, að því að Evrópusambandið, þetta er eitthvað, sko, þetta er hérna stofnun í Brussel, mm-hmm. hún er langt í burtu, var það svona, þú veist, að vera ekki með, það verið að kjósa um aðild að eitthvað sem er ekki á Íslandi, þú veist, voru þið, hvað segja, eins og þú, Agnar, dattir eitthvað í hug bara að fara til Brussel eða ringið Brussel eða til að fá upplýsingar,
1: þetta er
3: alltaf í gegnum einhvern annan sem maður heyrir ESB, þetta er ekki einhver stofnun á Íslandi, þetta er alltaf í gegnum einhvern annan, það hlýtur að vera svona smá svona þröskuldur.
1: Jú, auðvitað, en svo er að hittum eitt að reyna, maður getur heldur ekkert endilega verið að spyrja að reyna að fá einhver svona staðfestingar álit frá einhverjum í Evrópusambandinu við hverja einustu fulleringu vegna þess að það er líka bara það kæmi líka bara illa út fyrir, held ég, júrókratana, sko, ef þeir verið að fara að reyna að hafa einhver áhrif.

0: og umræðina og ég held að það, ég held að það myndi jafnvel bara hafa þverjum ykkur áhrif sko ef að anna,
1: þeir fengu
0: svona, ef þeir fengu svona mikið anna, mikið já, fengu svona mikið sjónvarstíma í þessi atkvæðagreiðslu
1: en hvað hérna, hvað með svona hvað ég voru að segja, fræðslu heldur að ungt fólk til dæmis og bara almenningur hafi sko lært mikið á þessu
2: Ég bara veit það ekki alveg. Það verið að tala um það og fólk hafi lesið sér til og eitthvað. Ég ekkert vissum að það hefði endilega verið málið, sko. Þú veist, þetta einföld spurning já eða nei og þú þarft ekki að fræða rosalega mikið til þess að gera ekki, sko.
3: Nei, en líka, sko, spurningin sko, þegar kemur eitthvað eins og Evrópusambandið, sko, hvar byrjaru að fjallum mm-hmm. það? Og hvernig fannst ykkur líka, eins og til dæmis, þú egnar út með hlaðvarpúrturinn að bóka fólk og drifir hásumarið, mm-hmm. maður þekki það nú bara sjálfur, þú veist, þegar maður að bóka yfir hásumarið, þú veist, það bara annarkvort símsvari eða tölvupóstur sem tekur við og segir bara við komum til sumarfríi þangað til eftir, þú veist, þrjár vikur, mm-hmm. þetta ykkur áhrif á umfjöllunina?
0: Já, örugglega, sérstaklega kannski, ef við erum að tala ykkur á svona, kannski þessa sem eru óháðir, sko, en ef við erum með ykkur sem líka agitera fyrir aðra hliðina, þá vilja þeir náttúrulega bara þykja eins mikinn, annars, sérstaklega síðustu tvær vikunar, vilja þeir einmitt þykja náttúrulega bara eins mikinn útvarpstíma og þeir vilja, held ég, þannig
3: að það ekki, skekkir það ekki líka pínu umfjöllunina? Jú, algjörlega. Þeir sem eru einmitt fyrir ykkur aðra hverja hreyfinguna, þeir setja ekki fyrir sig að taka upp síman þó þeir sé ykkur star á teni
0: Já, jú, algjörlega, ég held að einmitt, það svona, veist og ofta maður líka, svona, við reyndum að passa ykkur líka því að vera ekki bara með fólk sem er til að öskra sem hæst, sko því að þetta eru, anna maður þarf líka að vera, anna Já, ég meina auðvitað næs að fá hlustun og lestur en maður það líka passa á það að það sé ekki þetta að það sé ekki þetta slíka hverju sem út.
1: Já, en hvað með það sem að tekur við núna eftir? Halla Fossetti var nú hérna í morgunútarpinu í morgun sko, talum bara svona við sem þjóð, hvernig metur það Sonja? Eru við rosalegir óvinnir af því að það var nú mjótt á munum?
2: Sko, augljóslega klofningur í samfélaginu þetta mál, en hversu djúftan ristir og hversu lengi þjóðun verður að jafna sig á því, ég held að það sé ekkert eitthvað stórmál. Ég held að við komumst yfir þetta og ég held að hérna eftir 6 mánuði þá verði fólk ekki með lista yfir hver sagði já og hver sagði nei sko og
3: við getum farið að halda matabúðin
2: eftir. Ég held að við þurfum ekkert að hafa áhyggjur að við komumst ekki yfir þetta sem samfélag. Ég held að það sé bara ótti sko og við getum alveg fundið eitthvað nýtt til að rífast yfir næst sko. Já. Það alveg það fullt af málum sko.
0: Já ja, örugglega en ég held að það sé líka og einhver leiti vilji meina að þetta hafi líka haft þver öfug áhrif vegna sem maður hefur séð fólk sko maður hefur séð ólíkasta fólk taka höndum saman kannski sérstaklega við lítum á neyrhreyfinguna við sjáum já. Líka bara ungliðana í neyrhreyfingunni svona ja fylgja liði sko ungir miðflokksmenn og ungir sósíalistar ég meina maður kannski ég ætti erfitt með að sjá þetta gerast kannski hjá eldri kynslóðum en ég held að þarna getur maður séð að fólk gat saminast eitthvað svona á sama tíma og það endalaust vera að tala það hvað við erum polariseruð og ósammála allt þá þúst ég held að sama hvoru megin þú ert við spurningun á kjörseilinu þá held ég að þúst maður geti finnst þetta fallegt að einhverju liti
3: Já, sjá Halldór Benni mín og Sólveig Önnu er söm megin í
2: pallbeði Það er það sem að gladdi mér rosalega mikið að sjá þessi óvæntu pöri svo Halldór Benni mín og Sólveig Önnu og Júlíus Viggo og Silju Sólei og maður hugsaði að þetta fólk er aldrei sammála en nú er það sammála
3: Já, þannig eru þið saman að gera TikTok
0: Já, það eru ekki saman að gera TikTok
2: En svo hugsaði
0: líka bara Þurfa að deila TikTokin hjá hver og öðru en samt
3: Já, akkurat
2: En það líka, fólk hefur náttúrulega samt líka gott að því að vera ósammála
3: Já
2: Það geta samt setið við saman borð
3: Það svolítið þannig, við þurfum að kunna að stilla okkur En ég heldur komast ekki lengra í bili Sonja Sif Þórólfsdóttir, aðstof fréttastjóri hjá Morgunblaðinu og Agnar Már Másson, fréttamaður hjá sín Takk ykkur kærlega fyrir komuna
0: Takk fyrir okkur
3: Takk fyrir
4: Meira í pokan, meira fyrir peningin Bónus, með þér í liði
5: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt freak, þú gætir sagt prinsip en þú gætir slepp því og sagt bara salling, salling, salling, salling.
8: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
9: Blokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt valið. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
12: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
13: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
14: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
15: Hvað betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
16: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.
17: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: fyrst og fremst.
1: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
2: Ein með það við höldum áfram hér í síðdeis útvarpinu 40 ára samfelldri sögu kvöldfrétta sínar og stöða 2 líkur í kvöld. Þetta mikið högg fyrir fjölmiðla umhverfið á Íslandi á annan tug starfsmanna félagsins missir vinnuna og að óbreyttu verður það aðeins í höndum ríkisútvarpsins að senda á daglegra kvöldfréttir í sjónvarpi. Fjölmiðlafólkið Eyrún Magnúsdóttir hjá Gímaldinu, við vorum að spyrja hvort við ætlum að segja eigandi eða ritstjóri eða já, fjölmiðlakona og Páll Magnússon. Já, það nú ekkert að kynna þeir, vita nú allir hver þú ert. Takk fyrir að koma til okkar í síðdegis útvarpi í dag.
3: Takk svo mjög.
2: Páll, við verðum alltaf að byrja á þér, af því þú, hérna, þú komst þessu svolítið öll af stað. Eigum við aðeins að rifja upp svona árdagana af fréttastofunni og stöð 2?
3: Já, við getum gert það og ég, við komum þá mæntalega setna á eftir að því hvað þetta nú dapurleg tíðindi að hérna bæði fyrir auðvitað sérstaklega fólki sem missir vinnuna og svo bara fyrir fjölmiðla umhverfið á Íslandi. Sko, þetta byrjaði náttúrulega allt þarna fyrir tæpum 40 árum. Þá var ég varafréttastjóri hér á RÚF, sjónvarpi, og þeir sem stofnuðu til stöðvar 2 kölluðu mig á fund vestur á Seltjarnarnes og spurðu hvort ég vildi búa til fréttastofu fyrir þessa nýju sjónvarpsstöð. Með hastittur og hálf einhvern veginn broslegt og vaklandi allt saman, þannig að ég afþakkaði þetta nú með orðunum neittakk eins og voru vinsæl núna í helgina. En síðan var það niðurstaðan samt að ég sló til. Ég tilbóði fólst í því að ég mætti búa til eins fréttastofu og ég vildi, ráða þá fréttamenn sem ég vildi, ekki bera það undir atkvæði hjá útvarsráði og svoleiðis, eins og tíðkaðist hér þá. Og ég eiginlega komst að þeirri niðurstöðu að ég myndi sjá meira eftir þeirri ákvörðun að segja nei heldur en að segja já. Og síðan fer þetta á stað, ég hafði þá tvo mánuði ef ég maður rétt, eitthvað svo liðs, til að búa þetta til, gerði strandtök hjá og sótti þá starfandi frétta á að blaða menn af ýmsum fjölmiðlum, þar með talið þessum, sem ég vildi helst hafa og þessi fréttastofa fekk auðvitað þetta fljúandi start að við á nokkrum mánuðum þá náðum við upp í sama áhorf og fórum yfir á köflum og Ríkissjónvarpi gerði þá. Þannig að ég bara staðhæfi það að tilkoma fréttastofu stöðva 2 var bylting í fréttamennsku og blaðamennsku á Íslandi. Breytingarnar voru sýnilegastar hér hvað fréttatími RÚF breyttist mikið við tilkoma stöðva 2 og þeim mun dapurlegra er það einlega að horfa upp á það núna 40 árum setna að þessum stórmerkilega kafla í fjölmiðlasögu á Íslandi skuli vera ljúka.
2: Já, Eyrún, þú tjáði þig nú þetta á Facebook og eins og svo margir aðrir, bara hvernig sló þetta þig og þú segist náttúrulega bara búin að vera að hugsi bara hvernig þetta umhverfi er búið að breytast núna undanfarið. Mm.
4: Já, þetta er auðvitað mjög sorglegt að þetta skuli vera komið þangað og ég svona það auðvitað margt sem að leitar á hugann, það talað jújú, breytingar og ýmislegt að sé breytar neysluvenjur og annað en ég held að það hefði nú alveg þær breytist ekki í gær eða í dag, það er þá þetta eru breytingar sem hafa verið eiga sér stað og það bara sorglegt að kannski miðlinn hafa ekki fundið sér leið til þess að gera þetta með einhverjum öðrum hætti. Það er líka það sem að leita svona minnhuga eru þetta bara hvernig komið fyrir fjölmiðlum almennt og hvaða leiðir hafa verið fyrir stjórnvöld, ekki bara þá ríkistjórn sem situr núna, heldur líka fyrri, til þess að bæta úr aðstöðu fjölmiðla sem að eru að reyna að fóta sig á þessum markaði og það hefur raun verið ríkt ákveðið svona hugmyndaleysi í því hvernig mætti bæta þessa stöðu vegna þess að við erum að horfa upp á þetta ekki bara gagnvart fjölmiðlum, það er ákveðin svona einhver ránkomið í gangi sem gengur út af það að allt sem við getum kallað einhvers konar hugverk eða svona skapandi störf einhver, allt sem er birt á netun að það eigi bara vera frítt og við erum bara að fá þetta og þetta bara sé þarna ókomna tíð og allir eigi bara að vera á fullu að framlega hvort sem það er fréttir eða þættir eða kvikmyndir eða hvaða nú er og það er bara að framlega þetta bara komi og þetta sé bara í einhverjum krana og svo getum við bara að nota þetta að vild og opna og loka bara þegar sko sýnist og svo, en svo allt í henni er þetta bara einhvern veginn farið.
2: Já.
4: Og það er svolítið, þetta er svona áminning, sko.
5: En sko, maður hefur séð erlendis mjög margir fjölmiðlar, eða allir stærstu fjölmiðlar maður hugsa bara til Bandaríkjana, bara New York Times og Washington Street Journal og fleira, hérna eru í einhver eins konar áskriftar móteli. Á Íslandi hefur þetta tekist misvel, það ekki mjög margir fjölmiðlar sem eru notast við þetta og stærstu fjölmiðlarnir gera það ekki, Vísir og MBL gera það ekki þar sem við erum að skoða vefmiðluna. Hvað, sko, að því að þú ert nú líka að reka miðil, þarf einhvers konar hugafarsbreytingu eða þarf bara einhvern mjög sterkan bakhjarl til þess að það gangi að halda úti einhverjum fjölmiðlum á Íslandi?
4: Já, ég held að þurfa nú bæði og svona ýmislegt sem þarf að koma til. Það þarf auðvitað einhver að fjárfesta í fjölmiðlum til þess að geti gengið, það er bara þannig. Það þarf líka að vera hægt það sem að, til dæmis bara ég tala út frá mér, það sem ég myndi vilja, það þarf að vera hægt að bjóða upp á áskriftir fyrir eitthvað verð sem fólk er til í að borga, það þarf að vera passlega lágt þannig að þú svona finnir ekki ómikið fyrir þessu og til þess að þú getur gert það, þá þarftu svolítið massa, það tekur tíma að safna þeim hópi og meðan þarftu eiga pening til þess að geta fjárfest í tækninni. Og þetta er bara ekki, eða sem sagt, það er bara engin svona einhver einföld leið til að gera þetta, en ég hef líka talað að mér þætti í rauninni alveg eðlilegt að það væri meira áhersla á það ef að ráð þeirra á annabóð vill halda áfram með það sem hefur kallað rekstra stuðningur, sem er svona endugreyslu til fjölmiðla, að ef að þá að halda áfram, að það fylgi því þá eitthvað meira, það sé verið að horfa á stöðuna eins og hún er núna, sem að er svo að auglýsingarnar eru svolítið bara, þær eru ekki svona tekjupóstur sem getur algjörlega reytið einhvern veginn á, sem að var hægt fyrir ekkit svo mörgum árum og þá þarf eitthvað að huga því, býtum við hvernig byggjum við upp nýja tekjuströma.
2: Páll, hvað segir þú þetta? Af því að þú væntalega, það er búið að vera hérna áskriftarsjónvarpið og allt, þú þekkir þessa sögu, hvað?
3: Já, ég held að reynslan erlendis er náttúrulega svo að staðan er einfallega þannig að það er mjög erfitt að fá fólk til að kaupa áskrift af fréttamiðlum. Það kemur náttúrulega til að því að stór hlutið er og stærstu hlutið þeirra er ókeypis eins og þetta er og mikið fréttaflæði á netinu, misvandað og þeim mun þyngra er það að sjá sko gallinu sá að það er engin í hliðinu á þessum miðlum. Það er engin hliðvarsla eins og er á hefðbundnum mainstream fjölmiðlum. Þú hefur enga tryggingu fyrir því að það sem þú vorst að lesa eða heyra eða hlusta á sé rétt. Sko, fjölmiðla umhverfi núna bara á síðustu 10-15 árum hefur snar breyst hérna. Ég var enda þeirra skoðunar meira síðan meðan ég var hér að stýra þessu húsi að RÚV átti að víkja af auglýsingamarkaði og ekki síst bara ríkis útvarpsins vegna. Það væri betur komið án auglýsinga og væri betur til þess fallið að þjóna hlutverki sínu án auglýsinga en með þeim. Að vísu sagði ég náttúrulega þá auðvitað en það þyrfti þá sko að taka tillit til þess í öðrum tekjum. Og það segi ég líka núna, það er að minnsta kosti þannig að það eru kannski svona 10-15 ár frá því að síðan sko þessir alþjóðlegu miðlar og samfélagsmiðlar gerðu strandtök hérna inn á íslenskum auglýsingamarkaði, skattlausir og allslausir. Og þegar á þeim tímapunkti hefði ríkið í síðasta lagi átt að víkja af þessu markaði, þannig að sko þeir eru ríkisútvarpið núna með cirka 50 held ég og 3-4-5% af sjónvarpsauglýsingatekjumarkaðnum á Íslandi. Það er talsvert í skiptana fyrir þá miðla sem núna eru að hverfa og sérstaklega þarna fréttastofa stóða tvö. Það er heldur ekki holt fyrir ríkið að reka einu sjónvarpsfréttastofuna á Íslandi.
2: Nei, maður sá nú bara síðast fyrir nokkrum myndum að heiðar fréttastjóri var að tjá sig þetta mál.
3: Já,
2: þetta bara...
3: ég held þetta sé alveg ljóst og það var það sem gerðist. Ég hef oft orðað þannig að mesta breytingin með tilkomu stöðvar tvö var breytingin á fréttatíma ríkisútvarpsins á sem tíma.
2: Já.
3: Sem var meðal annars ástæðan fyrir því að fréttatíminn er núna klukkan 7. Út af sveitirna klukkan 6.
2: Já, en er þetta snúa þessari þróun við? Þú veist, erum við bara komin á einhvern farveg sem bara einhvern veginn þetta heldur áfram að að einhvern veginn versna þetta
4: Já, sko, ég vil nú reyndar meina að það sé heilmikið tækifæri á þessu markaði, annars hefði ekki verið að stopna fjölmiðil en ég held að við þurfum kannski bara að vera svolítið við þurfum að finna upp nýja leiðir og þetta snýst þetta allt hvernig þú ætlar að búa til tekjur þú veist, þú þarf tekjur til að hérna, að þetta sé hægt og hér mitt á rúf þá þetta tveir þriðju eru áskriftatekjur sem ég kalla, sem skildi áskrift reyndar en út af skjaldi tveir þriðju af tekjunum hér einn þriðju kemur gegnum auglýsingar þetta er svona módel sem mjög margir nota annars þar, það að segja að þú viljir byggja sem mest á áskriftum það alveg hægt að gera það hér líka en ég held við þurfum svolítið að kannski læra inn á það, kannski þarf einhver að kvata, það til dæmis verið að fara súleið í Noregi og víðar og Norrlöndum og þá eru ákveðni kvatar þá fær þú eitthvað út úr því að kaupa áskrift af fjölmiðli það svona einhver skattalegu kvati eða eitthvað slíkt og með það miklu heilbreiðara svona form af sko ef við tölum að ríki kom ekki inn í þetta af stöðningi að það sé verið að íta undir sko tekið öflun frekar heldur hún alltaf að hugsa að niðurgreiða kostna.
5: En sko Palla því þú varst áðun að tala hérna rúf og auglýsingamarkaði nú hefur auðvitað líka verið bent á að fari rúf að auglýsingamarkaði þá fari þessar auglýsingatekur ekki sjálfkrafa yfir og aðra miðla tala auðvitað Google og Meta og annað slíkt önnur þá annað svar við þessu sem að maður hefur heyrt líka að það verði búin til einhver svona hvað segja, auglýsingapottur þar segja að hluti af auglýsingatekinu sé rúf fær að hann renni til annara fjölmiðla verði það eitthvað sem að geti hugnast þér eða ertu alveg fastur í því að það þarf bara að taka ríkisútarpi af auglýsingamarkaði?
3: Já, ég held sko það var farin þessi leið sem var farin í fyrra að, hérna af hálfu menntamálar á þeirra held ég að sé með fullri virðingu fyrir ráðherranum óttalegt klastur og hefur ekki orðið til þess að bæta stöðu einkaríkina miðla eins og þó var til stofnað. Og ég held að sko, síðan það bara pólitísk ákvörðun leið og rúfi tekið af auglýsingamarkaði hvort og í hvaða mæli rúf verður bætt það netto tekjutap sem af því hlýst. Menn geta tekið pólitíska ákvörðun það að taka rúf af auglýsingamarkaði en að tekjur þeirra verið óbreyttar. Sem þýðir eitthvað konar hækkun á afnotagjaldinu eða eitthvað slíkt. En það alveg rétt. Við getum ekki reiknað með því að 100% af auglýsingatekjum rúf myndi skiptast á einkareikna miðla á Íslandi. Einhver hluti af þeim, segjum bara allt upp í þriðjungur, 20%, 30%, færi yfir á samfélagsmiðlana sem þú varst að tilgreina. En það þó eftir samt mjög stór hluti af núverandi auglýsingatekjum rúf sem mundi fara yfir á aðra einkareikna miðla á Íslandi. Og svo eins og ég segi, það bara ákvörðun stjórnvalda eftir í hvernig vindar blása í pólitíkinni. Menn getur tekið þá ákvörðun að það ætti að bæta rúf allan, allt tekjutapið, þannig að rúf stæði jafnt á eftir, en þú ávinningurinn af því væri þó sá að það væri búið að skapa einhvers konar betri rekstrargrundvöll fyrir einkareikna fjölmiðla á Íslandi sem líklega hafa aldrei frá því að útvarpa gefi frjálst á Íslandi, þarna, einhvern tíman, 86, verið í verri stöðu, heldur þeir eru í dag.
2: Þannig að málið að þínum að þetta hjá stjórnvöldum?
3: Að þessu leiti, já. Þetta leysir ekki allan vandan, en þetta strax til þess að bæta ástandi verulega.
4: Það hefur þetta ekki verið, kannski, það sem ég finnst það svolítið stóra málið í þessu varandi auglýsingatekjurnar, að það hefur með engum hætti verið brugðist við hvort sem viðbræði er því þetta að taka rúvalfari auglýsingamarka eða ekki, það hefur ekki verið brugðist í þeirri stöðu að það eru hérna 12-14 miljardar sem er að fara beint úr landi til Mark Zuckerberg og félaga í Kísildal.
3: Skattlaust,
4: já. Án þess að við hérna, þú veist, þetta bara rennur einhvern veginn og landi og við bara einhvern veginn, já, heyrðu, þetta er nú bara, svona eru nú bara tímarnir, en þú veist, það þarf að bregðast við þessari stöðu og það þarf að hafa einhverja sýn á það, býtu, er þetta bara í lagi, finnst okkur þetta bara allt í lagi, við erum hérna með ör tungumál, við erum á litlu málsvæði, við þurfum fjölmiðla meðal annars, það eru þetta margt annars þar til að halda uppi tungumálinu, en við verðum að tjá okkur á íslensku, við þurfum að greina samfélagi, við þurfum að hafa fólk í vinnu við það, ekki bara hjá rúf, heldur víðar í þjóðfélaginu, við það að greina samtíman og hérna, og varpunum fram og gæta almanna hagsmunum en ekki sérhagsmunum.
2: Já, og það má geta þess að ráð þeirra verið hjá okkur á morgun.
5: Já, Logi Einarsson mætir til okkar morgun. Við fáum að bera þetta undir hann.
2: Takk fyrir komuna hingað í síðdegis útvarpi Páll Magnússon og Eyrún Magnúsdóttir.
3: Takk.
6: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvaðan hátt.
7: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
8: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
9: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
10: Heldur þú hættir eitthvað að vinna, Brad?
11: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fann mig slíka, já, ég hættur að vinna.
10: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þenni.
12: Það skrítið. Ég hundleiðanlegu kall.
6: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF. Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
13: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
14: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
15: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
16: Ánægja
17: er að veita góða þjónustu.
16: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
18: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
19: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta. Frá hól 7 til 7. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: Þetta er hljómsveitin Nýdönsk að syngja fyrir okkur hér í síðdegis útvarpinu á Rás 2 en allt öðru.
1: Já, við ætlum að snúa okkur aðeins að sko íþróttamálum eða kannski uppeldismálum eða svona fyrir aftur hvernig maður lítur á það.
0: En sambland.
1: Já, svona sambland en af hverju var barnið mitt á bekknum í síðasta leik? Ertu með svarið þessu?
0: Nei, en ég hef oft heyrt þessa spurningu sko.
1: Já, þetta er sko spurning sem kannski margir þjálfar kannast við. En sem vekur jafnframt upp aðrar spurningar hvernig líta heilbrigð samskipti þjálfara foreldra út og hvað gerist ef foreldrar eru alltaf að taka slægin fyrir börnin sín. Og hún komin hingað Ragna Ingólfsdóttir, íþróttastjóri, þjálfari og meistaranemi í íþróttavísindum sem meldi þessari spurningu upp já, í skoðanagrein og vísi. Hvað þú sæl?
2: Já, sæl.
1: Sko, af hverju var barnið mitt á bekknum? Hvers vegna er þú vön að fá þessa spurningu?
2: Í rauninni skrifaði ég ekki greinina út frá minni stöðu í dag sem þjálfari í badminton en ég hef tekið eftir þessu bara sem foreldri badna í íþróttum og líka bara sem hana, iðkandi sjálf og við höfum rætt þetta mikið í náminu að það mikið verið að reyna stjórnast og þjálfarar í rauninni verðast vera aðgengilegir bara allan sólarhringin.
0: Já, en það eðlileg krafa að frá foreldri að spyrja af hverju barnið á bekknum í einhverju leik ef við tökum það?
2: Það eðlileg krafa? Ég veit að við viljum öll börnunum okkur fyrir bestu en íþróttir eiga ekki að snúast að búa til Íslandsmeistara 12 ára. Íþróttaiðkun, barnólinga og í raunin að snúast að við búum til gott umhverfi fyrir börnólinga til þess að þroskast í, verða góðum manneskjum og samfélagsþegnum og þeim líður vel. En í dag virðist vera sem svo að það að kvíði til dæmis orðin meira áberandi hjá krökkum í dag og við viljum bjóða upp á umhverju menningu í félögum þar sem börnin kom inn og líður vel. En ef að það alltaf áberandi þessi togstreita á milli þjálfara og foreldra og foreldra sérurinn að skipta sér of mikið af, ég held að verðum að staldra við þar og spyrja hvort að við séum á réttri leið eða hvort að við ættum eitthvað að skoða þetta betur.
1: Akkurat, áhugavert, þú minnist þarna á kvíðan eins og kemur inn á í þessari grein þá talar þú svolítið sko, íþrótti sem svolítið tækifæri til þess að takast á við mótlæti og einmitt að foreldrar kannski leifi börnunum sínum að takast á við mótlæti sem fylgir íþróttum óhjákvæmilega það alltaf samt þessi spurningu sko, hvað eðlilegt mótlæti og hvað ekki þetta lítur að vera svolítið snúin spurning þegar maður íþróttaþjálfari þar sé að þjálfari, sko hvenær ég ósangjarn með eitthvað badn, hvenær ég of harður, sérstaklega því úrst með börn og úlinga og hvenær bara eðlilegt að þau kannski að finni að maður sé ósáttu við fermistuði þeirra og þau þurfa að standa sig betur og hvenær kvíði eðlilegur og hvenær eðlilegt að takast á við kvíðan.
2: Já, í lífinu náttúrulega erum við að lenda í mótlæti og erum að verða fyrir vonbrigðum og við þurfum að fá tækifæri öll til þess að þroskast í gegnum það. Og það bara það sama í íþróttum. Við þurfum að gefa börnum og úlingum tækifæri til þess að taka sína slagi sjálf. Við getum veitt stuðning og það náttúrulega frábært þegar foreldrar veita stuðning en að ákveðnu marki. Við viljum ekki vera svona eins og við köllum þetta stundum krullufóreldri, þá ég að vitna í íþróttina krullu, þar sem við erum að sópa í burtu öllu sem í vegi fyrir barninu, búa til slétta og fína leið, þannig að barni komist auðvöldlega gegnum íþróttir að lífið. Þetta virðist ekki vera leiðin í dag. Við erum með börn og úlinga sem eru með kvíða af því að þau fáir en ekki tækifæri til að takast á við áskoranir. Og ég held að lausnin við þessu sé svo að stíga skref tilbaka, leifa börnunum okkar að takast á þessar áskorunir en vera hliðalínni og styðja.
0: Já, en einhver rammi? Þú veist, eru íþróttaþjálfarar og foreldrar og bara íþróttafélag, einhver rammi til sem eru unnið eftir? Bara þannig allir virði störf hvers annars?
2: Ég held að við þurfum að fá einhvern ramma frá íþróttarhefingunni. Þjálfarar eiga ekki að vera í vinnu allan sólarhringin, það á ekki að vera hægt að ná í það á þeirra persónulegum miðlum. Við þurfum að nota þessi samskiptaforrit sem eru notuð í félögum og einnig bara virða friðhelgi fólks og senda kannski frekar á vinnutíma og sleppa að senda helgar. Það væri gott að fá svona einhverjar verklagsreglur frá íþróttarhefingu samskipti foreldra og þjálfara.
0: Sem eru ekki til í dag?
2: Ég veit ekki til þess að það sé búið að gefa slíkt út.
1: En sko, finnst þér þetta hafi verið að færist í aukana síðustu ár að foreldra séu svona í meiri mæli að reyna að hafa sambandi þjálfara og reyna þá líka að sko, hvað segja, þessi svona krullu tilneying að slétta föruna fyrir barnið til að mynda minka kvíða.
2: Það virðist vera búið að vera aukast kannski síðastliðin 10-15 ár en löndin í kring eins og til dæmis Norðurlöndin og Danmörk þau eru einhvern veginn að búin að bregðast við þessu og við erum aðeins á eftir í því en við þurfum svo sagt að leggja meiri áherslu á stuðning frekar en stjórnun.
0: Já, gildir þetta fyrir allar íþróttir að því nú kemur þú badminton heiminum, maður eru oftast heyrt þetta í tengslu við sko bolta íþróttir að sé að því það er ABC, D og E liðið og eitthvað. Er þetta gildir það sama alls þar?
2: Ég ætla ekki að alhafa eitthvað það og, en ég hef tekið eftir þessu bara í hópíþróttum sérstaklega en auðvitað er þetta líki einstaklings en það bara meiri áhersla á afreksmennsku í heiminum í dag það miklu peningar í húfi og ákveðin svona flott að þér virðist framtíð fyrir börnin en við varum að spyrja okkur, er þetta eitthvað sem barnið mitt vill að verða afreksmennski í þróttum er þetta eitthvað gamall draumur sem ég hef
1: Já. Og ég að gera barninu mínu greiða ef það vill verða afreksmennski í þróttum og ringi þjálfara
2: Já, svo er það þessi vingil sem ég ákvað að taka af því að mér finnst þetta hafa verið að aukast. Að ég held að við ættum að leifa tímanum aðeins að líða áður en við tökum að skarið og sendum skilaboðið að hringjum og erum að reyna stjórnast að hugsa hverjum ég að gera greiða með þessu. Þarf barnið mitt ekki kannski bara að lenda aftur og aftur í einhverjum áskorunum svo það þroskist í gegnum áskorunarnar og verði í rauninni að þroskari mannesku í kjölfarið og þegar það fer út í lífið. Þá er það með verkfæri til þess að takast á við hluti sem það lendir í.
0: Já, og þó við ætlum kannski ekki endilega vera alltaf að tala sko þig sem persónlega að því úti þjálfa, en bara þegar þú ert að kynnast foreldrunum og hérna yfkendunum á haustir eða að byrja eitthvað nýtt, ferðu yfir þetta, fræður fólk og segir hér er ég þarna og við ætlum bara að hafa þetta svona faglegt og svona, gerirðu það?
2: Nú ég að læra í háskólanum í Reykjavík íþróttavísindi með áherslu á íþróttasálfræði og þar eru að fara í gegnum þetta allt, þannig að nú ég að innlega þetta í tennis- og badmintonfélag Reykjavíkur og ég ætla að vona að við verum góð fyrirmynd fyrir önnur íþróttafélag.
0: Já. Einmitt,
1: Akkurat Ragna Ingólfsdóttir íþróttastjóri þjálfari og meistarinnum í íþróttavísindum þakka þér kærlega fyrir komuna hingað í síðdegis útvarpið takk fyrir mig
0: við þurfum öll að vanda okkur ég þekki eina móður sem átti badn og á badn sem var í íþróttum og sagði alltaf þarf alltaf að keppa Já. Ekki hægt að vera í þessu bara á þessu keppa en þetta mjög góð spurning
1: Já, akkurat
0: Herði, en við ætlum að enda hérna fyrir fréttir á Amy Winehouse og takk fyrir komuna Ragna og hérna við heyrumst aftur eftir 5 fréttir

0: Komdu huganum á hreyfingu og skoðaði fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, nánar á endurmenntun.is. Velkomin á Hamraborg Festival, yfir 50 listaviðburðir í heila viku, Hamraborg Festival. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmenntun.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Hólmavík, föstudaginn frá milli klukkan 14 og 17. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík, nánar á vestfirðir.is. Harðparki dagar, Egill Árnason. Bókin Vona Láni, lífsreynslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fæst í verslunum Pennants og Eymundsson, skálholtsútgáfa.is. Mannauðsstjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmenntun.is. Harðparki dagar, harðparki dagar, harfiða val.
1: Saumaklúbar, vinahópar, strakta hótel.
2: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
3: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
4: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
5: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Herdís Dröfn Fjellstæð, forstjóri Sýnar, segir að efla eigi aðra fjölmiðlun fyrirtækisins á vef og í útvarpi, samhliða því að sjónvarpsfréttir verða lagðar niður eins og tilkynnt var í morgun. Herdís segir þróunina hafa átt sér langan aðdraganda.
8: Sko það sem við gerðum í desember 2005, þá hættu við með sjónvarpsfréttir helgar og hátíðstugum eða rauðum dögum og það var svona liður í því að svona reyna að ná því fram að geta rekið sjónvarpsfréttir áfram en það er bara ekki hægt og það eru bara ekki sjálfbærar því miður.
7: Herdís segir að uppsagnir í tengslum við breytingarnar hafi áhrif á 10 starfsmenn en nánar á rúf.is. Rekstrarhagnaður Orkuveitu Reykjavíkur á fyrstu 6 mánuðum ársins nam 4,9 milljörðum króna sem sama niðurstaða og á síðasta ári. Frá þessu segir í tilkynningu frá Orkuveitunni. Rekstratekjur samstæðunar jukust 13% milli ára og námu 38,8 milljörðum króna samanburði við 34,4 milljörða króna á sama tímabili í fyrra. Á tímabilinu fjárfesti Orkuveitan fyrir 15 milljarða króna, einkum til uppbyggingar og endurnýjunar veitukerfa, öflunar orkuforða og að orkuvinnslu, eins og segir í tilkynningunni. Lionel Messi tilkynnti í dag að hann væri hættur að leika með argentínska landsliðun í fótbolta. Í færslu og Instagram segir Messi að ákvörðunin sé sársaukafull en hann þekki sinn vitjunartíma. Messi 39 ára gamall og hefur skorað 125 mörk í 207 landsleikjum. Hann hefur unnið til allra helstu verðlauna sem í boði eru, meðal annars vann hann gullboltan 8 sinnum og leiddi Argentínu til heimsmeistaratitilsins árið 2022. Síðasti leikurinn hans í búningi Argentínu var tap í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í sumar gegn Spáni. Messi þó enn samningsbundin félagsliðið sínu Inter Miami í bandarísku deildinni til loka tímabilsins 2028. Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, gagnrýnir serbnesk stjórnvöld sem áforma að veita Ratko Mladic, dæmdum stríðsglæpamanni frá úrliði Bosníu Serba, opinbera útför. Upphafning stríðsglæpamanna, segir Kos, að gangi þvert á evróskildi og eigi hvorki heima í Evrópusambandinu nýja ríkjum sem stefna að aðilda bandalæginu. En Serbía sóttum að ESB aðild árið 2009 og varð formlega umsóknaríki árið 2012. Búið að opna 22 af 35 samningsköflum en aðeins búið að loka tveimur. Vestmannaeyjabær býður lokaskýrslu vegna tjóns sem varð á nýrri neysluvatnslögn til eyja fyrir mánuðinum. Þrýstiprófanir á henni í undirbúningi og stefnt að því að hefja þær í vikunni. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Vestmannaeyjabær. En kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestir lokið.
9: Þetta síðdegis útvarpið
10: á Rás 2
9: Fyrst
10: og fremst.
9: fremst.
10: Já, þá höldum við áfram í síðdegis útvarpinu og hvað verður framöndan hjá okkur þennan klukkutíma?
9: Já, við ætlum að heyra í Andra Snæði Magnússyni hérna á eftir myndina sem var frumsýnd núna fyrir helgina tíman og vatnið og bara búin að hljóta fáta með góðar viðtökur heyrum aðeins í honum og svo ætlum við líka að tala aðeins körfubolta í lok þáttar því það stór leikur í kvöld Ísland leikur í kvöld gegn Tyrklandi en við ætlum að byrja á þessu Úlfur Eldjárn, tónskáld raf tónlistamaður og hljóðfaraleikari hann er statur í Írlandi og tekur þátt í írsku tónlistarhátíðinni Electric Picnic og þar hann að flytja tónlist og taka þátt í umræðum tónsmíðar fyrir hlaðvörp og framundan hjá honum eru svo stór tónleikar í fríkirkjunni 7. september og þar ætlar hann að kynna nýtt efni á væntalegri blötu ásamt úrvalshópi tónlistamanna og Úlfur sú tímasetning hefur ekkert að gera það með afmæliði þú átt stóra afmæli líka þarna næstu helgi, blessaður og sæll
11: Já, sæl og blessu ég hérna, nei nákvæmlega þetta bara alveg ótrúlega skemmtileg tilviljun
9: Já.
11: Ég einmitt að verða upptugur þarna nokkrum dögum áður en ætla að halda þessa tónleika sko á afmæli dóttur minna sem að 7. september hún var svo góð að lána mér afmælisdaginn sinn
9: Já, byrjum að þess að heyra af þessu sem þú vorst að gera þarna úti þú samdi náttúrulega hérna, tónlistina í hérna hlaðvarp sem við erum svo stolt af að eiga þátti hér á Ríkisútvarpinu
11: Emmi það var hérna hlaðvarpið Ari Jón og það var náttúrulega gert í samstarfi við Íska Ríkisútvarpið og sem að var til þess sem ég var boðið þarna út af sáttí, Electric Picnic sem að alveg ótrúlega stór og skemmtileg tónlistarhátíð það dreifur svona Glastonbury þeirra Íra og þannig að ég fekk að vera þarna á með smá pernum alls með tveimur öðrum tónskáldum og svo vorum við svona í spli, mjög skemmtileg og svo var ég á hátíðinni bara svona sem gestur í leiðinni
9: Já.
11: Og fekk hann bara fekk svona útihátíða stemningi bara tengt í aðeins, rosa mikið stuð
9: Já, en segðu okkur aðeins tónlist í hlaðvörpum er það einhver svona
11: Já.
9: Er það sér grein í tónlistinni?
11: Sko, þetta hefur ekki verið kannski mjög hátt skrifað en hérna þarna, já, Íska Ríkisundastum þá hafa þau lagt að lastka metna MD það að fá tónskáld til þess að semja tónlist sérstaklega fyrir hlaðvörp og þetta yfirleitt heimildar hlaðvörp eins og Kvarjón og þeim finnst þetta skipta mjög miklu máli og þá nú hérna, umræðarni eiginlega í þessu hálfgera pallborði sem ég var í og fyrir mig þá hérna hefði þetta verkefni undið mjög þessinlega upp á sig sko að því að ég fekk með þess að mín fyrstu sko, tónlistavellun, íslensku tónlistavellun fyrir þetta í hann að eitthvað verkefni sem var létt mjög líkið yfir sér enda á að vera bara svona þátti merkilegt fyrir mig og það einhvern veginn ennþá að leiða eitthvað nýtt og magna það af sér en það þegar við vorum að tala þannig að ennáttúrulega bara hvað tónlist rosalega stóð hluta því hvernig þú segir ekki þú fólk sem það í bíómynd eða blála eða í leikhúsi og svo þarf maður sko, að beint út í þeim umræðum á tónleika það sem sko einhvern eitthvað somber og góður illa sem einhverju að spila fyrir frá 100.000 manns og fólk sem að sko kemur saman eins og í einhverju risa kirkju og þá hugsa maður bara já það alveg rétt sko tónlist bara tónlist máli eftir það sem að fólk gefur fyrir sko
9: Já.
10: En hvernig það með akkurat þetta sko annars vegar raftónlist og kannski hins vegar hérna tónlist í hlaðvörpum eru blikur já. Á lofti vegna gervigreindar til að mynda eru miðlar farnir að nota gervigreind og sjálfstæðir atvinnurekendur mikið
11: Ég ekki alveg svona sambarður þú veist ég held að svona tónlist af veiturna séu að verða fyrir daldið miklu mjörki út af þessu og svona meðlæðan svo Spotify sem að hafa einhvern veginn ekki staðið alveg í lappirna gagnvast sko svona fjölda framleitt rusli en Já, ég held, þú veist, þetta, þetta sé nokkuð langt í það samt að gervigreindin, hún gæti svona fæðilega séð, gert bara nákvæmlega saman ég, þá bara er hún samt ekki, þannig þess að stór hlut af þessu er eitthvað svona skapandi ferli og samtal og við fórum einmitt yfir það í þessu spjalli, sko, að, þú veist, að við vorum byrjuð einhverjum samtal það hvað tónlistin ætti að vera að gera í þessu hlaðvarpi, sko, áður en þau fóru að taka fyrstu viðtölin. Og sko, ég get ekki alveg séð fyrir en að gerum við greinda forrið og geti er ekkert sérstaklega færi það að hafa einhverja svona sjálfstæða skoðun á svona hlutin.
9: Nei, einmitt.
11: Ég finn ekki fyrir miklu máta sko, ég hérna svo notaði stundi gerum við greint sjálfur reisa ekki til þess að búa til tónlistina en kannski einhverju svona einhverju handavinnu sem að er þú veist, og mér finnst það raun og allt í lagi, sko, það er svona en sjálfum finnst mér afskaplega lítið spennandi og tónlistin er búin til með gervigreind, sko, hún einhvern veginn mér finnst maður að heyra það strax og ef maður heyri ekki muni þá er sko þá er kannski tónlisti sem við vorum að það saman við þá er hún kannski bara það svona andlaus einhvern veginn
9: Já, einmitt En sko, Úlfur, við nefnilega, við fengum

0: að nótna skrift á forrit sem að þurfti að nota til að búa til lag síðan hann hald á bróðunum sem mikil snillingur og hann hefur sko haldið einhvern veginn lífinu í þeirra eldgömlu tölvu
1: Já.
0: Og hefur haldið upp á hana og þú veist inn á þessari tölvu til dæmis þessi þetta tónverk eftir mig sem ég gerði allir ára og svo sko þegar við ákvaðum að fara þarna að vera með tónleik í fríkirkjunni þá komist við að því að það hægt að tengja sko í gegnum svo kallar mýting viðmót þá að tengja tölvu við kirkju orgelis og láta tölvu stjórnæði þannig að hann fór náttúrulega strax að leita ykkur leiðum til þess að tengja eldgömlu tölvuna heiminnistölvun okkar við orgelis og eins og sérst nú hvert í þessu myndbandi að þá tókst það á endanum þannig að ég að hugsa að leifa hérna, fröpinn tölvu að spila þetta litla lag sem ég samt 11 ára gamall á tónleikunum á sunnudaginn
1: Já, og ég meina við all sko, sem erum búin að henda gömlu tölvunum okkar þetta alveg, þetta sko Haldar myndi segja að það væri tóm vitlisa þetta þvílíkar gersemar
0: Já, já, nú verður bara að fara þú veist, í sokku og reyna að finna þær aftur sko
1: Já,
0: mikil mistök
1: Já, frábært, þannig að þetta sko þú samt þetta varst 11 ára gamall kunnur þá
0: já, allan Hæ? Nei, sko, ég held að ég hafði bara lært mjög mikið að þessu. Ég var náttúrulega að læra á hljóðfæri og svona, en ég kunni nú alveg nótna lestuð, en ég neittist til þess að nótna skrift til þess að fá tölvuna til þess að spila.
1: Já.
0: Þannig að, hérna, ég raun og veru, held ég hafði lært smá nótna skrift að þessu, sko.
1: Frábært. Þannig að fólk getur heyrt þetta tóndæmi á sunnudaginn í fríkirkjunni og eru til miðar. Hver á fólk að nálgast miða?
0: Heru, það bara pitch.is og að tryggja sig miða og það verða þarna heilmargi gesti með mér meðal annars Halldór bróður minn og hérna gott fólkis og Sverrisson og Una Sveinbjarnardóttir og svo ég að fara hérna ríkina fleiri gesti þannig að ég myndi nú bara mæla með því að mæla sér í miða sem fyrst sko.
1: Já, Úlfur og þið sko kynnið ykkur alltaf sem hvað það hæfileikalausu bræðurnarnas Ara
0: Já, við erum með svona, það svona vinnu heiti hjá okkur Halldóri, það svona hæfileikar þessu bræðið.
1: Já.
0: Við ætlum að fá að hróðu þarna í kirkjunni hæfileikar þessu bræðið, en það mjög mörg og hæfileikar í fólki með okkur, sko.
1: Já, einmitt það. Gaman að þessu, Úlfur, Eldjarn, bara góða, gangið vel með tónleikana og hérna, hvetjum fólk að kíkja í fríkirkjuna og bara bestu kveðu til þín. Og ykkar, okay. takk fyrir
0: takk bless, fyrir bless. Það
1: Já,
0: takk bless. Fyrir það, ok, bye

0: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
2: Þetta er ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563.

0: Já, við ætlum að snúa okkur næst að bíómynd sem að var, já, eða heimildamynd sem var frumsýnd hérna á Íslandi fyrir helgina um tíman og vatnið og þarna um að ræða persónulegar fjölskylduminningar og örlög jöklana samofin í áhrifamikilli frásögn um breytingar, minningar og það sem við getum enn varðveitt, segir hér í lýsingu á þessari mynd. Og hún úr smiðju Söru Dosa sem að meðal hans hefur hlotið Óskars og Bafta tilnefningar og myndin auðvitað byggð á hugmyndum og verki Andrés Snæs Magnússonar tíma, náttúrun og framtíðina og Andrés Snær í símanum, komdu sæll og blessaður
1: Sæll og blessaður
0: Til hamingju með þetta, ekki, var þetta ekki bara ótrúlega stund að hérna frumsýna þessa mynd á Íslandi?
1: Jú, þetta var alveg, þetta var næstu bara eins og að frumsýnana í rauninni í alvörunni fyrstíkti af því að þannig að sína það mjög mikið erlendis þá tala ég engil saxnesku í myndinni
0: þannig
1: að við tökum til alveg sérstaka íslenska útgáfi fyrir þetta og sína þetta fyrir íslenskum áhorfundum og stundum svona hugsa maður erlendis að við fáum svona forgjöf fyrir landslag og exotík hérna hvort að þetta færi ofin í landan vel en það fengum alveg rosalega fín við þannig mikill feginleiki og gleði með það.
0: Já, sko bara fyrir þá sem ekki hérna eru alveg með á nótunum, Andrés, segðu okkur aðeins af því að það er sko því að ég sagði hérna á hann, þetta er svona svolítið persónuleg mynd.
1: Já, sem sagt, bókin tíman og vatnið, hún kemur úr 2019 og fer mjög víðan heim og hún fjallar eiginlega, notar sögur svona kjarnasaga er amma og afi og ferð þeirra upp á Vatnajökul, tryggja vegna brúðkaupsferð árið 1956 en síðan í rauninni afi búin að kvikmynda þá ferð þannig að það blast alltaf við að þetta veri gott efni í heimildamynd vegna sem kefti kvikmyndavélina skuðmyndar í Miðdal og alveg óbúslega fallegt 16mm efni sem hann tók þarna 56 auk þess tók hann líka 10 ára ámæli mömmu og bara tók upp mjög mikið efni og síðan þegar að National Geographic og Sara Dosa hafa áhuga þá sendi ég þeim náttúrulega þessar myndir en því fylgdi síðan í rauninni allt kvikmyndasafni mitt líka þar sem að mamma tekur frá 1970 og síðan allt sem ég fyrir að skjóta frá 90 eitthvað og þau grípa boltan einhvern veginn þar þannig að úr verður að myndin eiginlega ofinn úr 70 árum af kvikmyndum, þess að afi, mamma og ég. Þannig að hún verður miklu persónulega heldur en kannski ég, mér hafði dottið þau að National Geographic myndi líka gera.
0: Já, en sko myndirna sem að afiðin að taka á þessum tíma, þetta meir og minna, eins og nefnir auðvitað fullt af fjölskyldu hérna myndatökum, en það líka upptekin af því sem að gerast í náttúrunni?
1: Já, þetta náttúrulega jöklega, þetta er þryggja vegna ferð upp á Vatnajökul árið 1956, þannig að þetta eru snjóbílar og fjallakappar og svona jökla út, svona ferðahetjur þessa tíma sem eru þarna í myndinni Jón Eithorsson og Sigur Þórhansson og síðan þeirra saga, vegna þess að það var ekki talið sjálfgefið að konur var að þvælast eitthvað upp á jökul og þeim fannst nú lítið var í jökla verðið í 3 vikur á þess að hafa þarna konur og kjærastur með sér og það voru svona brautirreinandir á físuði líka þessar konur sem voru í þessari ferðamennsku og þannig að náttúrulega á sín tíma þá hugsaði að hann hefði maður taka fleiri myndir af ömmu vegna þess að maður geta alltaf tekið myndir af jöklaunum en amma eru bara einu sinni ungi í brúkjöpsferð en síðan náttúrulega er búið að rannsaka jöklana vel og við sjáum að jöklarnir hafa núna yfirgefið jarðsögulegan hraða og eru núna breytast á mannlegum skala þannig að margir þeirra verið farnir áður en að barn fæðist í dag og verið jafn gamalt og amma mín varð.
2: En sko að því þú talar að þetta er myndefni frá afaðinum, þetta er myndefni frá þér það er eins og við séum alltaf að átta okkur meira og meira á því hvað bæði bara svona ja, svona myndskeið sem við erum að taka upp í okkar persónulega lífi og bara af hverstagsleikanum og fleiri, hvað þetta er líka bara dýrmætt að geta litið aftur tilbaka og sé hvernig hlutinni voru og eitthvað sem mannum fannst ómerkilegt þá er ótrúlega merkilegt í dag líka
1: Já, ég var kannski svolítið heppin að ég var að vinna í Árnastofnun í segulbandasafninu og þá sá maður hvernig sko einhver lög sem voru bara jafn alkunn eins og stál og hnífur bara árið 1700 eitthvað allt hérna var bara einhver svona ein kona Húsavík sem að nefndi helmingin að því lagi og það sá maður hvernig eitthvað fer frá því að vera almennt og alvitað yfir að vera sjálfgæft yfir að verða bara gleymt og þá átti ég þrjá afa og tvær ömmur á lífi og ég byrjaði að taka viðtöl við þeir þannig að svona, þessi viðtöl við þetta fólk er líka ákveðin burðar svona, að hryggjast ekki í þessi verki að þetta er ekki bara amma og afi í hlaðbæ sem að voru jökla fólk heldur líka amma Dísa og Jón sem að voru heldur alltaf til norðar og meðlækisleftið þannig að þetta verður svona ástaróður til þessara kynnslóðar ég held að mjög margir að minni kynnslóð áttu þetta fólk svolítið lengi sem að var fætt frá 1920 til 30 og það er eitthvað sérstakur sjarmi sem að fylgdi því fólki að svona stóðu einhvern veginn í einhverju djúpri fortíð en fengu allan nútíman í fangið og það er svona fólk sem verður aldrei til aftur einhvern veginn.
0: Já.
1: Og ég náði þarna mörgum svona óborganlegum viðtölum við þetta fólk sem fléttast síðan saman við náttúru, jökla og síðan vísindi í þessari mynd.
0: Já, en sko að því nú hefur samanburðin og þetta ekki búið sína myndina lengi á Íslandi, Andri, en þú ert búin að fara út allan heim með myndina og sko, heldur þessi ykkur munur, þú veist, á áhverjöndum hérna sem, já, fyrir utan landsteinana, eða svona bara hvernig þau upplifa þetta?
1: Ef maður sér bara svona dóma, þá sé ég að ég var eiginlega hissa af því að eins og ég segi, myndin fór nær mér en ég bjóst við, þannig að ég var eiginlega hættur að vera dómbær á svona hvað væri svona boðlegt í mynd og hvað ekki, sko. Vegna þess að klipparar og leikstjóri þau svona, já, eins og ég segi, fór nær mér heldur en ég gera það fyrir. Og þá erum við náttúrulega alltaf svolítið exotísk í útlendum og maður sleppur sem þetta með það. Þannig að ég var mjög smeykur og svona forvitin að sjá hvernig salurinn hérna heima tækin en mér finnst hún vera sterkari á íslensku heldur núti og það er svo óbúslega margir í salnum sem að sko eiga svona mjög svipaðar minningar og hugsanir og spegla þetta mjög sterkt fyrir sjámyndina þannig að og hún er eiginlega fyndnari á íslensku líka fólk sló á stöðum sem að amerikanar og aðrir hlóu ekki á.
0: Já.
1: Þannig að hún, ég var svolítið fegin að sjá það líka. Og ég er sem þölur verksins og þannig að fekk góða rattjálun hjá Ragnheiði Steindórs, þannig að ég fekk mitt svona attendur á moment í þessu.
0: Já, og það er bara eins og ég segir sko að hérna viðtökur frábærar og bara aðsóknar með sem er nú bara frábært fyrir íslenska bíómynd.
1: Já, það voru að koma tölur í hús að við varum veltum Ódysseifskviðu úr sessi og fengum fleiri áhorfundir heldur en Spiderman. Þannig að við vorum aðsóknar mesta myndin núna í síðustu viku. En Spiderman fekk 60 skalli meira í miðasölu tekjur. Þannig að miður er Spiderman í fyrst hætti.
0: En
1: það var mjög gaman að sjá að það sé hægt að búa til íslenskt verk sem fólk langar til að sjá í bíó.
0: Já.
1: Hún er í Bíó Paradís og hún er í Smára Bíói og ég vona fólk bara flikkist í bíó og svona og þetta er ekki bara einhver loftslagsbreytinga að sagði, þetta er líka svona ástaróður til lands og kynslóða.
0: Já, til hamingju með þetta, Andri Snær, allir í bíó tíman og vatnið og eins og hann nefndir bæði í Bíó Paradís og Smára Bíó. Takk fyrir að spjalla við okkur, Andri Snær, og gangi þér vel.
1: Kæra þakki, takk fyrir.
0: Takk, bless.

0: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
2: Sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Morgunútvarpið.
4: Svo reyngt að hver og einn orðin sko sinn eigin fjölmiðl sitt eigin framleiðslu fyrirtæki núna þannig að það mikið stjórnleysi í umræðinni
5: og svo hann einhverju nemendur sem ná ekki hæfninni að komast inn á fyrsta stigið sem á að vera 5 og 6 það skilgreint mjög skýrt að þeir fá enga einhver heldur bara umsögn
6: Það bara að leiða mér að segja fávitar mættu á völl og byrjuð að kasta gerfi limum eða dildóum inn á völlin
7: Hvaða tækifæri það sem við unga fólkið eigum að vera að leitast eftir að fá við aðild að Evrópusambandinu?
8: Það þetta að við getum mögulega lækkað vexti, lækkað verðbólgu, lækkað verðlag
9: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2

0: Já, þetta er Casey Musgraves með lagið I Believe in Ghosts. En Hrafnhildur, það er leikur í kvöld.
1: Já, það eru kannski margir sem að ætla að horfa á sjónvarpi í kvöld, alls konar viðburðir og margt að gerast í þjóðfélaginu. Svo aðrir sem vilja bara horfa á körfubolta og sumi fara bara og horfa á hann í hérna höllinni. En svo aðrir sem vilja bara horfa á hann í sjónvarpinu.
0: Já, akkurat. Ísland leikur kvöld gegn Tyrklandi í undankeppni heimsmeistaramóts karla í körfubolta. Og þetta er, kannski smá erfiðleikur Tyrkirnir eru á topnum en Íslendingar eru fimmta seti riðilsins Hannes S. Jónsson, framkvæmdastjóri körfuknattleik sambandsins, hann er á línunni Hannes, hvernig eru taugarnar núna, svona fyrirleik?
2: Vistu það? Það eru bara svona nokkuð góða, sko. Þú veist, þetta er hérna, það er alltaf þannig, sko, maður er svolítið stressaður svona sólarhringi fyrir leik og svo segðum maður illa af nóttina og svona og svo erum maður á fulli í framkvæmdinni og allt að gerast og svo svona og núna þessum tímamúti þá, veist, þá erum við búin að gera allt og nú er það leikmannana, þannig að þá er það svona, þá róast maður aðeins.
0: Já, það er ekki þannig að sé orðið meira stressandi, sko, þegar þú ert orðið verkefnalaus eða hvað.
2: Nei, þá bara, þú veist, maður er orðinn pínu reyndur í þessu, þannig að maður svona, núna eins og segir, nú maður komin í það að vera svona aðeins rólegri og hérna, og vera bara nokkuð slagur yfir þessu og ætla bara að fara að njóta þessu og horfa á skemmtilegan körfuboltaleik vonandi.
1: Já, Hannes, sko, ég, af því maður hefur ekkit verið mikið að horfa á körfubolta en það er alveg glettilega gaman.
2: Já, þetta er bara mjög gaman. Þetta er, ég myndi alveg segja að þetta væri ein svona skemmtilegasta íþróttin á að horfa og hvort sem að það er sko í hérna á staðnum eða í sjónvarpi þannig að hérna þetta er náttúrulega bara eintóm fegur þessi blessa íþrótt okkar og allt getur gest og það er náttúrulega aldrei jafntefli þannig að það verður alltaf farið í framlengingu ef að það er bara jafnt í lokin þannig að þetta er alltaf útkljáð það verður alltaf sigurvegari það er ekki eitthvað svona bara músi jafntefli og allir fara svo heim sko.
0: Akkurat, sko, það er alltaf erfitt að keppa undan þessa leiki í undankeppni HM en nú erum við að taka móti sko sterkasta liðinu í riðlinum og líka bara einu bestu þjóð í Evrópu í körfubolta. Mm-hmm. Hvað getur íslenska liði gert svona til þess að hérna einhvern veginn leika á þá?
2: Sko, það er alltaf þannig, við náum alltaf einhvern veginn að koma öðrum þjóðum óvart, alveg saman þótt að maður haldi að það sé búið að hérna, hvað maður að segja, hinn anstæðingur nokkar sé búin að skoða okkur í þaula og hérna og fara yfir allan leikinn okkar og vinna með þetta þannig. En það er þannig að okkar menn eru bara það sem ekki baráttu í strákunum okkar og það er svona þessi íslenska baráttu, þessi líka trú sem við höfum á Íslandi á, við trúum því alltaf að við getum unnið þá sem eru miklu betri en við. Við höfum bara þetta hjarta, þetta íslenska hjarta, við samangöta sig í körfubolta eða öðrum íþróttagreinum, það fer alltaf óbúslega langt með okkur og við bara trúum því einhvern veginn að við bara, við þessu í dag að mæta Tyrklandi, einn besta þjóð bara, þetta er einn besta körfubolta þjóð í heimi og við vitum sko allir þessu fjöldi tvíi Tyrkja sem búa bara í Tyrklandi að við mætum og höldum bara þetta sé bara lið sem við getum unnið og þannig er bara hugsunin hjá okkur íþróttafólki, hjá þjálfarateyminu, okkur í kringum liðið, við höfum bara trúa því alltaf einhvern veginn að við getum strítt þessum þjóðum og eins og við gerst bara undanförna árið, þú veist, við erum búin að vinna, við höfum unnið Tyrki einu sinni, við höfum unnið þjóð eins og Litán, við höfum unnið þjóð eins og Ítali, sem að eru bara eiga að vera miklu, miklu betri og þess vegna náttúrulega líka vekur oft bara þessi athygli okkar gengi alltaf hérna athygli erlendis og það er alltaf gaman að hitta fólk sem hissa á því hvað okkur gengur vel í körfubolt og öðrum íþróttum, sko.
0: Akkurat, þú minnist að ná, Ísland hefur einmitt unnið Tyrkland og það er alls ekki langt síðan, það er rúmt ár síðan, heldur að það gefi strákunum svona einhvern meðbyr að það sé hægt?
2: Já, það gefur okkur trún á það að, þegar við erum búin að vinna það einu sinni, það gefur okkur trún á það að við getum gert það aftur. En það verður líka að segja sem svo er að þetta lið sem Tyrkir eru með í dag er óbóðslega sterkt lið og þeir hafa bara í dag, ef við miðum bara við mannskapin þeirra, þá eru þeir með eitt sterkasta körfuknattleiks landslið sem er bara í heiminum í dag og hafa verið að gera marga góða hluti. Og svo náttúrulega vorum við að keppa við Serbíu bara á föstudaginn síðasta út í Belgrad í Serbíu sem er líka ein sterkasta þjóðin. Þannig að það er líka svolítið fegurðin og gaman við að vera í þessari keppni sem við erum núna, í þessari undankeppni og komin þetta langt í henni að við erum að keppa við einna sterkustu þjóðir í Evrópu og í heiminum. Og það náttúrulega gefur okkur mjög mikið, það gefur drengjónum í landsliðinu mjög mikið, bara þjálfarateyminu öll í kringum þetta, að við þurfum alltaf að fara þá, þú veist, við þurfum alltaf að fara á næsta stig og gera aðeins betur í næsta leik og vinna með þetta þannig áfram.
1: Já, en hvað segjum að við vinnum í kvöld? Hvar eru við þá stödd? Og hvernig gengur þetta?
2: Þá er þetta bara þannig, þá erum við komið með, þá förum við meitleiki við bótu, þetta eru sex lið í riðlinum og þá eiga eru nöll liðin ennþá í dag möguleika á að vinna, en Tyrkir eru taplausir, þeir eru eina landi sem taplaust, þeir eru búin að vinna sjö leiki og hérna tap ekki neinum, þannig að við höfum inn í þrjá leiki og tapa fjórum, þannig að hérna það þannig að hérna við þurfum náttúrulega að vinna nokkra leiki viðbót af því það bara þrjú lið á þessum sex sem að komast áfram á HM og það eru bara 12 lið í Evrópu allri sem að komast á HM, 12 evrópsk lið, þannig að bara eitt sigur gerur okkur bara nær því að komast áfram, það bara kljúfa þessu upp töfluna aðeins ofar.
1: Já, og það sko, þetta í Laugardalshöllinni, veistu, uppselt eða, veistu það?
2: Herðu, það voru, við vorum að tekka á sáðan og það voru kannski svona inna við 200 miðar eftir á hann, þannig að hérna, þannig að það hefur uppselt á síðustu leiki hjá okkur, þannig að hérna við, það hefur verið erfitt að fá miða, en núna eru bara, akkurat núna eru svona inna við 200 miðar eftir.
1: Og það skiptir máli,
2: bara til að, já. Ja, stuðningur skiptir máli, þannig að í hvert fólk til að hérna bara fara á stup, kaupa miða, mæta í Laugardalshöllina, nú að þeir sem gera það ekki, þá bara að horfa á rúfa á eftir og hérna og horfa á leikinn þar og senda okkur góða strauma í gegnum sjónvarpið.
0: Akkurat, við viljum ekki að þetta sé þægilegur heimavelli fyrir Tyrkina, við viljum
2: nei,
0: að gefa
2: mér ekki.
0: Akkurat, en Hannes S. Jónsson, framkvæmdastjóri Körfuknattleik sambands Íslands, þakkar kærlega fyrir að vera hérna á línunni hjá okkur.
1: Já, áfram Ísland.
2: Takk kærlega. Áfram Ísland, takk, takk. Bless.
1: Bless.

0: Já, að því vorum nú að tala um íþróttiráðan og körfubolta Hólfríður, þá voru nú stóra fréttir í fótboltaheiminum í dag en Lionel Messi, hennu tilkynnt hann hættur að leika með argentínska landsliðinu í fótbolta Já. Og ákvörðin kemur í kjálfarið á andlóti föður hans og talin tengjast því.
1: Já, en það, getur, eruglega bara stór hluti að því en svo má líka bara alls ekki glemma því hann 39 ára gamall, hann kannski var líka bara orðið tímabært að leggja skóna á hilluna. Ég held að sé ekkit svona leiðilegara heldur en þegar svona íþróttafólk svona alltaf var reyna svona svolítið að draga það á langin að hætta með landsliðum og svo endar það á eitthvað svona í stað þess að enda á toppnum bara það svona geta svona verið ánægð með sína frammistöðu og vellinum. Það svona erfitt að sleppa tökum á ykkur eins og landsliði þegar þú ert sérstaklega sko bestur í heimi og búin að vera það
0: Já.
1: Það endar umdelt en við ætlum að leiða okkur að segja það allavega núna við þessa stund.
0: Einmitt. En hérna sko misti hann svo unglegur mér ég einhvern veginn hafði ekki trúað en var 39 ára.
1: Það var að þetta í fertugt.
0: Já,
1: einmitt, það svona kannski heldur það manni ungum að vera að æfa eins og brjálæðingur 7 daga vikunar.
0: Já.
1: Hver veit það? Já, en þetta já, svona það.
0: Svona það, heyrðu, og svo auðvitað í kvöld að því vorum að tala að horfa á körfuboltama, það eiginlega sko flakka svolítið á milli því að það lítur að þetta aldrei sérst að senda út fréttatíman í síðasta sinn
1: já.
0: Og taka þátt í honum og vita svo bara að það verði ekki meir, allavega í byli.
1: Já, sín.
0: Já.
1: Já, akkurat, ég allavega fylgist með þetta, þetta eru sérstök tímamót og hérna, ég held að sé flestir sammála því, blaðamenn og þeir sem vinna á fjölmiðlum að þetta sé ekki jákvæða fréttir, hvorki fyrir starfsfólk sína né bara fjölmiðlum hverfið í heild.
0: Nei. Með það fyrir nú styttast í annan endan hérna hjá okkur í síðtöðsúttarpinu en við bara hlustum aðeins á tónlist og svo segjum við okkur eitthvað skemmtilegt eftir það.
1: Já, þetta Hreimur Örn Heimisson og Diljá Pétursdóttir. Svona lífið.

0: Já, þá fer að líða lokum hérna hjá okkur, Hrafnhildur, ég sitja úr útvarpinu í billi.
1: Já, á þessum svona, ef ekki segja svolítið, skrittna bara mánudegi, varandi fréttir og allt þetta. Bæði þjóðaratkvæðan greiðslan búin, það var svona þannig dagur og svo þessar uppsagnir á sín og loka fréttastofunni.
0: Akkurat, en við verðum hérna aftur á morgun, það ekki?
1: Jú, þá með eitthvað allt annað.
0: Þá með eitthvað allt annað, en við segjum bara verið sæl að sinni. Við ætlum að lifa Billie Eilish að taka síðasta lagið fyrir fréttir.

0: Verið velkomin á uppskýru hátíð hrunamanna reps á flúðum á laugardaginn frá klukkan 13 til 16. Nánari upplýsingar á flúðir.is. Bókin Vona láni, lífsreynslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fæst í verslunum Pennans og Eymundsson, skálholtsútgáfan.is.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
3: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20
4: 25% afsláttur af öllum vítamínum Hagkaup
5: Gott kvöld Sjónvarpsfréttir sínar eru ekki sjálfbærar segir forstjórinn Efla á aðra fjölmiðlun fyrirtækisins á móti Maður sem grunaður aðild að andláti í Kópavogi í síðasta mánuði var sóttur til Spánar fyrir helgi. Samgöngustofa hefur aflétt farbanni yfir skipinu Bandero. Skipið þó enn kyrrsett að kröfu Hvals EHF. Þegar ný lög voru samþykkt jöfnunarsjóð sveitarfélaga var gert ráð fyrir að framlög til borgarbyggðar í kjöstum tæpar 200 miljónir. Þessi stað lækkuðu framlögin milli ára og sveitarfélagið þurfti að fresta fyrirhuguðum framkvæmdum. Sjónvarsfréttir eru ekki sjálfbærar, segir forstjóri sínar. Fyrirtækið ákvað að hætta útsendingu sjónvarsfrétta eftir 40 ár. Uppsagnir í tengslum við það hafa áhrif á 10 starfsmenn.
6: Sko það sem við gerðum í desember 2005, þá hættu við með sjónvarsfréttir helgar og hátíðstöfum eða rauðum dögum og það var svona liður í því að svona reyna að ná því fram að geta rekið sjónvarsfréttir áfram en það bara ekki hægt og það eru bara ekki sjálfbærar því miður.
5: Þetta segir Herdís Dröfn Fjaldstæð, forstjóri sínar. Í morgun var greint frá því að fyrirtækið ætlaði að hætta útsendingu sjónvarsfrétta frá og með morgundeginum. Herdi segir að uppsagnir í tengslum við breytingarnar hafi áhrif á 10 starfsmenn. Samhliða því að sjónvarpsfréttum verður hætt segir Herdís að Efla eigi aðra fjölmiðlun sínar í útvarpi og á VF.
6: Svona aðeins framhaldið, bara hvernig munu þið þá áfram veita góða frétta þjónustu fyrst að þessi þáttur frá? Við munum gera það á Vísi og á Bylgjunni, þannig að það áfram mjög öflugur miðill og við munum leggja mjög miklu áherslu á það.
5: Sagði Herdís Dröfn Fjaldstæð við Ölmu Ómarsdóttur fréttamann, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Íslenskir lögreglumenn fóru til Spánar fyrir helgi og sóttu mann sem setið hefur í gæsluvarðhaldi þar í landi í tengslum við rannsókn á andláti á Kársnesi í Kópavogi fyrir í mánuðinum. Sakborningurinn sem pólskur ríkisborgari var handtekinn á Spáni og hafði setið í gæsluvarðhaldi þar í rúmar 2 vikur. Annar maður situr í varðhaldi vegna málsins í Póllandi en lögregla vinnur að því að koma honum til landsins. Íslenskur ríkisborgari sem satt í gæsluvarðhaldi vegna málsins sætir nú farbanni. Samgöngustofa hefur aflétt farbanni yfir skipinu Bandero sem í eigu Paul Watson og var notað til að trufla hvalveiðar í sumar. Skipið þó enn kyrrsett að kröfu Hvals EHF.
7: Íslensk yfirvöld tóku yfir stjórn skipsins í júlí eftir að áhöfn Bandero sigldi án heimildar inn fyrir 12 mínútna lögsögu landsins og ógnaði öryggi skipverja hvalveiðiskipsins Hvals 9. Skipið hefur síðan verið við höfn í Reykjavík og Akranesi. Bjarni Már Magnússon, lögmaður samtaka Paul Watson, segir að farbanni skipsins hafi verið aflétt eftir að öllum nauðsynlegum pappírum var komið til samgöngustofu. Meðal þess sem vantaði var alþjóðlegt mælibréf og sjókort.
8: Það kom maður hérna í seinustu viku erlendis frá með umboð stjórnvalda Panama til að skoða skipið sem skráð þar landi og lokinni þeirri skoðun þá var gefið út alþjóðlegt mælibréf.
7: Skipið þó ekki á leið úr landi, þar sem það enn kyrrsett. Það gerði sýslumaðurinn á Vesturlandi eftir að Hvalur HF krafðist þess. Fyrirtækið telur sig eiga skaðabóta kröfu á hendur eiganda skipsins og fór fram á að það yrði kyrrsett sem trygging fyrir því að kröfurnar fáist greiddar. Paul Watson og lögmenn hans hafa þó gagnrýnt málsmeðferð sýslumanns og þykir ljóst að málið sé á leið fyrir dómstóla. Endur upptöku kröfu á kyrrsetningu skipsins var hafnað í síðustu viku. Bjarni Már segir líklegt að málið verði tekið fyrir í nóvember.
5: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. En eru engar upplýsingar hvenar framkvæmdir hefjast við verkmenntaskólan á Akureyri en tilstendur að byggja við skólan. Skólinn brá á það ráð að leigja húsnæði af Akureyrarbæ.
9: Rúm tvö ár eru síðan ríkið, sveitarfélög í Eyjafirði og verkmenntaskólinn á Akureyri skrifuð undir samning 1500 fermetra viðbyggingu við skólahúsnæðið á Akureyri. Framkvæmdir eru ekki farnar af stað og í haust þurfti Vaffema að bregða á það ráð að leigja húsnæði af Akureyrarbæ.
10: Það bara ekki hægt að koma raunvilega bara þinn nefndafjölda, við fengum mjög marga nýnema núna og það var bara ekki hægt að koma þessu fyrir öðru vísi þannig að við leitum til Akureyrarbæjar og þeir tóku bara vel í erindið og endanum komist að þessar niðurstöðu.
9: Segir Benedikt Barðarsson, skólameistari verkmyndaskólans á Akureyri. 279 nemar hófu nám við Vaffema í haust og húsnæði skólans löngu sprungið. Mikil áskorun hefur verið að koma öllum þeim nemendafjölda sem sækir skólan en nemendur 1300 talsins. Það verða annars til fjórða árs nemar á sérnámsbraut sem munu vera í gamla barnaskólanum á Akureyri sem nú kallast Rósenborg alla föstudaga.
10: Já, þetta fyrst og fremst kannski svona svolítið öðruvísu húsnæði, þarna er eldhús sem dæmis, þannig það að vera með heimilistæði kjenslu og svo er þarna hægt að kenna þarna bæði upplýsingartækni síðan þetta náttúrulega stutt frá miðbænum og þannig að ef það gott veður að þá verum kannski hægt svona að vera með smá svona vettvánsferði stutt í söfninu og svona.
9: Samtalið við ríkið og sveitarfélagun þó virkt og Benedikt bjart síðan á að máli vinnist hratt í haust.
10: Það endi bara áldi fyrst farvegi, það var gerð úttekt á húsnæðinu hérna með tilliti til svona hvað breytinga þarf að gera húsnæðinu hérna með tilliti til við nýbyggingana. Þannig að það var gert í ágúst og svo slýst að koma og við erum svo bara að fara að funda í næstu viku, við erum funda líka með bænum. Þannig ég hef nú fullt að trúa því að þetta mjakist nú vel áfram í september og er náttúrulega bara að bjart sýn.
5: Sagði Benedikt Barðarsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Lægri framlögur jöfnunarsjóði sveitarfélaga urðu til þess að fjárhagsáætlun borgarbyggðar stenst ekki og fresta þar framkvæmdum. Sveitarstjóri segist undrandi því breytingar á jöfnunarsjóði hefðu átt að styrkja rekstur víðfemra sveitarfélaga eins og borgarbyggðar.
11: Eins og þetta var kynnt fyrir okkur að þá gerðum við ráð fyrir mikill aukningu framlaga til sveitarfélagsins en raunin er svo að það er samdráttur í framlögum og sveiflan er 300 milljónir.
12: Segir Unnur Brá Konráðsdóttir, sveitarstjóri borgarbyggðar. Framlögur jöfnunarsjóði eru 30% af skattekjum borgarbyggðar. Ný lög jöfnunarsjóð voru samþykkt í fyrra.
11: Lögin voru með það markmið að styrkja rekstraforsendur viðfemra fjölkjarna sveitarfélaga og borðu borgarbyggð. Og það er það sem að við unnum útrá þegar að frumvarpið var til meðferðar í þinginu.
12: Í áhrifamati lagana var gert ráð fyrir að tekjur alhluta borgarbyggðar myndu aukast 177,7 miljónir. Þess í stað lækka framlögin.
11: Við erum ekki eina sveitarfélagið sem fara minna en við var búist, en við erum komin sérstaklega illa út úr þessu.
12: Í maí gaf jöfnunarsjóður borgarbyggð þær skýringar að útsvarstofn hefði hækkað hlutfallslega meira þar en í öðrum sveitarfélögum sem skýri stærsta hluta breytingarinnar. Unnur segir því ósvarað hvers vegna misræmið sé svona mikið.
11: Og okkar áætlanir eru varðandi tekjuhliðina eru þess vegna ekki að standast.
12: Þetta hefur haft áhrif á áætlanir sveitarfélagsins á árinu.
11: Það leið og þess að frétti komu þá var til dæmis sett að stoppa okkurna frangandir sem átti að fara í varðandi það átti að fara í að hérna ráðast í byggingu viðbyggingu við leikskóla sem átti að fara fram á þessu ári en það var fyrir sveitarstjórn ákveða að stoppa það verkefni af.
5: Sagði Unnur Brá Konráðsdóttir, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Kista Haraldar Noregs konungs var í dag flutt í kapellu konungshallarinnar þar sem almenningur getur komið og vottað virðingu sína. Útförin fer fram í næstu viku.
13: Það voru Hákon konungur, Marta Lovísa prinsessa og börn þeirra sem báru kistuna. Drottningarnar Sonja og Mette Marit gengu síðan hönd í hönd og eftir. Maríus Borg Hauby Stjúpssonur Hákons fékk leyfi til að taka þátt í dag. Hann í stofufangelsi eftir að hafa verið sakfelldur fyrir tvær nauðganir og 32 önnur brot. Að lokinni athöfninni gengu nýju konungshjónin Hákon og Mette Marit, Sonja Drottning, ekkja Haraldar, og Marta Louise, dóttir konungsins, út á Hallartorgið til að þakka normunum fyrir stuðningin og voru greinilega djúft snortin af mannfjöldanum og blómahafinu sem blasti við þeim. Haraldur verður jarðsungin á miðvikudag í næstu viku og getur almenningur komið í kapelluna þangað til daginn fyrir útföruna til að votta honum virðingu sína. Minningabókum Harald Konung var opnuð í norska sendiráðinu hér á landi í dag og var forseti Íslands Halla Tómasdóttir fyrst til að rita nafn sitt á hana. Cecilia Villog, sendiherra Noregs á Íslandi, segir það hvernig norðmenn hafa minnst konungs eiga eftir að lifa með norðmennum ókomna tíð. Haraldur hafi verið elskaður af þjóðsynni og haft mikla þýðingu fyrir hana.
14: Kong Harald var en høyt elsket konge som har betydd veldig mye for alle i Norge.
5: Þetta var Cecilia Villog, Hallgrímur Indreðarsson tók saman. Og veður horfur, má morgun verður norðan 5-10 metrar á sekundu austast á landinu, en annars hægari breytileg átt. Dálítil rigning eða súld norðaustan og austanlands fram yfir hádegi, annars

0: vakið viðbrögð hjá evrópskum fjölmiðlum og stjórnmálamönnum, en við byrjum á fjölmiðlum. Sjónvarpsfréttir Sýnar verða sendar út í síðasta sinn í kvöld. Stjórnendur fyrirtækisins segja ákvörðunina tekna í ljósi breyttra neysluvenja og muni beina auknum krafti að fréttaþjónustu á vef og í útvarpi.
1: Síðasti sjónvarpsfréttatíminn á Sýn fer í loftið eftir smástund klukkan 6:30 og frá og með morgundeginum 1. september verða hvorki sjónvarpsfréttir né Ísland í dag í loftinu hjá Sýn. 10 starfsmönnum sagt upp og í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að ákvörðunin sé tekin í ljósi breyttra neysluvenja, sífellt fleiri sæki sér fréttir og fréttatengt efni á stafræna miðla, markmiði sé að styrkja fréttaþjónustu á Vísi og Bylgjunni þar sem mikil eftirspurn sé eftir fréttaefni. Logi Einarsson menningarráðherra harmar að sjónvarpsfréttina hverfi og segir greinilegt að staðan á fjölmiðlamarkaðnum sé viðkvæm og erfið.
2: Á tímum þar sem að upplýsinga óreiða og hálsanleikur veður upp í gegnum samfélagsmiðla þá er þetta auðvitað mjög sorglegt og leiðinlegt auðvitað horf upp á það núna að það sé ekki samkeppni á sjónvarpsfréttamarkaðnum.
1: 2008 voru hátt í 2400 launamenn á fjölmiðlum samkvæmt tölum Hagstofunnar en voru komnir undir 1000 2019 og voru 884 2024 það í hittið fyrra. Rekstratekjur fjölmiðla í sömu skrám sagðar hafa verið 21 miljardur í hittið fyrra 1 miljardi hærri í krónum talið en þær voru 2008 og þær fóru hæst í rúma 27 miljardar árið 2016. Elva Ýr Gylfadóttir lætur senn af störfum sem framkvæmdastjóri fjölmiðla nefndar. Hún hefur gegnt þeirri stöðu í 15 ár. Nefndin meðal annars ætlað að efla fjölmiðlalæsi og fjölbreytni í fjölmiðlum og hún sýsla líka með umsóknir stuðning við einkarekna fjölmiðla. Elva Ýr tekur undir að það sé dapurlegt að sjónvarpsfréttunum að sín sé hætt. Það drægi úr samkeppni og það sé ekki gott að einungis ein fréttastofa standi eftir í sjónvarpinu. Og þótt neysluvenjurnar hafi breyst mikið, sé mikið gagna fréttum og fréttatímum.
3: Eitt af því sem við þurfum að gera með að taka samtalið það af hverju þurfum við fréttir. En með sama hætti þá þurfum við kannski líka svolítið að skoða það þarf kannski svona formið á því hvernig við flytjum fréttinnar að hvernig við nálgumst fólk með fréttir. Þar það hugsanlega breytast með einhverjum hætti. Og ég velti þessu líka bara fyrir mér vegna þess að ef að maður horfir á það varðandi athyglina, það sem að fólk kannski að horfa á TikTok eða Instagram og mjög oft pólitískt efni, samfélagsefni og svo framvegis, að þá eru kannski ákveðnir einstaklingar sem að fólk að fylgja þar, það myndast ákveði traust til þessara aðila, þetta verða svona ákveðnir áhrifavaldar kannski í þessu. Við horfum á stór hlaðvörp sem eru mörg hver kannski með meiri hlustun og áhorf heldur en stærstu fréttastofur heims. Þannig að allt þetta umhverfi að breytast svo mikið og farið að byggja svo mikið á kannski bara einhverjum persónum og einhverjum svona persónulegu trausti sem að er náttúrulega mjög erfitt fyrir fréttastofur og þetta format sem að við erum vön að keppa við.
1: Mikið hefur verið talað rekstrar grundvöll og tekjustreymi til fjölmiðla þegar auglýsingum og áskrifendum fækkar.
3: Að ég samfarð það að það voru bara mjög góðar svona góð skref sem að ráð þeirra fór núna í desember með það að svona víkka út það hvernig hægt að styðja við einkarekna fjölmiðla, bara mjög mikilvægt. En það sem við þurfum kannski samt sem áður líka að skoða, það í raun og veru þetta breyta neyslu mynstur og það þarf kannski að eiga sér stað einhvers konar samtal líka bara innan stjættarinnar sjálfrar og jafnvel í einhvers konar samtali við þessu stefnumótandi aðila það bara, en hvernig mun þetta líta út? Og þetta náttúrulega ekki bara íslensk áskorun. Þetta áskorun sem við sjáum náttúrulega fjölmiðla vera í allstaðar í kringum okkur. Og ég held líka að við þurfum svona, það hefur heldur kannski ekki hjálpað að það hefur náttúrulega svona verið kannski svolítið óvægin umræða fjölmiðlana á milli á Íslandi. Þegar að sko það eru allar þessar stóru breytingar, samfélagsmiðlar, leitarvélar og núna gervigreindar fyrirtæki sem

0: eru kannski svona stóru áskorunirnar í þessu samhengi. Þannig að við þurfum alltaf líka bara að fara að skoða þetta bara hvað þýðir þetta fyrir alla íslenska miðla og reyna svona að taka á því. Það hafa náttúrulega komið upp þessar hugmyndir það að hefðu opinber allavegna geti stýrt því hvar er auglýst og þá að svona reyna að beina því kannski meira í íslenska fjölmiðla. En þetta er náttúrulega eitthvað sem ekki hægt að taka ákvörðun fyrir hönd bara fyrirtækja sem með sína markasetningu. Það gefur auga leið. Ég held að við séum náttúrulega bara verum að sjá einhvers konar breytingar sem að eru bara fara í eina átt og þá spurningin hvernig bregðust við því. Það alveg ljóst að við þurfum náttúrulega að æfa okkur meira í þessu að geta tekið við andstæðum sjónar með samtímis sem er þetta hlutverk faglæra blað og fréttamiðla sem er þetta format sem við náttúrulega erum vön af því að það líka svona mótvægi við það sem mér finnst ég vera svolítið að sjá breytingar á núna með tilkomu samfélagsmiðlana og gervigreindarinnar og það er það að svona þessi skautun hún svona virðist svolítið að ég svona velti þessu fyrir mér mér finnst hún svona gera það verkum að fólk á orði erfiðara með að halda í tvær andstæða póla samtímis og sjá það að það er eitthvað til í kortvekja og þetta er kannski það sem að samfélagsmiðlarnir hafa verið að gera við lýðræðislega umræðu og er kannski með hlutverk fjölmiðla að æfa okkur og halda áfram að svona minna okkur á það að þetta er eiginleiki sem að skiptir svo miklu máli í allri lýðræðisumræðu. Það eru held ég bara á annan áratug síðan að menn sáu að þetta fyrirkomulag að allt sem að við leitum að það sem kemur til okkar mótast að því sem við erum búin að vera spyrjum áður að leita viljum. Algoritmar samfélagsmiðlarnir byggja á því sem að við erum búin að vera að horfa áður. Þannig að heimsmynd sko nágranna í sitt hver húsinu getur þar að leiðandi orðin bara gjör ólík. Þannig að hlutverk fjölmiðla í þessu er náttúrulega svolítið að búa til þessa sameiginlegu sýn og þetta var náttúrulega líka hlutverk fjölmiðla og þegar hérna ríkismiðlar voru settir á laggirnar sko í upphafi síðustu aldar þá var náttúrulega alltaf að tala það að þetta þyrfti að vera fjölmiðla sem eru límið sem heldur samfélaginu saman. Og þetta gerist með svona ákveðnum hætti til dæmis þegar við erum að horfa á áramótaskaupið. Þú veist, við erum með enn svona ákveðna hluti sem að við getum fagnað að eru ennþá til í okkar samfélagi en þetta er að dreifast alveg gríðanlega mikið og það að missa svona mikilvægan miðil er náttúrulega bara hluti af því að þetta kannski bara gerist traðar.
1: Og þá er náttúrulega stóra spurningin, hvað á og er hægt að gera?
0: Ég held að við getum ekki náttúrulega spólað eitthvað aftur á bak, en ég held að við þurfum að ræða þessa breyttu heimsmynd út frá aðeins kannski fleiri sjónarhornum heldur en bara að tala hvort að ríkisútvarpi sé auglýsingamarkaði eða hver er að gera hvað. Ég held að við þurfum eða bara líka hvort að samfélagsmiðlarnir sé að taka svona mikla tekjur. Við þurfum að skoða þetta líka bara út frá því hvernig eru við að nota fjölmiðla. Hvað eru samfélagsmiðlarnir og ChatGPT í raun og vera að venja okkur við?
2: Sagði Elva Ýr Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Þjóðaratkvæðagreiðsla helgarinnar og úrslit hennar fóru ekki fram hjá evrópskum fjölmiðlum og stjórnmálamönnum. Flestir telja hana ótíðindi fyrir Evrópusambandið, þar sé hvorki nægilega aðlaðandi né trúverðugt í umræðu varnar og öryggismál.
3: Niðurstöða þjóðaratkvæðagreiðslunar á Íslandi er skellur fyrir Evrópusambandið, skrifar Henry Foy, fréttaritstjóri Financial Times í Brussel. Sambandið hafi í vaxandi mæli reynt að gera sig gildandi í umræðu öryggis og varnarmál í breytum heimi. Í aðdraganda kosningarinnar hafi embættismenn og sendifulltrúar sambandsins og aðildarríkja þess talað að bægslagangurinn í Donald Trump þýtti að ríkar þjóðir sem teldu sig berskjaldaðar leituð í skjól sambandsins. Það gæti því orðið freistandi fyrir aðrar en fátækar þjóðir á eystrikanti sambandsins að leita aðildar. Atkvæðagreiðslan á Íslandi hafi gert þessa hugmynd að engu. Stjórnmálaskýrandinn Stephen Blockmann skrifar á svipuðum nótum í þýskaritið International Politik. Þetta styrki þá mynd að einungis veikburða ríki vilji komast inn í Evrópusambandið. Hefði Ísland ákveðið að sækja aðild og hefja viðræður, hefði það geta fært aukinn kraft í umræður umbætur innan sambandsins. Blockmann telur einnig að varnarmálin hafi ekki skipt miklu máli í umræðinu á Íslandi, heldur efnahagsmál og óttinningum á landsbyggðinni við að missa yfirráð og völd til Brussel. En hann telur að leiðtogar Evrópusambandsins hefðu geta sýnt Íslandi meiri áhuga, talað á einfaldan háttum svigrúm í vonum að sannfæra óákveðna kjósendur. En það hafi ekki verið gert, meðal annars vegna þess að íslenski ráðamenn hafi beðið að það yrði ekki gert. Niðurstaðan takmarki að frant svigrúm Evrópusambandsins til að gera sig gildandi á norðurslóðum þar sem öryggismál og auðlinda umræða verði sífellt meira áberandi. Þá hafi Evrópusambandið sjálft mist tækifæra til að stækka fiskveiðisvæði sitt á Norður-Atlantshafi og styrkja samningsstöðu sína í alþjóðlegum fiskveiðisamningum. Sambandið verði nú að sækja þá hagsmunum með tilfallandi samstarfssamningum. Blockmann telur þó lítið breytast í framkvæmt. Ísland verði áfram innan EES og Schengen og náin öryggis samstarfsaðili ESB. Sérfræðingar sem franska blaðið Le Monde ræða við túlka niðurstöðuna ekki sem svo að Íslendingar hafi hafnað Evrópusamstarfi, heldu telji óbreytt ástand duga til. EES fyrirkomulagið sé svo hagstætt að auðugt ríki sem þegar sé nátengt sambandinu kjósi markaðs aðgang án atkvæðisréttar fremur en fulla aðild. Greinarhöfundur El País á Spáni skýr, fyrirsögnin þar hurðinni skellt í Reykjavík glatað tækifæri í Brussel. Aðaldaríkin 27 hafi mist af tækifæri til að bæta við 28. aðaldaríkinu án mikilla vandkvæða. Ísland sé ríkt, uppfylli flest skilyrði aðaldar vegna evróska efnahagssvæðinsins og aðild þess hefði líklega ítt á norðmenn og færeyinga að fylgja í kjölfarið. En nú sér vindurinn úr seglum Evrópusambandshreyfingarinnar á svæðinu. Fréttamaður blaðsins í Brussel bæti við í sinni grein að afstaða Íslendinga efli einkum öfgarhreyfingar eins og fögnuður Marine Le Pen og Nigel Farage síni. Jóhann Vatipúl, utanríkisráðherra þegar Þýskalands meðal fára evróska stjórnmálamanna sem hafa tjáð sig eitthvað málið. Þetta hefði verið mikið tækifæri til að verða sterkari saman, segir hann. Og fyrir Evrópusambandið þýði þetta naflaskoðun hvernig sambandið geti orðið meira aðlaðandi. Það ekki svo að öll ríki vilji endilega ganga í Evrópusambandið hefur spíkel eftir Vatipúl. Huga þurfi að því að það sé efnahagslega áhugavert að gerast aðaldaríki. En, segir Vatipúl, ekki megi missa sjónar á hugmyndum stækkun sambandsins til norðurs. Vissulega sé Ísland í norðri en það sé Noregur líka. Norski lagaprófessorun Halvard Haugeland Fredriksen segir í viðtali við fréttastofuna NTB að niðurstaðan á Íslandi geti einnig haft áþreifanleg áhrif á EES samstarfið. Evrópusambandið kunni nú að herða kröfur að EFTA-ríkin standi við skuldbendingar sínar. Meira en 500 ESB-gerðir býði upptöku í EES og Íslandi í auk þess í verulegum vandræðum við að innleiða reglur sem þegar hafi verið teknarinn í samningin. Evrópusambandið hafi leitt þetta hjá sér í aðdraganda atkvæðagreiðslunar en geti nú tekið af sér silkihanskana. Það gæti einnig snert Noreg, enda séu ríkin á sama báti gagnvart EES. Viðbrögðin í Noregi endurspegla annars kunnurlegar átakalínur. Espen Barth Eide, utanríkisráðherra, segir Evrópusambandið þróast á metraða og í auknum mæli á sviðum þar sem EES-samningurinn nær ekki nægilega vel til. Því verði sífellt erfiðar að vera EES-ríki og enn mikilvægar að Noregur, Ísland og Liechtenstein standi þétt saman. Tryggve Slagsvold Vetum leit og í miðflokksins fagnar hins vegar skynsamlegu vali Íslendinga sem svo hann orðaða og segir það hafa varið fullveldi sitt og stjórn yfir orkuauðlindum, fiskmiðum og landbúnaði.
2: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Minkandi fæðingartíðni efni nýrar fræðigreinar Claudia Goldin, prófessors við Harvard-háskóla. Goldin hélt nýverið erindi í háskólanum í Reykjavík. Fæðingartíðni í heiminum á niðurleið. Á Íslandi hefur fæðingum fækkað og tíðnin hefur aldrei mælst lægri en í fyrra. Því meira sjálfræði sem konur fá, því dýrara verður fyrir þær að eignast börn, ef þær þurfa samt að bera þungan af heimili og barna uppeldi, segir Goldin í greininni sem kom út í júlí og ber heitið The Rise of Female Autonomy and the Decline of Fertility. Golden fer þar yfir þá þróun að á síðustu áratugum hafi konur öðlast meiri stjórn á eigin lífi. Aukið menntunarstig kvenna, aukin þáttaka þeirra á vinnumarkaði, hærri tekjur og meiri möguleikar á starfsframa, aðgangur að getnaðarvörnum og minni félagslegur þrýstingur á að giftast ungar og eignast börn. Þrátt fyrir þessa jákvæðu þróun segir Golden að í henni félist þó ákveðin þversögn. Kona sem hefur fjárfest bæði í menntun og starfsframa á tvo möguleika samkvæmt Golden. Annars vegar að eignast barn og halda áfram að nýta menntun sína eða að eignast barn og draga verulega úr vinnu vegna þess að makinn tekur ekki jafnan þátt í heimilis og umönunarstörfum. Velji kona síðari möguleikan gætu barneignir hins vegar reynstenni dýrkeyptar. Þá kemur Golden að þeim punkti að val á maka, gæði hans og áreiðanleiki skipti miklu máli. Kostnaður móðurhlutverksins varðandi tekjur og starfsframa kvenna geti orðið mjög mikill.
4: Do you think the awareness of gender inequality is affecting the fertility rate? In the world?
5: I think that the awareness of gender inequality for a long time ago has meant that women have more autonomy now. Having more autonomy generally means being able to control your fertility. And that, of course, goes back many, many decades. Being able to control your fertility and being able to also control the fact that you might want a higher education, you might want a career, means that now you're making a choice.
2: Golden segir að aukin meðvitund ójafnrétti kynjana hafi í langan tíma gert það að verkum að konur búi við meira sjálfstæði en áður. Meira sjálfstæði þýði að konur hafi meðal annars stjórn á eigin barneignum. Þessi þróun hafi átt sér stað undanfarna áratugi. Konur hafi stjórn á eigin barneignum, menntun og starfsframa og það þýði að nú standi þær frammi fyrir vali. Þegar menntun kvenna eykst og atvinnu þáttaka þeirra eykst, breytist ákvörðunin barneignir, segir Golden. Til þess að konur geti í raun valið að stofna fjölskyldu, þurfi þær að velja sér maka sem gefi þeim tryggingu fyrir því að ábyrð á barnauppeldi og heimili verði sameinleg. Vandinn, samkvæmt Golden, er að vinnumarkaðurinn hefur breyst hraðar en fjölskyldan. Konur fari í háskóla og störf sem áður voru að mestu fyrir karla, Það séu gjarnan störf sem fylgi langir vinnudagar, kvöld og helgarvinna og lítill sveigjanleiki. Þannig vinnumarkaður henti alls ekki konum eða fjölskyldum því það verði til ný vandamál. Hver á að sækja barnið, hver tekur frí þegar barnið veikt, hver vinnur minna og hver tekur á sig hlé í starfsframa. Og þróunin hefur jafnvel orðið svo að háskólamenntaðar konur eru í auknum mæli að giftast mönnum og eignast börn með mönnum með lægra menntunarstig en þær.
5: Just about every country has had now more women attending college. Many countries have a larger graduation rate. Iceland does, the US does, of women than men. So it must be the fact that unless women of some higher education are not getting married. They're getting married to men of lower education.
2: Golden hlaut Nobelsverðlaunin í hagfræði 2023 fyrir rannsóknir sínar á stöðu kvenna á vinnumarkaði. Í grein sinni kemur hún inn á að stjórnvöld þurfi að aðlagast breyttum heimi og stefnumótun á atvinnumarkaði þurfi að gera það líka. Kannski sé því mikilvægasta spurningin ekki hvers vegna konur eignast færri börn, heldur hvort samfélagið hafi fylgt því aukna sjálfstæði sem konur hafa öðlast. Ef konur eiga að geta átt bæði fjölskyldu og starfsframa, þarf ábyrðin á börnum og heimili að verða sameiginlegri og vinnumarkaðurinn að laga sig betur að fjölskyldulífi. Eins og Golden bendir á, gæti lausnin falist í því að gera konum kleift að velja hvort tveggja með breyttri stefnu.
6: Og fleira ekki í speglunum verið þið sæl.
7: Rás 2.
8: Við erum Rás 2.
9: Leiða svo eldhúsverki. Er ekki meir ekki verð og
10: stein. Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
3: Góða kvöldið og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og í kvöld ætlum við að fara í svona síðsumar tónlist. Við ætlum ekki að halda fram að hausti sé komið en við erum svolítið að vinna með síðsumarið. Það er náttúrulega hellingur af tónlistafólki sem að semur þessa ákveðnu tilfinningu sem nú í loftinu. Haustið ekki skollið á en við vitum það á leiðinni og við vitum hvað fylgir í kjölfarið og haustun. En við ætlum ekkert að grenja hér ofan í pottana, við ætlum að minna samt fólk á það hér strax í upphafi að sumarið er stutt. Hér er Herbert Guðmundsson, hvort það ekki bara verið á mjög svipuðum tíma sem að Grétar Örvason gaf líka út þetta lag, ég held að þetta lag sé uppalega sænst, en við ætlum að fá hér Herba útgáfana, sumarið er stutt.

Þetta er hljómsveitin R.E.M. og lagið heitir Night Swimming og fróðir menn í bransanum segja að þetta sé eitt helsta svona síðsumars lagið. Það má líka kannski nefna næsta lag sem er með Lönu Del Rey. Þetta er kannski eitthvað sem við erum að upplifa núna. Þetta er Summertime Sadness.

Við ætlum að færa okkur yfir í hérna hressu sveit The Cure. Auðvitað hún lag síðsumari þegar að hausti að skella á. En það það örgulega þeirra tími. Lagið heitir einfallega The Last Day of Summer.

Snorri Helgason og frábært lag sem heitir Summer is Almost Gone af plötunni hans Autumn Skies. Svona til að ljúka þessu, er þá ekki bara fínt að fá þá staðfestingu að sumarið er búið, það er farið. Þetta er hljómsveitin Jet Black Joe. Takk fyrir í kvöld, voru ósalega sæl.

0: Verið velkomin á uppskýruhátíð Hrunamanna Hrepps á Flúðum á laugardaginn frá klukkan 13 til 16. Nánari upplýsingar á flúðir.is. Bókin Vona láni, lífsreynslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fæst í verslunum Pennans og Eymundsson, skálholtsútgáfan.is. Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
3: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.

0: Tvær stúlkur og einn piltur létust í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi í Hafnarfirði í nótt. Bílslysið það mannskæðasta frá árinu 2018. Sýn hefur hætt að senda út sjónvarpsfréttir eftir 40 ára skeið. Tugur starfsmanna missir vinnuna.
1: Takk fyrir þessi 40 ár í sjónvarpinu og takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leifa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.
0: Líkhús í Nepal hafa ekki undan og grafa þarf lík í fjöldagröfum. 939 hafa fundist látin eftir hamfaraflóðin á miðvikudag. Stjórnarandstaðan vill skýrari svörum hvað tekur við í samskiptum við Evrópusambandið eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Utanríkisráðherra sat fyrir svörum utanríkismálanefndar í dag og segir skiptar skoðanir framhaldið. Ný og endurbætt innisundlaug var tekin í notkun á Akureyri liðinni viku. Laugin mikil lyftistöng fyrir sundkennslu í bænum.

0: Komið sæll. Þrjú ungmenni létust í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi í Hafnarfirði nótt. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu barst tilkynningum slysið skömmu eftir miðnætti. Tvær stúlkur og piltur voru í bílnum sem var ekið suður Krýsuvíkurveg nærri Bláfjallavegi þegar hann hafnaði utan vegar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka tildrög slysins. Bílslysið er það mannskæðasta hér á landi frá því í desember 2018. Fjörutíu ára sögu fréttastofu sínar eða stöðvar tvö líkur í kvöld. Í staðinn ætlar fyrirtækið að leggja aukna áherslu á miðlun frétta á VEF og í útvarpi. Rúmlega tugur starfsmanna missir vinnuna. Alma Ómarsdóttir er á fréttastofu sínar þar sem síðasta sjónvarpsfréttatímanum var að ljúka. Alma, hvernig andrúmsloftið þetta?
1: Það verður að segjast að það svona frekar rafmagnað andrúmsloft hérna svolítið þungt yfir fólki og ekki bara hér, heldur víðar í samfélaginu eins og sjá mátti á fjölmörgum statusum sem fólk setti á samfélagsmiðla, fyrrandi fréttamenn, stöðvar tvö eða sínar og bara framámenn í þjóðfélaginu sem að tjáðu sig þessi sögulegu tímamót. Fréttatíman var að ljúka en það eru ennþá sportfréttir í gangi þannig að þanga til að hann Kolbeinn Tumi Daðason er búinn að lesa þær að þá skulum við aðeins rifja upp sögu frétta, sjónvarsfrétta sínar áður stöðar 2.
2: Gott kvöld og velkomin í þennan fyrsta fréttatíma, reglulega fréttatíma stöðvar 2.
3: Fyrsti sjónvarpsfréttatími stöðvar 2, forvera sínar, var 9. oktober 1986, sama dag og sjónvarpsstöðin fór í loftið eftir smá byrjunarörðuleika.
4: Og hér með veitist mér sá heiður að opna þessa nýju sjónvarpsstöð og ég hef trúað.
2: Vissulega hefðum við þurft að hafa 2-3 daga yfirbót til að prufukeyra þetta, þessi tæki.
3: Undir lok árs 2005 tók fréttastofa NFS við og sendi út frétta tengt efni nánast allan sólarhringin. Tæpu ári síðar hætti NFS og sjónvarpsfréttir voru aftur sendar út undir merkjum stöðvar 2.
5: Við þökkum að sjálfsögðu þeim fjölmörgu sem horfðu á dagdagskrá NFS og helgardagskrá á síðustu mánuðum.
3: Í júní fyrra varð stöð tvö svo að sín. Tíma voru sjónvarsfréttir sínar í lokaðri dagskrá og í lok nóvember hætti sín að vera með sjónvarsfréttatíma helgar. Og nú, rétt tæpum 40 árum eftir fyrsta sjónvarsfréttatíman, komið að leiðarlokum.
6: Við munum hins vegar áfram vera með eflut frétta efni á Vísi og Bylgjunni. Þannig að efla það enn frekar.
3: Koma margir starfsmenn til með að missa vinnuna?
6: Þetta hefur áhrif á starfsmenn og hérna, þetta eru 10 starfsmenn.
3: Hætt var við fyrir hugut kaup Símans á vef og útvarpsmiðlum sínar fyrir í mánuðinum. Herdís segir ómögulegt að halda úti sjónvarpsfréttum við núverandi aðstæður.
6: Þær eru bara ekki sjálfbærar því miður.
7: Það dapurlegt að þessu 40 ára skeiði, merka skeiði og merka kafla í fjölmiðlasögu Íslands skuli vera ljúka. Og ég held að ofan á þá þróun sem hefur verið á fjölmiðlamarkaði núna síðustu árin og ára tugina reyndar, að þá séu þetta ekki sérstaklega góðar fréttir fyrir lýðræði í landinu og samfélagið bara almennt.
6: Umhverju fjölmiðla á Íslandi hefur verið að breytast undan farin ár. Þessu þróun búin eiga sér sko langan aðdraganda og ef við horfum til dæmis við erum með tölu frá Hagstofunni síðan 2024, þá 51% af tekjum auglýsingamarka að fara til erlendra miðla. Þetta auðvitað líka vegna þess að breytt neysluhegðun. Fólk að nýta sér fréttatengt efni í gegnum stafræna miðla mun meira heldur en áður.
8: Miklar tilfinningar fylgja þessum tímamótum hjá áhorfendum, en ekki síður hjá fréttafólkinu, fyrirverandi og núverandi, sem hefur staðið vaktina í gegnum árin. Takk fyrir þessi 40 ár í sjónvarpinu og takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leifa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.
3: Já, miklar tilfinningar, Kolbeinn Tumi. Já, hvernig var tilfinningin að lesa síðasta sjónvarpsfréttatíma sínar?
9: Þetta er búið að vera dagur mikilla tilfinninga. Að lesa tíman var bara, held ég, já, mögulega aðeins erfiðara mennulega, aðeins svona styttra í tilfinningar og tár, en mikill heiður, það hefur enda verið mikill heiður að lesa hvern einasta fréttatíma sem við lesi hérna, En hugur okkar fyrst og fremst hjá fólkinu sem þessar breytingar, stóru breytingar í dag snerti. Það fólk verið mjög samheldin fréttastofa, mjög þéttur hópur og mjög erfitt að missa mjög gott fólk sem hefur skilað frábæru starfi mörg hverju í lengri tíma og það erfitt að sjá eftir því.
1: Þetta eru söguleg tímamót.
9: Sannlega, þetta eru 40 ár þar sem að við höfum staðið vaktina í fréttum og breytum aðeins leiknum, gáfum ykkur samkeppni og gerum enn og ég trúi því að sé ekki síst gráti í afstaleiti því að það er tvö lið til að spila fótballaleik og þið hafið grætt á okkur og við á ykkur. Þannig að, en það ágætt að halda þið til haga eins og í fréttum okkar áðan. Þá sögðum við takk, við sögðum ekki bless, að því að fréttastofan okkar, hún hefur verið að flytja fréttir í sjónvarpi, en ekki síður á VF og í útvarpi og þar fær þorri landsmanna fréttina sínar á mest lesna fréttavef landsins og á vinsælustu útvarpstöð landsins og ég að tala Vísi og Bylgjuna þannig að við hlökkum til að halda áfram að segja fólki frétti þar.
1: Þetta ekki endalokin?
9: Alls ekki, þetta er dagur þar sem við leifum öllum tilfinningum að koma fram, svekkelsi, reiði, allu pakkin, þetta þannig dagur, svo skiljum við hann eftir, svo mætum við á morgun og höldum áfram blásu til sóknar og gerum flotta hluti.
1: Takk fyrir það, Kolbeinn Tumi. En já, áhrifin á íslenskan fjölmiðlamarkað, þau eftir að koma í ljós, Sigríður Dögg Auðunsdóttir, hver heldur að áhrifin af þessu muni verða?
10: Fyrsta lagi langum að segja að þetta bara mikil vonbrigði þessi ákvörðun. Stjórnenda sínar heldur þetta sem mistök hjá fyrirtækinu að taka þessa ákvörðun. Fórstjórinn sagði í viðtali hér fyrir kvöld og hjá og fréttum sínar að fréttir væri ekki sjálfbærar, sjómásfréttir væri ekki sjálfbærar. Ég segi ekki alveg hvernig hægt að reikna það út í krónum og aurum hversu miklum tekjum sjómásfréttir að skila inn í auglýsingasölu og vísi. Þannig að ég held að þessi algjörlega vanmetið þau jákvæðu áhrif á fréttastofunni heildsinni á bylgjuna, á vísi sem að eru tveir öflugir, sterkir, flottir miðlar sem skila sannarlega tekjum þannig að ég bara mjög leið fyrsta lagi yfir þessari ákvörðun eins og tömu fór vel yfir þá þetta mikilvæg þetta mikilvægir tveir pólar í íslensku frétta umhverfi og það núna vantar samkeppnina fyrir rúf sem miður og bara sorglegt að við séum komin á þann stað í okkar samfélagi, hér sé eitt dagblað sem gefið út og prentað á Íslandi og það eitt sjónvarpsfréttatími sem ríkismiðlinn heldur úti og ég bara verulegar áhyggjur af því hvertu stefnu sem samfélag, við erum að horfa að það núna, við erum að koma út úr stóru deilumáli í samfélaginu og þegar almenningur var spurður að því skoðanakönnunum hvert það sótti sér upplýsingar, þá var yfirgnæfandi meiri hluti, lang flestir sem sögðu að þeir sótti sínar upplýsingar í fjölmiðla. Þannig að við vitum öll hversu mikilvægir fréttamiðlar eru, ritstýrðir fréttamiðlar sem stunda vandaða blaðamennsku fyrir Íslands samfélag, fyrir lýðræði, fyrir lýðræðislega ákvarðanatöku og þó svo að forstjórinn hafi verið að gera lítið úr því hversu mikilvægar sjónvarpsfréttir eru, þá vel hægt að benda á það að það engin miðlunarleið frétta sem að vekur jafn mikið traust meðal almenning sem svo sjónvarpsfréttir. Þannig að ég ítreka það hana aftur minnst að vanhugsa og minnst þetta röng ákvörðun.
1: Einmitt. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg. Og við ætlum að segja þessu lokið héðan frá fréttastofu sínar, en við segjum ekki bless frekar heldur en þau.
0: Og við hér á fréttastofu Ríkisútvarpsins þökkum fyrir harða, góða og verðuga samkeppni undanfarin 40 ár. Að minnstakosti 939 hafa fundist látin í Nepal eftir hamfaraflóðin á miðvikudag og nærri 4000 er enn saknað. Skyndi ákvörðun skólastjóra bjargaði þú lífi 100 skólabarna.
11: Muna Hatka Sirgir 21 á son og hún langt frá því að vera ein. Sífellt fleiri finnast látin og fjöldin nálgast 1000 óðfluga.
12: Ég misti alla fjölskyldu mína, bæði móður og föður megin. Það hafa áður komið flóð,

0: Yoni Yulik.
1: 199 dead bodies here underground.
2: En tekin eru DNA sýni áður svo hægt verða að bera kennsl á þau síðar. Nærri 4000 enn saknað. Samkvæmt stjórnvöldum í Nepal eru tæplega 600 af þeim erlendir ferðamenn frá 38 löndum. Margir þeirra eru pílagrímar eða fjallgöngufólk en það liggur hluti Himalaya fjalla á landamærum Nepals og Kína. Klukkan 8.37 á miðvikudagsmorgni brotnaði risastór hluti af jökli og ruddist niður fjallið af svo miklum krafti að upphaflega var talið að þarna hefði orðið jarðskjálfti. Jökul hlaupið hreif með sér berg, leðju og vatn og endaði úti í lendekóla ánni og fór áfram þaðan. Girong landamærastöðin milli Kína og Nepal skolaðist burt á örfáum sekundum. En hvað var til þess að það brotnaði úr jöklinum hefur ekki verið staðfest en vitað að loftslagsbreytingar hafa leitt til þess að jöklar eru að bráðna og það eykur hættuna á svona hamförum. Það berast ekki jafn greinagóðar upplýsingar frá kínverska sjálfstjórnarsvæðinu Tíbet. Stjórnvöld í Kína við hafa umfangsmikla ritskoðun á fjölmiðlum og bara á netinu almennt. Þá fá erlendir fjölmiðlar ekki að fara til Tíbet án leyfis stjórnvalda. En mitt í öllum hörmungunum berast og góðar fréttir eins og af skólastjóranum sem tók skyndi ákvörðunum að rýma skóla og það varð hundruðum lífsbjörg. Hann hafði fengið óljósar fregnir af því að mikið flóð væri á leiðinni.
3: If I, the information was wrong,
0: Ef upplýsingarnar væru rangar, glataðist eitt skólatagur. Ef þær stæðust, glataðist heil mannsævi.
2: Um 900 voru í þriggja hæða skólabyggingunni, kennarar og nemendur komu sér 100 metra upp í fjallshlíðarnar, gengu til nærliggjandi þorps og biðu þar björgunar í tvær nætur.
0: Þegar ég náði eftir upp og fór svo til baka, komst ég að því að skólinn var horfinn og ég bara sat þarna alveg orðlaus.
4: Skiptar skoðunir eru hvort draga í aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu frá 2009 formlega til baka, segir utanríkisráðherra. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar helgina þar sem því var hafnað að hefja viðræðurnar á ný var rætt í utanríkismálanefnd Alþingis í dag.
5: Já, við vorum auðvitað að þrýsta án svör frá utanríkisráðherra og meiri hlutan það hvort það ekki fara af staði þá vegferð að skýra þessi mál gagnvart Evrópusambandinu sem kom óvænt með þetta útspil gilda umsókn. Og það var nú ekki ágreitt á þessum fundi en svona til skoðunar.
6: Þar voru svörin frekar rýr, fannst mér. Mér fannst ráðferran ekki alveg gera sér grein fyrir þeim skilabóðum sem komum frá þjóðinni. Jafnvel þvert á móti, svona eins og lagi í loftinu að nú fengjum enn að sjá straum reglugerða og maður óttast að þær verði þá allar blífylltar svona til þess að sína fólki að það hefði átt að kjósa öðruvísi refsa Íslendingum, það sem jótast.
7: Við þurfum auðvitað að finna einhver leið til að setja endi á þetta mál. Ég hef nú rætti marga út í samfélagi undanfarna daga og fáir hafa sagt Pavel, getum fundið einhver leið til að halda þessu málinu í gangi eins lengi og hægt er. Ég hef ekki heyrt úr sjónum þetta. Ég held að það sé kominn tími til þess að við setjum þetta mál aftur fyrir okkur og einbeitum okkur á öðru.
8: Verður það gert öðruvísi en að draga umsóknina til baka?
7: Það fer aðeins eftir því hvort það sé það víðtæks átt eða hvort það kalli á miklar umræður og umræður um form og efni. Ef það þá getur það að einhver leiti haldi umræðun áfram.
8: Þú segir að þessi það skiptar skoðanir hvort það ég draga henni tilbaka. Eru það skiptar?
9: Já, ég myndi nú segja að það kunna vera skiptar. Mér finnst þýðingamest núna á þessu stigi að við aðeins öndum, að við áttum okkur á hvernig staða heimsmála í dag, tökum það með inn í myndina og skoðum hvaða leiðir best fyrir okkur til þess að halda uppi góðum samskiptum áfram við Evrópusambandið.
10: Þorgerður heldur á morgun til Dublin á Írlandi á fund utanríkisráðherra Evrópusambandsins til að ræða stuðning við Úkraínu, þótt hún segist búast við að niðurstöðu helgarinnar beri einnig á góma. Fulltrúi Framsóknarflokksins í nefndinni bendir á að heimurinn sé stærri en Evrópa.
11: Ég held til dæmis að það væri lókist núna í kjölfarið svona ljósið þessum alls sem að gerast og það sannlega breyttur heimur að við á Íslandi myndum kannski taka upp samtal við Kanada, Bretland og Noreg svona aukið samtal þetta svæði sem að hérna norður Atlantshafið.
4: Þá víkur sögunin í hús verslunarinnar þar sem fundur samninganefnda verkalýðsfélaganna VAFR, LÍVAF og fagfélaganna hófst klukkan 17:30 í kvöld og stendur enn. Og þar Erla María Davíðsdóttir

0: fréttamaður, þetta væntanlega verið að ræða örlög kjarasamningana, Erla.
1: Mikið rétt, örlög kjarasamningana, þarna forsendubrest kjarasamningana, stöðun og vinnumarkaði og ýmislegt annað. Eins og komið fram að þá var verðbólga núna í ágúst 5,6% og því ljóst að forsenduákvæði kjarasamningan brostin. Hún kvað á að ef að verðbólgan færi yfir 4,7% að þá væri heimilt að segja upp samningum, kjarasamningum á almennum vinnumarkaði. Hjá mér hún Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, fyrir hérna funda, þar hérna hátt í 60 manns frá 5 samninganefndum, hvernig svona hljóðið í fólki?
2: Hljóðið í fólki náttúrulega bara frekar þungt. Við sitjum uppi með að forsendu kjarasamninga eru brostnar sem að við áttum þegar ákvæðin voru samþykkt alls ekki von á. Þannig að við erum í frekar þungri og alvarlegri stöðu. Kjarasamningsbundin laun hafa hækka minna en verðbólga og fólk situr uppi með mjög mikinn húsnæðiskostnað sem hefur aukist á tímabili gildandi kjarasamninga og þetta er svona sú staða sem við þurfum að takast á við næstu vikurnar.
1: Hefur eitthvað verið ákveðið núna? Núna bara stutt eftir að þessum fundi hann líkur núna klukkan 7:30. Hefur eitthvað verið ákveðið?
2: Já, akkurat núna fólk svolítið svona að velta því upp hvað þurfi til þess að kjarasamningar geti haldið. Það okkar ábyrgð að koma lausnamið til leiks og við viljum gera það. En það líka hugur í fólki að ef ekkert verður aðgert, þá gætu við verið í þeirri stöðu að þurfa að segja upp kjarasamningum.
1: Nú hafið þið til 8. október til þess að leysa þessu máli, hver svona næstu skref?
2: Já, það stutt í 8. október og klukkan tifar. Nú til dæmis jafn langt í 8. október og það langt síðan 24. júlí var. Þannig að þetta mjög stuttur tími sem við höfum og við höfum verið svolítið ósatt við svona ákveð andvaraleysi. Næstu skref eru þau að við erum að svona ná okkur saman hérna og skerpa okkar kröfum. Það í gangi þríhliða samtal á vegum stjórnvalda og við eigum fund með samtökum atvinnulífsins á 5. þar sem við munum svona fara yfir vinnuna framöndan en það skiptir mjög miklu máli að hér mæti allir lausnamiðar og tilbúni til leiks og til þess að láta verkin tala.
1: Frábært, kæra þakki fyrir þetta Halla og gangi ykkur vel en við kveðjum þá héðan úr húsi verslunarinnar.
0: Takk fyrir þetta, við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu máli. Að allt öðru. Kista Haraldar Noregs konungs var í dag flutt í kapellu konungshallarinnar þar sem almenningur getur komið og vottað virðingu sína. Hákon konungur, Marta Lovisa prinsessa og börn þeirra báru kistuna. Maríusborg Haupi, stjúpsonur Hákons, fekk einnig leyfi til að taka þátt í dag en hann sætir stofufangelsi eftir að hafa verið sakfelldur fyrir 2 nauðganir og 32 önnur brot. Haraldur lést á föstudagsmorgun og verður jarðsungin á miðvikudag í næstu viku. Í dag var einnig lögð fram samúðarbók í sendiherrabústa norska sendiherrans á Íslandi. Forseti Íslands Halla Tómasdóttir var fyrst til að skrifa í bókina. Fast á hælinnar fylgdu Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra og Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra.
3: Veldig mange af disse.
4: Mjög margir þessara og mjög mörg okkar hafa persónuleg tengsl við konunginn. Og margir hafa sagt að það sé eins og að sjá á eftir ættingja sínum, eins og afi hafi dáið. Hann var afi allra þjóðarinnar. Haraldur var hafður í miklum kærleikum sem konungur og skipti alla í Noregi mjög miklu máli.
3: Sem hafði betyð veldig mjög fyrir alla í Norge.
0: Eftir tæplega 2 framkvæmdir er loksins búið að opna innisundlaugina í Akureyrarlaug að minnstakosti fyrir skólasund. Mikil ánægjur með hvernig framkvæmdin hefnaðist.
5: Herri, við erum bara búin að taka bara allt í nefið, flísa leggja hólf og gólf og það var allt tekið í bara frá atilöðu. Það er búið að setja ramp ón í laugina sem er alveg nýtt og stækka aðeins út þannig að opna fyrir okkur þannig við eigum sko meiri birtu, fengum gler hérna útsýni þannig að við fyrir að sjá endurnar og svona.
6: Framkvæmdir við endurbætur á innilaugin í Akureyrarsundlaug hófust haustið 2024. Gamla laugin var komin til ára sinna og framkvæmdin mikil lyftistöng fyrir sundlaugina, ekki síst sundkennsla á Akureyri. Kostnaður við framkvæmdina hleypur á nokkur 100 milljónum.
5: Það er bara löngu tímabært. Hún er bara alveg frá upphaflega frá þeim var byggð og ekkert henni verið endurnýjuð síðan þá. Og við verum að tala ára 10, þannig að endingin var mjög góð.
6: Framkvæmdin setti skólasund í grunnskólum á brekkunni örlítið úr skorðum. Ráðamenn sundlaugarinnar og sundkennarar dóu þó ekki ráðalausir í þessi 2 ár.
5: Við púsluðum aðeins til en aðalausnin var í rauninni að kenna í lendingalauginni fyrir rennibrautina. Sem alltaf var til þess að það hefur ekki verið hægt að bjóða upp á rennibrautina á morgnana á virkum dögum og fara með til degi þannig að þannig leistum við það. Þannig að nú ættu geta allir rennibrauta þistir hringi að fara í rennibrautina á morgnana líka.
6: Þá eru þeir sem stunda sundleikfimi, ungbarnasund og sjúkraþjálfarar hæst ánægðir með að lögin sé að komast í notkun. Fyrst um sinn verður hún einungis opinn fyrir skólasund en það styttist í að almenningur komist að.
5: Mjög ánægð og þetta bara að vera svo glöð að segja fara í gang bara, og þetta verður frábært.
0: Við höldum okkur norðan heiða því íslensk strandmenningarhátíð var haldin í fyrsta sinn á Siglufjörðum helgina. Ungir húsasmíðanemar frá Sauðárkróki hófu leika með því að kynna sér smíði súðbyrðinga og reyndu svo fyrir sér í róðri.
7: Þessir ungu nemar í húsasmíði á Sauðárkróki voru flestir að fara borð í súðbyrðing í fyrsta sinn helgina, svona hefðbundin norrænan trébát. Íslenska vitafélagið hafði lengi langað að tengja ungt fólk þessara aldagömlu menningu og var það því fyrsta máladagskrá þegar strandmenningarhátíðin hófst.
8: Þetta mjög mikilvæg menningararfleifð. Ísland byggðist jú með bátum en ekki Ísland og hingað komin norrænir menn á knörrum sem eru súðbyrstir bátar og þessi handverkshefð fór inn á lista UNESCO 2021 sem fyrsta íslenska menningararfleifðin og enn sú eina sam norræna.
7: Og þessum auði hafs og stranda var fagnað helgina í formi myndlistarsýninga, kvikmynda, ljóðlistar og fleiru. En nemendunum fannst mikið til smíðarinnar koma og ekki síst hversu mikið var lagt í hvern bát.
9: Þetta rosalega flókið, þannig séð, þetta tekur langan tíma og maður tekur eftir því að þegar við erum tala það tekur kannski heilan vetur bara með bát. Það eru þó þessi litli.
7: Það heldur að þinn aldurshópur eigi eftir að halda þessu við? Heldur að einhverju hafa áhuga á að læra þetta?
10: Ég held ekki, það eru einn og einn sem hefur áhuga á þessu en yfir heldin heldur sér ekki margir.
9: Ég ætla rétt að vona það. Þetta er rosalega spennandi.
0: Þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
11: Í Kastljósi gerum við upp kosningabaráttuna og tökum púlsinn á þjóðinni nú þegar niðurstaða liggur fyrir.
12: Ég vann ekki, ég sagði já. Ég bjó í rúm 20 ári í Þýskalandi þannig að ég kannski með smá öðruvísi sín.
13: Bara fíla þetta mjög mikið sko. Þetta var næs.
11: Og við kynnumst sprenglærðum brauðgerðamanni í Svarfaðardal.
14: En svo þegar eldur er í gangi, það er sál. Ég veit ekki hvernig að lýsa þetta en það er eitthvað sérstakt sko.
0: Og þá að veðri. Hæg breytilega átt á morgunin norðan strekkingur með austurströndinni. Dálítil rigning eða súld norðaustan og austanlands fram yfir hádegi, annars víða bjart en síðdegi skúri sunnan til. Heiti 7 til 14 stig en 4 til 9 stig austanlands. Nánari veðrið að loknum íþróttafréttum.
15: Argentínski snillingurinn Lionel Messi hefur lagt landsliðsskóna á hilluna. Hann leikja og markahæstur í sögu argentínska landsliðsins og varð heimsmeistari með því 2022. Bandaríski kylfingurinn Scottie Scheffler þarf ekki að hafa miklar peninga áhyggjur næstu árin. Hann bætti enn í verðlaunasafn sitt helgina. Serbinn Novak Djokovic átti einn af sínum verstu dögum á tennisvellinum í gær og það var dramatík á Hlíðarenda í bestu deild karla. Íþróttir hér eftir augnablik.
0: Þá skulum við rifja upp helstu fréttir þessa fréttatíma. Tvær stúlkur og einn piltur létust í umferðarslysi á Krýsuvíkuvegi í Hafnarfirði í nótt. Bílslysið það mannskæðasta frá árinu 2018. Sýn hefur hætt að senda út sjónvarpsfréttir eftir 40 ára skeið. Tugur starfsmanna missir vinnuna.
16: Takk fyrir þessi 40 ár í sjónvarpinu og takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leifa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.
0: Líkhúsi í Nepal hafa ekki undan og grafa þarf líki í fjöldagröfum. 939 hafa fundist látin eftir hamfaraflóðun á miðvikudag. Stjórnarandstaðan vill skýrari svör hvað tekur við í samskipti við Evrópusambandið eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Utanríkisráðherra sat fyrir svörum utanríkismálanefndar í dag og segir skiptar skoðanir framhaldið. Ný og endurbætt innisundlaug var tekin í notkun á Akureyri liðinni viku. Laugin mikil lyftistöng fyrir sundkennslu í bænum sem og aðra sem nýta sér þá þjónustu sem fer þar fram. Þessum fréttatímar að ljúka og komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringin og það má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.
17: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvölddoktina. Byrjuðum á byrni Jörundi með okkur ásakanir hér í laginu Ég kenni þér En það Memphis Mafia sem með honum í þessu lagi sem kom út fyrr í sumar. Byrjum þetta bara í rólhjóttunum hér í kvöld. Ég kalla það Þossi. Það alltaf eins og á er alveg. Förum hérna næst yfir í Van Morrison og Into the Mystic.

sálatónlist frá Van Morrison Into the Mystic heitrata og frá 1970. Við ætlum að fara næst yfir til Íslands, maður Sycamore 3 sem taka við með lagið sitt All Tangled

Grisland hér í flutningi Sveitrannar Hot Chip og frá Hot Chip förum við til Bandaríkjanna hljóstinn The Revivalists sem er næst lag sem hefur verið að gera gott þar og heitir Heartstop

0: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Laxavika. 30% afsláttur af ferskum landeldislaxi og laxaréttum. Fiskbúðin Sundlaugavegi, fiskbúðin.is.
3: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá. Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
6: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
8: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
10: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
11: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
12: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
13: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Það nýjast af frá Írónum í Fontaine's DC, lagið Marian. En þeir voru að spila á Leeds og Redding melgina og það var heldur betur stuð. Þessi hljóset hún bara verða stærri og stærri og stærri. Hverju mánuðinum sem líður? En næstir eru blörð.

Þetta er ekkert svo gamalt. The Narcissist, lag frá hljómsveitinni Blur. Ég við til Írlands mokra aftur. Þetta er sveit sem að er kvartett, þrjárstælpur og eitt strákur sem kalla sig Florence Road. Það var svona aðeins verið að vekja aðtegli í ár, tiltölulega stórtlag fyrir ár. Þetta er ennigast að fræðum, 7563, Florence Road.

alltaf hún að tekið upp í já, meðal hans New York Electric Lady Studios í New York til njóðstinn Klass og lægið þeirra This is Radio Klass

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bank.
3: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Væs.
0: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Rúmskur tónlistamaður Steve Lacy. Þetta er hans nýjasta lag, titillag blötu hans sem kom út núna í sumar meðan júli og ég og þetta er að ég fara hans í víða þetta lag, þessi dagana. Það var nýtt, það var nú Charlie XCX sem er næst, hún ætlar að flytja fyrir okkur lagið Kamera.

Ekki gó og æra starf hér á þær með lagið Woman sem að er að náti fólks hér á landur kalda Þetta nýtt frá Jungle

Soul Funk Disco, þetta er þannig að tríuð Jungle frá Englandi og en einn heitarinn sem að kemur frá þeim. Og við erum ennþá í nútíma discoi. Þetta eru þau Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Dagstor. Lag sem heitir Dancing Without You.

late than never. Hljómsveitin Almost Monday. Þetta er smart hjá þeim. Smá svona New Order gítar hana. Og minni svona á eitt og annað úr rafpopinu. En við ætlum að fara næst yfir í mennan hús. Það Hugel og Ultranet Hey sem taka við.

0: kannski ekki allir sem hefur valið þetta lag sem fyrsta söngur af nýri blötu en það gerir Kevin Parker og þetta er stórgott lag End of Summer til að koma til fyrir hann af blötu hans Deadbeat og hann fekk nú Grammy-vinninn mist fyrir þetta líka besta teknolagi hann og hann
1: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
2: Þetta kvöldvaktin með Þossa. Á Rás 2.

Hér erum við djúft í fennjónum með Kanon Dalton einstaka rödd sem sunguna frábært lag líka Something on your mind Það var að halda okkur í fennjónum en fara yfir í Íslands 10 Það var hann Haukur Ég maður að taka okkur hangað Haukur á Þetta hans nýjasta lag með allt reynum

Þetta er nú hella langlegin sem, sem er eina þessum stærri ný styrnum í countryinu. Þetta lag Be Her fór að leið upp í annarsætið á bandaríska vinsældalistanum og svo áttun lag fyrr í ár 2000 Texas sem fór alltaf á toppin. Þannig að það gengur vel hjá Ellu Langley þessi dagana. En frá Alabama fyrir við til Englands. Þetta Biba Dupi og Memories.

Rolling Stones hér með, já, einhver leðindi við hirkinnið. Innsegning van Daður er, já, á svona svipum stað í stemningum. Þetta er nýtt lag frá Queens of the Stone Age. Það var bara dætt í hús.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraina því að þessar byrðir sem ég var að tala þær eru ekki bara uppurna fyrir okkur, þær eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði
3: Já.
2: Og hérna og þar undir fjölmiðla menn og því mýðu mætti hann vera ofar að finna.
4: Vörukarðan milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
5: Ragnhildur okkar þykir hótt, hún færði oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

þetta er svo auðvitað að geta farið bara lengst út í skurð en gerir það ekki virkilega fín flott útgáfa af Love It or Hate It þetta eru The Game Snoop Dogg, Kool og Dre sem að flytti þessa fínur nýju útgáfa sem snúpar í góðum fylg þetta er frá mútið er Jordan Rokane

Stúr igen, Ljósin Kvarasi. Og við farum okkur þá næst yfir í hana Rómi, sem er alltaf þekktust fyrir að vera í hljónstinni The XX. En álíka, stórfinnan sóðuferðil, þetta af honum.

aldrei til Gugusar, Húpa Búpa Hilmar og Eyþór Völler hér á ferð með þetta fína rápop og í íslensku rápopi höldum við okkur erum við nætti í Jún Gamli sem að, já, átti brjálað hitt núna bara fyrir nokkrum vikum síðan þetta nýtt og þetta klikkað

0: Gamle.
1: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.
2: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

I Can't Wait, þetta er lagið og þetta er að sjálfsögðu hún Phoebe Bridgers sem er á mikilli siglingu þessa dagana með nýja plötu sem fær frábæra dóma. Það gerir líka plata West Side Cowboy frá Manchester. Þetta er lagið Kick Stones.

Elephant hér sem að sitt nýjasta lag. Minnur svona á kvöldum hann aðeins og Queens of the Stone Age. En, já, það er mjög næst yfir í Matt Berninger og Martin

April Skies, hljóðstinn Jesus and Mary Jane með eitt klassist. Þetta má færa okkur næst yfir í hljóðstinn Space Station sem margir voru, já, greiðlega ánægði með á Menninganót sem ég spilu á Arnarhóli í fyrst skipti. Stort gott lagband og fínustu slagra sem ég senda frá sér bara nokkur reglulegu millibili. Þetta er sérst sá nýjastinn sem að heitir Eitur grá skóta

Space Station eins og fyrir sæðin en þessi kvöldvakt farin að styrtist í annan endan ég minn á það að hér strax að loknum tíu fréttum þá að plata vikunar og það hljómsveitin Fræflarnir sem að eiga hana þessa vikuna nýbúr ekki út plötu sem heitir Vita Betur en annars ég kalla á Fossi og ég ætla að enda þetta í kvöld á Dive og Geðbrið verið sæl

0: Fréttastofa RÚF Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, segir lítinn tíma til stefnu til að ákveða örlög kjarasamninga. Taka þarf ákvörðunum uppsögn samninga í síðasta lagi 8. október. En forsendur kjarasamninga brustu eftir að árs verðbólga mældist 5,6% í ágúst. Umræður áframhaldið fóru fram á fundi samninganefnda verkalýðsfélaganna VR, LÍVAF og fagfélaganna í kvöld.
1: Það okkar ábyrgð að koma lausna með til leiks og við viljum gera það. En það líka hugur í fólki að ef ekkert verður aðgert, þá gætu við verið í þeirri stöðu að þurfa að segja upp kjarasamningum.
0: Segir Halla. Hún segir kjarasamningsbundin laun hafa hækkað minna en verðbólga og að margir sitji uppi með mikinn húsnæðiskostnað sem hafi aukist á tímabili gildandi samninga.
1: Næstu skref eru þau að við erum að svona, ná okkur saman hérna og skerpa okkar kröfum. Það í gangi þríhlega samtal á vegum stjórnvalda og við eigum fund með samtökum atvinnulífsins á fimmtudaginn þar sem við munum svona fara yfir vinnuna framöndan. En það skiptir mjög miklu máli að hér mæti allir lausnamiðar og tilbúni til leiks og til þess að láta verkin tala.
0: Síðasti sjónvarsfréttatími sínar var í kvöld sendur út. Með honum lauk 40 ára sögu sjónvarsfrétta sem hófust á stöð 2 árið 1986. Það var Kolbeinn Tumi Daðason ritstjóri fréttastofu sínar sem las síðasta fréttatíman og myndi áhorfendur á að þrátt fyrir að sjónvarsfréttir yrðu ekki lengur sendar út yrðu fréttir áfram fluttar á vefnum og í útvarpi.
2: Þannig að við segjum ekki bless, við segjum takk. Takk fyrir þessi 40 ár í sjónvarpinu og takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leifa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.
0: Sagði Kolbeinn Tumi Daðason. Eldsneytisverð hækkar á miðnætti þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti fellur úr gildi. Í byrjun maí var virðisaukaskatturinn lækkaður úr 24% í 11. Lækkunin var liður í tímabundum aðgerðum ríkisstjórnarinnar sem mæta áttu óvissu og verðhækkunum á olíu og heimsvísu. Sagt var frá því fyrir í mánuðinum að til umræðu hefði verið í ríkisstjórnað framlengja lækkunina. Til þess þarf samþykki Alþingis. Það kemur ekki saman fyrir 8. september og því ljóst að framlenging ef til hennar kemur verður ekki samþykkt fyrir miðjan september hið fyrsta. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta tapaði fyrir Tyrklandi í undankeppni heimsmeistaramótsins í körfubolta í Laugardalshöll í kvöld 73-110. Tyrkir eru með fullt hús stiga á toppi riðilsins sem telur 6 lið. Næsti leikur Íslands verður gegn Bosníu í nóvember. Fréttalestri lokið.
3: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
4: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Plata vikunnar á Rás

0: velkomin í plötu vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og plata vikunar í þetta skiptið Vita betur með fræblánum. Gæti einnig verið sagt sem fræblarnir vita betur. Í þetta skiptið settist ég niður með Valgarði Guðjónssyni og Helga Brím og við ræddum aðeins fræblana heilt yfir og síðan heyrum við þetta plötuna sjálfa á samt kynningum.
1: Plata vikunar á Rás 2.
0: Valgarður og Helgi, komið sælir og velkomin í plötu vikunar.
2: Takk fyrir. Sæl.
0: Fræblarnir, vita betur, það platan, til hamingju plötuna.
2: Takk fyrir.
0: Ég meina, við getum alveg fara aftur til 78 eða eitthvað, farið bara í byrjununa. En mér finnst það samt mikilvægt að sko, horfa örlítið tilbaka af því að hvað nú langt síðan að síðasta plata kom út?
2: Það eru 11 ár.
0: Já, það ekki.
2: Og 11 ár frá plötinu þar á undan.
0: Já, og ég velti svona fyrir mér oft því ég fæ hljómsveitir sem hafa starfað í svona langan tíma að þá ég daldið áhugasamur hvað hefur breyst ef það hægt að horfa svona tilbaka að því ég veit Valgarður að þú talar fyrir þessa plötu að eitthvað svona dróst örlítið að því það var eins erfiðara sem texta, fannst þér til dæmis bara það, þegar þið horfið tilbaka á hvernig þið byrjuðu, að því að pönkið þegar maður lítur á pönkið að þá líður maður oft eins og það sést mér svona ungæðingsháttur á pönkinu að vera pirrar út í kerfið eða eitthvað slíkt en þegar menn eru kannski orðnir aðeins fullorðnari þá eru þeir orðnir aðeins meira samdauna kerfinu og er þeir að finna hluti til að tala
3: Ég var náttúrulega ekki, þarna í fyrstu útgáfu hljóstarinn en það augljóslega auðveldara að láta allt vað á súðum og segja bara hvað sem mann dettur í hug á augnablikinu þegar maður 20 heldur en þegar maður 60 það eru miklu fleiri sem geta móðgast út í mann og miklu fleiri sem maður hefur samum með og þekkir og veit deili á og maður getur ekki bara blammerað á hægri vinstri sem maður getur þegar maður 20
2: Svo alltaf var ég aldrei þessi hefðbundi pönkari á móti kerfinu og allt það en nóg niðri fyrir nóg á allir sem fóru töðanæmur og mikið niðri fyrir og var nóg að segja en svona í dag er svo segir það maður hérna hefur aðeins aðra nálgun og búin að segja sumt og ég var bara með ritstífli mörg ár sem að kom sér ágætlega þegar við bættum við lögum og breyttum sér sögum aðeins, þannig að já, þetta auðvitað þetta öðruvísi.
3: Svo náttúrulega eitt að sko, skömmu fyrir síðustu plötu bættist okkur liðsmaður, reyndar meðlimur í upphálugustu útgáfu fræflana, hann ykkarur, og hann gítarsnillingur og kann á alls konar önnur hljóðfæri og svo upptöku snillingur og tónskáld og svona, þannig að hann bætti alveg og vissulegti nýrri vítt við lagasmíður og útsetningar og og ýmislegt svona hjá okkur
2: sko, ég held að hann sé eitt svona virtasta raf tónlistarskáld í sko allavega Evrópu, ekki heiminum hann er stöðu og flakkið þar sem er að flytja verk eftir hann og hann hérna þetta hefur sagt í einhverju viðtali hjá einhverjum daginn að hann væri bara sáttu við að vera lít þekktur hérna, hvernig nára að það verið svona, já, búin að gera sitt en hann er eitthvað skemmtri frægum fyrir það bara verið alveg sáttu við það
0: já.
2: Og hann kemur mér sko það hérna í dagnum í einhverja umræðu hérna tens í síðum daginn því ég fór á hljómleikum með heima því ég hlustaði á því gana dag og þá sagði einhverjum, þetta er svona prog-pop. Rikki fær svolítið að leika lausum hala núna á þessari blötu og það var einhverjum að þetta var svona prog-punk.
3: Já, en hann kemur óleitalega með svona víðari hljóðheim til okkar, þú veist, svona alls konar hljóðpælingar og gítarpælingar og svona ymislegt sem að við erum svona einfaldari í sniðum, svona kannski, en hérna, þetta bætir elementi við.
2: Við lögum líka svolítið upp með það, svona allavega ég, að sko, við erum ekki að endurtaka okkur, við erum búin að taka þetta og þetta og ágreða það, en samt svona það fær ekki að myndi mála hvað hljóðstir þetta væri.
0: Og það mitt, sko eiginlega leiðir í næstu spurningu sem ég hafði velt fyrir mér af því að fræflandir eru nafn sem að er svona einhvern veginn tengt inn í menningarsögu okkar og átti kannski líka endur nýju lífdaga hvað var það í verbúðinni hérna, þú veist, var það ekki lag með var það ekki meiri bjór?
2: Jú, bara bjór
0: Já, bara bjór segi og hérna, sko kynslóðna sem koma það er ekkit endilega alltaf að horfa til baka og þannig að við mátt velti fyrir okkur hér innan hús, sko, hvað er nýtónlist? Nýtónlist fyrir einhvern tíma var einhver sem að hérna, erlendur útastmaður sem hafði farið með son sinn á einhverja batnanmynd og í henni var Nirvana lag og sonurinn kom út og sagði, vá, pappi, hvað lag var þetta?
2: Okay.
0: Þetta var ný tónlist fyrir honum.
2: Okay.
0: Pappi nú alltaf bara, hey, þetta er náttúrulega bara Nirvana, þetta er bara eitthvað gamalt grönt, sko, hvað þetta talum. Þannig að ég velti fyrir mig sko hvort að saga ykkar, þú veist, eða það að vera punk hljómsveit og eitthvað svo leiðis, liti framhaldið og einhvern veginn að þurfa að standa undir einhverju, ekki endilega, kannski væntingum eða einhverju slíku, einhverjum tengingum sem kannski, ég veit ekki, loka einhverju inn í kassa eða finnst einhverju bara þægilegt að geta brotið upp væntingar eða hugmyndir?
2: Ég held að þessi plata sé alls ekki inn í neinu ramma að því að vera pönglósit eða fyrir plötum eða sögun okkar. Og kannski ef það var eitthvað sem sko, þá, við tókum lögin upp flest live í stúdíó svona grunnana og við leifðum okkur alveg sko, að það voru ekki mikil mistök svona eitthvað frávikaði eitthvað við leifðum okkur að láta það bara standa þetta var bara, við vildum hafa smá lífi í þessu og við vorum ekki að sótresa þetta til döðars það var kannski eina svona punk elementi sem að Jú, og textarnir eru náttúrulega ekki þessir hefnbundi ástartextar það svona segja
3: Já, en sko svona Við spilum yfirleitt hratt og fast, Valli kveður fastað orði, þannig að það er alltaf þetta smá punk element í öllu sem við gerum í rólegasta lagi. Ég skal tala nú eftir henni. Eitt rólegasta og sólskins lagið okkar varð miklu harðara þegar að komið í gegnum hendurnar hljóstinni.
0: En hvernig sko hvernig hvað maður segja samningsferlið eða þú veist hvernig þið að semja hvernig semja freflanir er þetta hver og eitt kemur einhver hugmyndir eða þið saman í herbergi dálítið að átta ykkur á hlutunum
3: Alla jafna hefur einhver komið með svona grunn svona hljómagang bassalínu svona einhvers konar ramma sem hefur svona aðeins slípast til með að Valli prófar sönglínur og náða sem að stundum taka þróun í 10 ár áður að vera endanlegar
2: Já, ég held að svo menn sem í hljómagangan og komið svona með sinn grunn hver í sinni hotni en svo kannski prófum að bæta við sönglínum eða ég fer heim að prófa sönglínur og stef og svo koma kannski inn kaflar en svona yfirleitt grunnur er lagður bara hver í sinni hotni
0: Já
3: Og svo hafa eitthvað 2-3-4 lög orðið til við það að byrja eftir öðrum í hljósinni að bara byrja að djáma eitthvað hljómagang eða basalínu og svo við reynda að pústa einhver róla það.
0: En af því að við töluðum sko, að leifa hlutunum að sitja eða sko, vera eins og þeir eru, sem það er ekki algengt í dag, þú veist, það sem við erum einhvern veginn að hlusta á tón hljómheimurinn sem við heyrum dagstaglega, það meina ég líka bara hér á þessar stöð og bara út allt, rosa, hann fæður, þú veist, það búið að pússa hlutina rosalega mikið upp, þú veist, það svo mikið til í dag sem var ekki til þá, sem hægt að það þetta laga allan fjandan, það þetta laga, ef við setjum inn að gæsa bara laga allt.
3: Það voru nokkra vinnureglur, það mátti ekki autotúna söngin. Aldrei gert.
2: Ekki á mér allavega
3: Það var einstaka ásláttur í einhverju hljóðfæri, einstöku sinnum tekið burtu eða færiðu til ógmildið, það var Kanski, sáralítið.
2: Ef eitthvað rakst í eitthvað.
3: Annað var basically bara eins og það kom af kunni þegar við spilaði. Við erum náttúrulega æfum mjög reglulega og mikið. Og spiluðum þetta yfirleitt alltaf rétt í fyrstu tóku.
2: Rikki tók náttúrulega mikið í gíturum og hann leiði sér að taka það bara að hann alltaf var ánægður.
0: Já.
2: Sem bætti ofan á eftir á. En til dæmis stef sem voru spiluð þarna kannski annarkvort live eða í fyrstu tóku þó það var ekki alveg nákvæm við leiðum því bara að vera. Pyrraði við meira sér pínu en svo sem bara nei þetta á bara að vera.
0: Já. Sem líka, þú veist, að því það oft fæ ég sko Þú veist, ég mani ég fekk hérna Ívar Klásinn sem svona ungur sem var að gefa þetta síðan fyrstu plötu, sko. Og hann var líki þessu, sko, allt í hún að leifa, ef að segja, mistökunum, þú veist. En við erum samt að bara tala um einhver

0: það er allt gljáfægt og liðfrítt.
1: Já.
0: Og ég held að einhver liti verði ansvar við því að vera live tónlistamenn, spila á hljófæri við
1: Og ekki punki í grunni sínum einhvers konar andsvar við einhverri menningu?
0: Gljáfæingu
2: og einhvers konar. Og svona hafa gaman og njóta frekar en að vera að snurfa sér til endast. En sko, ég, nú spila ég pínlítið á gítar, þannig að kann ekki mikið og ekki frekar en að syngja, en gera þetta nú samt. ég spila þetta nokkur stef og stundum frekar honum og stundum pyrrar með fristaði eftir á. En sko þeir spila þessu ólíkan hátt aðeins breyttar áherslu og svona, en á móti kemur, mér finnst fínt að hafa þetta lífætt, þetta sé ekki eins. Mm-hmm. En var þetta í lagasmiðarnar, nú hérna var ég að nefna það á síðustu aðeiku, þegar við erum búin að klára þessa plötu, að hérna, næstu plötu, sem ég kem múna til þetta er allir að voru að kynni hana, að hérna, þá myndum menn komum með tilbúna, sko, þetta er yfir þannig að það leggur einhver grunn að lægi stundum kem ég með grunn að stundum helgi, ég þarf ekki að vandir Gummi og Arnór koma líka með. Nú voru ég að segja, nú skulum koma með lög og sönglinu hver fyrir sig á næstu plötu. Bara að byrja þess að vera punkti.
1: Já.
2: Við ekki hvað það virkar.
1: En bara gott að prófa.
2: Já.
1: Já. Það má reyna. Já. En hvað tekur þá nú við, þú veist? Og sko, kannski ein spurning sem ég líka velti fyrir mér, að það fyrir mér að pæla í, sko, það er, hvað er það við fræflana? Og þú veist, hvað er það við þetta sem að lætur ykkur halda áfram?
0: Fyrir mitt liti þá er þetta bara rókislega gaman þetta er þú veist ég ekki spila ekki golf og ekki hérna þú veist það til svona alls konar hérna hér á þeim landi þessi kallað skúrahópar eða svoleiðis það sem að kallast koma saman og gera við hérna villisa eða mála skútur eða eitthvað svoleiðis
1: eða gera tré eða eitthvað svoleiðis
0: akkurat skera út fugla við ekkert í því og kannski engin okkar og við komum saman í hérna skúrnum hjá Gumma og spilum
2: mm-hmm. Vist, hérna, og
0: bara gaman
2: og vantar svo sem ekkit áhuga mánu hjá mér en hérna, ég verið svona frekar kreifendi vinnu hugbúnaði gerð og þetta alveg ofsalega góð tilbreyting en það var svo skrítið samt að þó ég var að vinna við að þróa tölvuforrit og hanna þá gat ég mjög lengi ekki unnið tónlist við tölvuna ég þurfti alltaf að kúsma frá tölvunni og komast hérna í umhverfi
1: Já, einmitt og hefur sko nú Helgi, veit þú varst kannski ekki frá byrjun en þú veist, hafa væntingar ykkar til fræflana eða hvað þetta eða hvað kemur út úr þessu breyst mikið
2: já
1: það ekki lengur kannski heimsvæði og dauði
2: ég held að þegar við byrjuðu sko að þetta væri málið það fór alveg frá okkur
0: ég kom það seint inn í Hljómsdina, ég átti aldrei vonaði heimsfræður, en svo leys.
2: Varst það umbóðsmaður hjá okkur bara?
0: Ég var umbóðsmaður hjá okkur 1980, svo leys.
1: Já,
0: og hafði gaman að því, en ég hann að mér finnst bara gaman að spila á hljófæri og gaman að semja lög og svona, og hitta strákana, svo veist, alltaf skemmtilegt. Svo er náttúrulega mjög gaman að spila tónleikum, sko. Og mér finnst mjög gaman að nýrri kynnslu og allir mér svo Ég fór að tónleika með hasar daginn, ég var
1: stórkostið band. Stórkostið band.
2: Æja, við erum svona aðeins að fíkast með mætti verið til þér en gera þau reglega meira eða flestir hjálpmættara.
0: Ég var mjög upprifin af því og varð hérna 40 árum yngri. Fór meira segi moshpit smástu.
1: Já, mjög gott. Þetta er alltaf koma einhvern veginn aftur, sko. En þá kannski að þú talar að spila tónleikum og svona Sko, hvað tekur þá við? Að því að nú er þetta náttúrulega koma á streymisveitur, hvernig hafið þið hugsað að svona framhaldi?
2: Þetta kemur á vínil og gerst að diskum í haust. Ég var hvað, mér skýrst að þetta sé ekki með klók leið, viðskiptarlega að byrja að gefa og að hafa opið og fara svo að reyna að selja. Við vildum bara gera þetta svona, vildum við að fólki að heyra og kynnast og ákveða fólk hvort það vildi kaupa og það tekur einhverja tvo mánuði, við erum konar á stað með það. Þá verður bóði bæði vínilútgáfa og geisladiskur, við ætlum að spila eitthvað í tilefni af því. Við erum ekki spilfæri eins og við erum út af veikindum og flaggi og alls konar. Og einhvers konar útgáfa hljómningar vonandi á fleiri en einu stað í haust. Og það tekur nokkuð tíma og svo erum við, sko, við spilum svolítið orðið á svona einhverjum hátíðum með viðbyrðum frekar að vera að halda eigin hljómleika og það er alltaf rosalega gaman því að það svona öðruvísi áhrundur gefil og aðri hrópar. En svo styttist í, sko, 50 ára afmæli okkar, ég veit ekki hvað því að þóra að segja frá þessu.
1: Já, það eru bara tvö ár í það, er ekki?
2: það er ekki dverkjum.
0: Við okkur telst til að við erum kallum.

0: Kannski elsta hljómsveit á Íslandi og það fer eftir hvort að stuðmenn eru eða starfandi ekki.
1: já, þú meinar.
0: Og já, við erum svona ákveði stolt í því, sko.
1: Já, ég meina auðvitað stolt í því, það alveg meina að segja.
0: Og svo sem allt hefur verið öðru sætt á eftir stuðmennum.
1: Já, já, en það ekki. Þá segir bara Helgi og Valgar, takk fyrir komin í plötuvikunar, til að mikið plötuna vita betur.
2: Plötuvikunar á Rástfö.
3: Ég hef valið í freflanum, platan okkar vita betur, plata vikunar á Rástu. Læð andlit var til á æfingu einlega. Assi kom með svona gítarintro, svona hefðbundna variasjónir á D-gripi. Ég setti við það basalínu og hljómagang. Næstu æfingu kom Assi með svona keltnest gítarstef sem varð svona eiginlega eintaki í læginu og upp úr því var endist og alla auðvelt að syngja sönglinu og það. Ég veit ekki hvað textin er.
4: Hann er svona orðaleikir og kannski að sökkur sér ekki of djúft í umræður og hot og krók og kema í samfélagsmiðla umræðinni.

0: Lagið Nó er meiri nó, það svona einhvers konar rapbreki rocklag. Þetta Helgi hefði byrjað með basalínuna, gott ef var ekki kom ekki með mér skrýtingkaflinn í miðju lagi, ég kom með einhver stef og sönglínu, ég man ekki hver gerði kom með hérna viðlagið, Helgi kannski. En þarna koma tveir gestir, Pétur Pétursson óperusöngvari og Þorsteinn Hallgrímsson fyrir basaleikari koma og syngja bakgrætir. Og textin finnst mér svolítið mikilvægur, þetta gegn þessu bakslægi, eitthvað transfólki, hinsegið fólki og fólki sem bara vill fá að vera öðruvísi friði. Og svona hamra svolítið því að fólki kemur bara anskotar ekkit við hvað, hérna, hvernig fólk vil vera með það ekki að gera neinu neitt. Og svo eftirvilega þá kemur aftur hérna sko en ef að þú ætlar að fara að hamast því svo fólki og takmarka réttindi þeirra og gelta á það og ég veit ekki hvað hvað kasta grjóti þá kemur mér það við. Og svo í lokin svona og ef þú tekur ekki sönsum þá hef ég ekkert meira við að segja.
1: Já lagið var uppalega svona sólríkt reggi slag svona í stíl við hérna auparasta á Amabadama sem svo smá harnað á dalnum sko þegar að Rikki kom svo með hérna, þetta, hérna King Crimson brú þarna inn í það og svo hvarf reggitakturinn úr því og hérna það var allt öðru sem það var í upphafi en miklu betra

0: Stormur í blíðunni er svona hálfgert kántilega orðið og við byrjaðum alltaf alltaf öðruvísi en hérna, ég held að Helgi hefði komið hún þykir með grunninn og reykki vel
1: Ég kom með hérna versin, basalínni versunum og svo kom reykki með viðlaginni það
0: Og sko, við fengum Andriu Gylfa, hún kemur og syngur þetta viðlagið og það kom til að þetta í fyrstu mix, þá var Þorsteinn basalekari að nefna það, fyrirvændi að nefna það, hérna, ég var nú ekki að ná að syngja þetta viðlag og svo fyrir tilvíðinu þá hitti ég Andriu í bjór einhver tíman og fórum að spjalla saman og þá dætt mér náttúrulega auðvitað væri hún fullkomin í þetta en þetta svíni virkar þetta, hún getur hún sko oft verið flott en sjaldan verið betri Og textin svona eitthvað kannski byrjaru sjálfa mig en svo næginn og svona snúaði svo drónum og farið einhvern hálfring.
1: Ég fekk gæsáðu þegar ég heyrði Andriu syngja þetta.

0: Ég er Helgi í Freflanum. Platan okkur Freflanir vita betur er plata vikunar Rás 2.
1: Tíminn, það, ég sendi þetta alveg 1982, gátum aldrei spila þetta og getum eiginlega ekki enn, sko, ég spila þetta pínlítið öðruvísi en Assi og Rikki og Helgi en svo var mínum geta bara hent og látið standa eins og þeir gera þetta og þannig að þetta elsta ræða á plötunni, ég skil ekki því testanum þá því að ég var saman með þann og hérna, já, kannski ekki mikið mér það að segja.

0: Fáfræðingin, lag sem var til á æfingu. Ég og Gummi komum gerna fyrir heldur en allir aðrir og við, ég samti bara einhverja bassalínu sem var svona bara ding-dang. Svo á næsta æfingu mætti ég ekki og þá tóku þeir lagi lengra og gerði eitthvað allt annað úr því. Þetta líklega rólegast að lag frábæla í sögunni þó að það sé hamagangur undir niðri. Og mér finnst að það tekist stórkostlega vel til.
1: Ég heldur þeim sko uppalega, þannig að ég spila eitthvað stefðana, það var uppalega bassalínu og svo þú fann að spila alltaf aðra bassalínu. Þetta hefur breyst.
0: Mögulega getur það verið.
1: Já, en, og textin hann svona, svolítið sérstakur, vísast þannig einhvern kærleiksbóðskap úr biblíunum merkilegt nokka, þegar ég nú ekki mjög trúaður. En snýr þessu við og talar um sem sagt, fáfræðina og hversu mikið böl hún er, og, en það er svona orðaleikur í kringum hérna gamla texta.

0: Pyrrhusar sigrar byrjaði sem bara bassalína sem ég bjó til heima á mér, ég býði skuggakverfinu og þess vegna hétta lagið upp á lega skuggi og já, getum alveg sagt það hugmyndi var að herma eftir Strangler ég veit ekki hvað textin hins vegar
1: Þetta svona bara átt að tveggja aðila sem að vilja ráða öllu þegar þeir halda þessi betra fyrir þjóðina en fara á svo miklum hamförum í baráttunni að þeir skilja ekki þannig að þetta rústir sem kannski á bara ákveðlega við í dag

Ég var í freflanum, platan okkar Vita Betur er plata vikunar og rástu. Eða svo maura eittan við mannkinni meldi, þetta hérna Assi komið hennan grunn, hann var haldar í Noregi og komið nokkra grunna þegar hann kom tilbaka og þetta svona, ég ætla ekki að segja djarsla, þetta eitthvað allt öðruvís sem við erum vön að gera. Textin vísar í bók eftir Hofstadir að hluta til sem að það sem að maura eittar að spjalla við maura þúfu en ekki einstaka maura og kannski einhver að spjalla við mannkinni sem eina lífur en ekki sem einstaka.

0: hvernig væri kannski með eldri lögum og kannski eina lagi sem svona hefðbundið fræflalagum og svona bara keislu hljómum reynda smá tilfæringar að æfingar í hljómaganginum en þetta svona kannski eðli, eða hvað segir maður? Líka til því sem við gerum mikann að það?
1: Þetta já, bara nánast tilvísun í nammið bara
0: Nefnir að það svona til flóknari hljómar að það

0: drauga framtíðar. Aftur byrjaði lagið sem svona stranglæst tilvísun. Ég var í einhverju djúpum stranglæst pælingum á þessum tíma og hérna var mikið að hlusta á plötuna Black and White og ég samti fjóra stranglæstlega bassaganga og skellti þeim saman í eitt lag.
1: Það kannski sönglir að svo til sérstöka því að það svona undirspilin keirist upp en samt er sungið á sama hérna óbreytt og jafnanslappa eða sannslappaði getur verið. En textin hann vísapínlítið í Ghost of Cable Street með svolítið með einhvern heng sem hérna svona hvernig tekist þar á við fasista í Bretlandi fyrir setni heimstyrjöldina og ég að horfa þetta núna á fasista hlaupa nýr á Austurvöll og hérna með útlýningafordum og þetta er sér okkar nálgun á svipaða uppbúkum og vonandi deyrir þetta samt út.

0: Ég Helgi í Freflanum, platan okkur Freflanir vita betur plata vikunar Rás 2.
1: Mangi sari, Tómur, þarna kemur annað svona sólarregi sem að hérna, varð svo allt miklu harðara í hérna meðförin hljónstælnar. Þarna var ég nú eiginlega bara að sökka mér að kafi hérna hvernig ætti að spila reggibasa horfa á YouTube myndbönd og svona og þá pist var þetta bara til sem svona fingræðing einhvern veginn myndlaðist úr því lag einhvern veginn og vallið sandi texta við það
2: Já, eiginlega hugmyndi bara ef að mangi sem að vera í bók þetta verið fellega glent alltaf verið endurtökar sömu hlutin og sömu mistökin

Lagi Spegiltrú og þannig kemur rassi með grunn frá Nóri og svolítið lagið hangir en bara ég fyrir utan litla smá, hérna, fyrir utan stutta brúður hverju. Karlarnir lengjast, Rikki endar þetta mjög sérstöku samspilið tveggja gítastefa sem alveg svakalega skemmtileg hugmynd, kannski bara leiða fólki að heyra. Hugmyndin auðvitað svo að trúabröðin ansi ófullkomin og ég kemur hugmynda miklu betra trúabröðið þannig að við vilja hafa trúabröð sem var þannig að leikjað.

0: Barcelona er lag sem ég hugsaði svona sem palette cleanser svo bara já, spilum bara svona eitt gamalt og gott, svona viltuna með hana freflaleg, bam, bam, bam það var nú aldrei hugsað sem eitthvað alvöru lag, fyrsta skipt sem ég spilaði það, en svo eitthvað neginn vann á og hérna vallisandi hérna frábæra texta við það, svo það kalla sér.
1: Hann hérna þið verum sögur sem amma Helga og Iðunar, sem kona mín bakgrátarsönguna og systir Helga þau byggu í Barcelona á tímum borgarastyrjöldarinnar og það mjög skemmtileg og löng saga sem ég að vísi þarna.
0: Það komu sem sagt fasistar og voru að drepa fólk bara, labbaðu hús og húsi og skautu alla og rændu öllu. Amma og þjónustustúlkarinnar voru þarna skítrættar í húsi íslenska sendra eða danska sendra þessurinni og sáðu að koma og amma labbaðu út til þeirra og bauði mér mat og þá gattu þeir ekki drepa hana og fóru án þess að skemma neitt eða drepa neitt

0: Ég var í freflanum, platan okkar vita betur, plata vikunar á rástu. Passaði að sálinu með 52, það vísar eins og kannski má, ég mynda sér í passíu sálma nummer 51, nema þetta nummer 52. Gummi kom með grunnina þessu lagi og þetta hérna, ég veit ekki alveg, þetta ekki countrylagin einu skilningi.
1: Já, þetta var það upphaflega, eins og við spilaði það fyrst, eða hann spilaði það fyrir okkur, þá var það countrylag. Þess að var það hraðar og hraðar og hraðar og harðar og harðar trommur og þá var ekki lengur hægt að setja svona polkabassa á það lengur og það var, fól úr countrylagi yfir í pönglag.

er festuð eins og hross og hotta fært í beinum ströng Þar var ekki strætisvagnir úti þetta er beinn

Lagi tilökun Gummi kemur með grunnþarta hljómagangi og þetta sótt í eitthvað þekkt verk. Ég held að sé kannu þetta í Patsil Bell en ég ekki alveg vissum að þetta þetta. Og hérna, þetta svona þekkt hljómagangur mjög flottur. Við byrjum með svona hækkun, ekki lokin, heldur bara eftir haldirindi sem var til að gera eitthvað öðruvísi og textin einhver konar tilhökun að kannski verði nú hérna, tímandi betri og fólk noti upplýsingar og treysti vísindum og öðru í framtíðinni.

0: Breiðholt enn eitt lagið sem að Assi kom með heim frá hérna, rannsóknarferð til Norex, það sem hans rannsakaði skórekt og þetta já, svona já, hvað segja, þetta rocklag náttúrulega en svona vísa, kannski, mér finnst að við svolítið alltaf vísa svolítið í þursaflokkin, ég veit ekki hvað að segja það svolítið svona proglegt
1: Rikki dotti það í hvaður en ég þetta svolítið sérstakur hljómangangur vissulega og Rikki bætir náttúrulega við þannig í lokin með skemmtilegum kafla eða skemmtilegu spili yfir en textin hann vísar hérna í svolítið í lagið Gentle on my mind með svona sko, akkurat öfu skoðun við það sem við erum að syngja þar og það lagið vísar aftur í bíómyndina

0: Ég var í freflanum, platan okkar vita betur, plata vikunar á rástu.
1: Painted Black var uppálega að tekið 2018 það var nú kannski engin djúb hugsun á bakvið að önnunni svo að okkur langa að gera eitthvað sumarlegt coverlag og vorum svona eitthvað að væplast á milli að prófa þetta og hitt og svo ja, prófaðu við loksins Painted Black og rak smávegis í rófastans að þetta fjallað okkar stíl og kom vel út þannig að við letum að flóta með þessari plötu
0: Við komum að út þess að 2018 sem svona stættlæg
2: Þetta voru Valgarður og Helgi úr Freflunum Platan Vita Betur komin út á streymisveitum Vínill og geisladiskur fylgja í haust Ég heiti alltaf maður Steinsson að þakka fyrir mig þakka ykkur fyrir að hlusta Heyrðu aftur í næstu viku í plötu vikuna

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með netu fréttir. Síðasti sjónvarpsfréttatími sínar var sendur út í kvöld. Með honum lög 40 ára sögu sjónvarpsfrétta sem hófust á stöð 2 árið 1986. Það var Kolbeinn Tumi Daðason, ritstjóri fréttastofu sínar sem las síðasta fréttatíman og minnti áhorfendur á að þrátt fyrir að sjónvarpsfréttir yrðu ekki lengur sendar út, yrðu fréttir áfram fluttar á vefnum og í útvarpi.
1: Þannig að við segjum ekki bless, við segjum takk. Takk fyrir þessi 40 ár í sjónvarpinu og takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leifa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.
0: Sagði Kolbeinn Tumi Daðason. Eldsneytisverð hækkaði nú á miðnætti þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti fellur úr gildi. Í byrjun maí var virðisaukaskatturinn lækkaður úr 24% í 11%, en lækkunin var liður í tímabundnum aðgerðum ríkisstjórnarinnar sem mæta áttu óvissu og verðhækkunum á olíu og heimsvísu. Sagt var frá því fyrir í mánuðum að til umræða hefði verið í ríkisstjórna framlengja lækkunina til þess þarf samþykki Alþingis. Það kemur ekki saman fyrir en 8. september og því ljóst að framlengingin ef til hennar kemur verður ekki samþykkt fyrir miðjan september hið fyrsta. Ráðherra bandaríska hersins Dan Driscoll hefur sagt upp störfum. Hvíta húsið hefur staðfest uppsögn hans en gefur ekki upp ástæður hennar. CNN segir uppsögnina vera vegna ágreinings við Pete Hegseth, varnarmálaráðherra bandaríkjanna. Driscoll er uppgjafa hermaður og náinn vinur J.D. Vance, varaforseta bandaríkjanna. CNN hefur áður greint frá því að Hegseth hafi litið á tengsl Driscoll við Hvíta húsið sem leið til að fara fram hjá honum og það hafi skapað vand Traust, milli Hegseth og Driscoll. Íslenska karlalandsliði í körfubolta tapaði fyrir Tyrklandi í undankeppni heimsmeistaramótsins í körfubolta í Laugardalshöll í kvöld 73-110. Tyrkir eru með fullt hús stiga á toppriðilsins sem telur 6 lið. Ísland og Bosnía eru í botnsætunum tveimur. Næsti leikur Íslands verður gegn Bosníu í nóvember. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustlæg eða breytileg átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu. Skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif. Norðan 5-10 metrar á sekundu á landinu á morgun en annars hægari breytileg átt. Dálítil rigning eða súld norðaustanlands eða austanlands fram yfir hádegi. Annars víða bjartinn síðdegi skúrir síðist. Hiti 7-14 stig en 4-9 stig austanlands. Fréttveran er sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2.
3: Gustavo y Augusto de Patricio, hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende